0: نو د ټولو ډیر زیاته مننه کوم، ډیر زیاته شکریا ادا کوم. اور دا چای خو بس پټ پټ او ځان لزان لسکي کنه، مونږ خو بګي اسم نه یادوي خو زه خیر دی. بیسیکلی مونږ هم سکو کنه، تاسو به راته ګوري اور مونږ به درته خاندو. اوس تاسو له مونږ نه درکو برحال چې ایک شکم دے کنا چې سما په خپل ډیر زیات خوخته حد نه زیات خوخته، خو برحال خیال ساتل پکار وي چونکی ګرمي ډیر زیات را او موسم ډیر زیات گرم دے. زبو مې چې د حد نه ډیر زیات گرم دے، نو کوشش کوی د چی والا مشروبات پکې ډیر زیات مسکی، لکه بالکل پکې مسکی خا، خیال ساتي. کوشش کوئی چی یخ یخ مشروبات، یخ یخ چائے سکی نہ رشتہ، گرم گرم گرم گرم چائے نہ زانو ساتھ، یخ یخ شیزو نہ خورے خا، یخ یخ شیزو نہ خورے او یخ یخ شیزو نہ تاسو چکم دے سکی.
1: پتا دے پتا دے راجا پہلے میں پتا دے
0: گیری بس بیا مزڑ بہلے لیوی گرمی بدر باندھ راگ لیوی او پسلو بم بوش زڑ تیار بدر باندھ راگ لیوی اور بیا بوائے چھ داجڑ داجڑ مین.

اوکے شیم نو دا سکار دیم آئی تینک چی پوانا باندی سما آواز دی وقتی لگ لگ کٹ شوی دی اور کا آواز ندرزی ہو کچا انہا اس وچی چاہتا نورزی اگیتا با بیا دا سنگ ہوئی بج لیٹ سی زورتا میں سچکو مخا او سوانی والا ٹینشن ماخ لیساسو آواز ہو سا اچکم دی کلیر شی ہاں

قطر، ایاچی کم دے صوفی وغیرہ لوک انواری صفا کے یت کالج یونیورسٹی تسی سکول تسی پیدا سی گاڑی کسی موٹر سائیکل بانی سی بس کی زی وغیرہ وغیرہ چکم دے تو پہاڑ سبانی تا سفر کے زی خپل سفر کے نخا مخا سب مخ بانی چکل دکھ گرد غبار دوڑی وغیرہ لگی گنا نو بیا سکی کی دے دکھ سردالو وکی کی چبیا دکھ ستان سکن باندے دکھ گرد غبار دوڑی وغیرہ بلکل جمع شی پری وزی پی نو چکل پی دکھ پری وزی بیا سکی گی بیا ستاسو سکن بانی دکھ فیم فلز راشی ستاسو سکن بانی چکم دے دکھ دانی داغون تیرسری وغیرہ راشی زکر چی دکھ دجراسی مولوجی پسکن بانی مختلف سیسون بیا راشی

بالکل جی اولی سکن چکم دے بیاستا سورا غدا مخ کلا اغٹو لخراب کی اور چکم دے استا سو مخ دا استا سو حسن کی حلل راولی استا سو حائز کی حلل راولی استا سو حائز چکم دے بالکل خراب شی نوچے تکل دزان خیال ساتی یا تا سکل دزان خیال ساتے ہیں نو بالکل دا مسئلے مسائل بے تا سو تا نرازی لکسنگ منرازی بالکل بیا نرازی خواہ

اوکے شي یو سلبیا چې کم دی وانه باندې زما آواز امید دي چې اوس په کلیر شوی وي زمونږ ډېر زیات خلک بیا مونږ ته شکایات را لېږي نو اوس راځي پروګرام ته ښه بس اوس راځي په کال باندې بالکل ستاسو کال زما اخیستلی کېږي ستاسو میسج به چې کم دی شاملېږي گلمن وزیر فراموانا لالا سہر پخیر ما خو اس یو پہلے چای اس کو پا زور باندے ما ویل چی بیا با پا نہارا دا کور کارونا نشم گوالے یا خدا یا باگا اور گلمن لالا او لالا اوہو لالا مبارک شی زما دا ارور ہم نن دا کلیزا زما ارور دا نہو کالو شو آنن تاسو دسو کالی شل زمان یه زی بودایم و زمان کلونی دا پوست مکوی خواه

0: ان شاء الله دا ټولې مسلې ټیکيږي اله ټیکيږي چې کله انتخاب انسان کې د ځان لپاره د خو د معیاري پروډکټ نو زه همیش تاسو ته وایم همیش تاسو ته وایم چې پرون به ما تاسو ته ډیټیل سره خبرې کړي دي کنه چې د سوشل میډیا د لارې ډاکټرز هم دومره ډیر شوي دي او کاسمیټک پروډکټ هم دومره ډیر شوي دي چې انسان پکې د خو د بد پروډکټ انتخاب نشي کولی نو زګه درته وایم چې ځان خیال ساتي کوشش کوئ همیشه د خنخه پروډکټ انتخاب کوئ د بهترین نه بهترین پروډکټ انتخاب کوئ زګه چې دا ستاسو سکن دی او د سکن سر همیشه چې کوم دی سوک لو بنه کی او بهترین نه بهترین پروډکټ انتخاب کوئ لیټس سی انادر کال چې ما سره پہلا کالر سو کو دي چن جی السلام علیکم
1: وعلیکم
0: السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ اخره کې تاسو پروگرام کې هر کلی سټډی مشی په خیر علی وایم بالکل خیر دے الحمدللہ جی جی وائے خور زما باز درزی ہلو
1: جی وائے راضی
0: ابیا خبر کا وہی کا نا زما خور او زما سر زما پخیل زما خور دے سو ابھی نا خبر گئی کا نا
1: جی وائے
0: ما تلگ لگ دا آواز نہ پتو لگی دا لسو والے تر لسو بجو پوری وطن ریڈیو نو موری دلے چرتا امید چې بیا و پکې کار کوي دا کوټه د کوم ځای سره راځي د ثوابې بای
1: کلابت
0: نه راځي خو کلابت وای کیږي اوس دا کلابت د کوم ځای سره راځي مطلب میدار زما خور اچھی اول ددی سے ڈرزی کا نا اس خمنگ بددی سے ڈرزی کا نا سے ڈرزو اول کرنل شیر راشی بیا شیو راشی بیا چکم دے گوہاٹی راشی بیا سوابئی بازار راشی بیا پسی اخوا ٹوپئی جہانگیری دا سے درتا ہوں کا نا اچھا اچھا نوکستا سوزے بیا اوچا تھا باندھی نے امید چ بیا بالتا بالکل زمنگا آواز کلیئر درزی خا آؤ جتا سن نبے اشاریہ اٹ چکی کے گدی کار کو نبیتا زمنگ پروگرام دشپی دل لسن یول سو پورے اور دل شو سی شو آؤ جی آؤ دخبل زان ڈیر زیاد خیال ساتے دل اللہ فامان اوکے جی اللہ حافظ اللہ حافظ ڈیر امان ڈیر زیادہ شکریہ لو یہ خزشی آمین جی آمین سرستا سو آمین من جی من شکریہ اوکے جی 0335435315 جی السلام علیکم السلام علیکم اوکے جی وعلیکم السلام

نو هاي ميري جان ميري جان جان دابا سچل کیگی دابا دا سچل کیگی نو ما خطا سلو ویلی انتحابو کی دسان دا پارا دیزنا کاسمیڈک پاکستان آدر رائس یعنی دوری جوالا پیسواش یو چکم دے کنا دا انٹی ایجنگ ہم دے مطلب کستا سپا مخ پانی دا دیر عمر اثرات موجود وی ستا سو مخ پانی دا غلکری گنجوالی موجود وی آغی ستا سو دا خائص چکم دے یا ستا سو دا عمر چکم دے آغی دا خپل عمر دا دیر زیاد خاری نو بالکل دیگی که دا خصوصیات موجود دی اچھ ستا سو دا عمر با واپس خپل عمر لراولی اور که دیشی لگنورم زوان زوان شیخا یعنی دا خپل عمر دا ممدری سلور کالا وارا یعنی کشران خاری بالکل دقیقی دیگا کولیجن پارموله شامل را کم چه در دیرو مسرات در چاپ مخ بانی موجود وی در چاپ سکن بانی موجود وی در لکیری پی موجود وی نو بالکل جی انتحاب تاسو کولیشی دیسنا کاسمیڈک پاکستان

ان شاء الله چې کله تاسو استعمال کی تاسو د خپل جون په استعمال کی راولې ډېل استعمال کی راولې بس دې آسان طریقہ کار دی یو خو چې تکله ټولو ورځو ګرځي راشي بس ما خام ماسختن کی تکله سملی الیکشن په سواش راواله خپل مخ په صفه سوتره وینځه او دا اغه نه علاوه چې کوم دې بیا داسې چل کولې شي چې اته د سحر کی کله کار لزی سهم کچرته هم زی بس اغه ټیم کې هم خپل مخ په صفه سوتره خيستا خولې وینځلې شي انشاءاللہ انشاءاللہ مات ہم دعا گانے کے او زان تم ہم دعا گانے کے چھ مات دومر بہترین پروڈکٹ انتخاب کرے دے زان دا پارا نو چھ سمر ہم سے منگا اوریدون کی دیتا سراؤلے لے شئی او دا چا پا مخ پاندی ہم دا گنجوالی موجود دیتا سو خاندی مخ پاندی چکم دے دی کے لکیری راشی دیر زیادی لکیری راشی ستا سو عمر چکم دے دیر زیاد خاری ستا سو غا مخ دے غا معصوم والی ختم شوی دے ستا سو مخ نا آغا نزاکت ختم شوی دے نو بالکل استعمال کی خاص کر زمنگ خوین دی سمنگ رونا چی دغه د نور سره ګرځي نور سره کار کین نو چکل ته نور ته ګرځي انور ته کار کین نو مخ پاندی بیا خامخه دغه د عمر اثرات موجودی گی نو ان شاء الله زمنگ دی پیس واش سره بستا سره دغه مخ دغه مسلی مسائل چې کم دی ټیک شو د کافی حد پوری بپکی کمیرا شي

0: جی السلام علیکم.
1: وعلیکم السلام. اسان سے خیر جوڑے برابر
0: ہے؟ اچھا بالکل جی خیم جوڑی ہم برابر ہم تاسو سرنگے
1: ماشاءاللہ الحمدللہ زہ ڈیر سے سب برابر ہے تبر تو ہے طبیعت کی اب دے
0: شکر شکر الحمدللہ الحمدللہ د اللہ فضل لاکھ لاکھ شکر دے تاسو سرنگے
1: ماشاءاللہ ڈیر سے بس پروگرام میں رو جامل پروگرام کے بکال ورتو
0: ماشاءاللہ جی ماشاءاللہ او دا سے خپا خپا پیدا ولی
1: نعم خپا خپا سام بھائی بس نن نشکو کی گرمی غنے جوڑا دا گرمی جا تانگ منی دا سلمار دیر سخت مو خو آگان سر گرزو کنا سام
0: خجی خا خا او کنا ماوی لکا دا سے خپا خپا بھائی
1: نعم خپا خپا بس سام بھائی خام خواب سا گرمی دا سڑی گرمی ہوئی آواز سڑی خام خا خپا خپا چیجی
0: بس کوشش کوئی چی دیئے ہو مشروبات تو استعمال دیر زیاد کوئی تاسو خواہ
1: سلام سب زبایو شیر دیتا ڈالائی کم عبدالہ دیتا جمشید احمد تبی ڈالائی کو
0: جی ارشاد
1: وی دا سمی سوی سوی زڑکی پا گوگل رازی دا سمی سوی سوی زڑکی پا گوگل رازی دیو غمان دمان ایم بے بل رازی مونگ تو خل کو خون پری گی خسا گرانا ندا مونگ تو خل کو خو دے گی خسا گرانا ندا مونگ تو دستا پشانت استر گی بدلول رازی
0: آہا مونگ تو دستا پشانت استر گی بدلول رازی
1: منانا شما
0: جی
1: مونگ چی کم خواہ ہم گولو نولو
0: آہا مونگ چی کم خواہ ہم گولو نولو
1: منانا شما مونگ چی
0: بدل رازی واہ واہ واہ واہ واہ واہ بہترین بہترین
1: سلام دا جمشید کنڈوال تا سلام دا سلیم کٹی خیل تا انوار بندیوان تا او ابتا ولی رحمان سلام دا جور اور سردار میرے خان اختر زما تھا فتح اللہ خان جس سے بول اس کا چمتی دا تھا علام تھا دجلا تھا مائن تو مجھے سہار تھا غفور تو سلام دا نصر اللہ گا تو عمر خان آ گیا تو فضل آ گیا تھا ولسنار تو سلام دا چچور اور دن کی مزا غاری کو تو سلام مجرم تھا بیت تھا
0: اوکے جی وعلیکم السلام وعلیکم السلام ٹو لستا سلام اور اسی دو ڈیر جاتا من نے ڈیر جاتا شکریہ ساسو
1: خوشحال
0: اوکے جی دلو اللہ فامان دخل زنڈیر زیاد خیال ساتھ ہے

0: راشه شایسته
1: جی. السلام علیکم.
2: وعلیکم السلام حسن بھائی، کیا حال ہے؟ جوڑے برابر ہے؟
1: خیر دی جی، بالکل ز جوڑی برابر ہم. تاسو سنگے تاسو خیر جوڑے برابر ہے؟
2: یار سوئی شکر الحمدللہ، ذرا فروغ رمو ولاریو.
1: الحمدللہ جی، الحمدللہ. امید دی تاسو بخیر او جوڑ بھائی، خوشحال بھائی. ماشاء اللہ جی، ماشاء اللہ. بس دا تاسو خواہستہ ہے کنا
2: خجی
1: ٹانگ تراغلی. اچھا نوبیا
2: بس ٹانگ ترالم چکر بہو جو
1: جی ٹانگ کی بدر تھا بالکل ملاوی گی. اس پر ٹانگ بازار کی موجود ہے تاسو خاجی ٹانگ کی بدا سے کارو کی گانا چھ ٹانگ کی بتاسو ورشی چکم زمونگ دا یہ خدا پاکا منصور جن نسٹور دے دکان نمبر سلورم پیزم صدام مارکیٹ کے زمونگ ڈسٹریبیوٹر دے حاجی زربت خان جی سے بہ او جی او زمنگ ڈسٹریبیوٹر دے زمنگ خوگ مشر دے تاسو ورشے صدام مارکیٹ تا پسلورم پینزم دکان دے حاجی زربت خان سیبلا انشاءاللہ غی سر اب زمنگ دا ٹول پٹول پروڈکٹ ملاوی گی. ٹھیک شو جی؟ انشاءاللہ جی. ویدہ ازنا خا آئی زیڈ ان اے ازنا
2: شیمپو
1: او جی ویدہ ازنا شیمپو برا کی ویدہ وی سہار چی دنہ خو ندلہ صبح جو پر پروگرام یو. ٹھیک دے جی؟ او جی او کبیم دنه نومیر شونه زبیر سی بواله پروڈکٹ وی راکی. ٹھیک دا؟
2: نا بایریز
1: نا منا ایز نا سمپو بنا ایریز. اوکی جی، ډیر مننه کفایت الله ملنګ سیب، ډیر شکریا استاسو.
2: ډیر مننه بس یو دما دا او ته دما سپیشل سلامونه دا وخت راکول یو جهان مننه.
1: اوکی جی، وعلیکم السلام، ډیر زیات مننه، ډیر زیات شکریا استاسو. ان شاء الله جی، ان شاء الله، ان شاء الله. اوکی جی، ان شاء الله، ضرور ضرور جی ضرور. اوکے اوکے، اللہ حافظ.

اوکے جی جٹانگ والا گوری دا سیودو دے دا سی خاموش خاموش چدا ولی السلام علیکم جی السلام علیکم ہلو اوکے جی وعلیکم السلام نظما دٹانگ والا تخواست چلگ راویک شیخا اوکن لگ راویک شی لگ را پاس زان بالکل جی الگ پروگرام کے ایک ٹیو کی دا سے خاموش خاموش اینن ازب وای مچ دا گرمی جوڑے ڈیر زیات نن دومر گرمی منش تا خاص عمر گرمی چ گور استاسو کی گی دد غزین بدل دا گرمی گور ڈیر زیات دا نبیا گور ک زمام گرمی کی بس بیا بدل دا پروگرام نکو ما خوخه مخبل دا خدا غی نمخ کی مخ کی چکم دے بالکل راشی مونگ سر دیس نا کاسمیٹک پاکستان پروگرام کے برخ واخ لیں اخبل آواز سلپان سوانا را سر دیس نا کاسمیٹک پاکستان دے پروگرام برخ جوڑا کھئی

اوکے جی نکتاس هم زمنګ دیس نا کاسمیٹک پاکستان انتخاب کول غواړي اور ډیر زیات بخنه غواړي نن چې کوم دی بس پروگرام ټول ایرابانی ګډ ورډ کو

نو بالکل اوس چکم دے لاسی میتا سوار شئی یو زل انتحابو کی دے اسنا کاسمیٹک پاکستان د زان د پارا د خپل کور د پارا خامخا یو زل انتحاب لازمی دے انشاءاللہ انشاءاللہ یو زل انتحاب تاسو زما پخلو کی بار بار بچی کم دے تاسو بیا زی زان د پارا بے پخپل روڑی زان د پارا بے بیا چی کم دے بار بار روڑی کہ زمونگا بیوٹی کریم دی کہ زمونگا پیسواش دی کہ زمونگ دے اسنا کاسمیٹک پاکستان دا سلور قسم شیمپو دے کہ زمونگ دے اسنا کاسمیٹک پاکستان سلور قسم آئل دی انشاءاللہ تاسو بوتی بیا مطمئن یے زان دا پارا بار بار انتحاب تاسو بیا کوئی دغین علاوہ کہ زمونگ دا دو قسم کریم چکم دی تاسو راولے لیشو استعمال ہو لیشو انشاءاللہ انشاءاللہ دا ریزرڈ نڈک پروڈکٹ دی آچکلا اغا استعمال انہیں استعمال کی چکم دے زبو میں چڑی زیاد فرق تے ڈیر زیاد فرق تے دا حد نے زیاد فرق تے نتاسو آ بالکل جی لاڑش انتہاب کے آچکل انتہاب کے استعمال کی نبیا بدر تو واقعی زما دا خبر پتہ لگی تاسو اکثر پروڈکٹ راوڑے غیر معیاری پروڈکٹ راوڑے نبیا دل مخ سیزی پمخ باندھ دل مسلی راولی پمخ باندھ دل چکم دے دا یو مسلی دا پارا ٹکول دا پارا تاسو پروڈکٹ راوڑے او اغا تاسو تا شل مسلی آ چکم دے نوری ہوم جوڑی کی نو دغه سیزن بالکل جی ٹینشن ماخ لے ز در تہ ذمہ واری اخلم منی پیک گارنٹی در تہ اخلم دے اسنا کاسمیٹک پاکستان چکل تاسو استعمال کی بیا بدر تہ پتہ ولگی واقعی چدا د سٹرائیڈ پکی بالکل جی نشتا د سٹرائیڈ نہ بالکل خالص اور پاک پروڈکٹ تھی نو انشاءاللہ انشاءاللہ دغه سر زمونږ درې قسم بلیچ ہوم شامل لی نو د اغه انتحاب ہوم تاسو کولی شئ زمونږ درې قسم بلیچو او دو قسم بلیچون کی دا مخ دا پار دی یو قسم بلیچ چکم دی دا لاس اور دا خپو دا پار دی انو اغا ہم تاسو رولے لیشی دا سٹابری والا چکم بلیچ دی دا لاس اور دا خپو دا پارا انو اغا با تاسو پا لاس پو باندے او چکم دا مخ دا پار دی انو اغا خیر دے کتاسو نا زیتی شی اغا تاسو پا لاس پو باندے لگوئے شی خو چکم دا لاس خپو دا پار دی اغا با تاسو پا مخ باندے نا لگوئے سیدہ جی بیا ہم کہ تاسو تس مزید معلومات پکار وی دیس نا کاسمیٹک پاکستان ایڈریس یا دا پروڈکٹ حوالے سر اس قسم معلومات پکار وی نو 0333 50 19 020 پانی تاسو رابطہ کولے شی 0333 50 19 020 پانی تاسو رابطہ اوکے انشاءاللہ ٹول معلومات بتاسو تھا درورسی جی انشاءاللہ سواب یا ملاقات کو سہر دنہو بجو نوالے تر دلہ صبح جو پوری پلوی اللہ مسفارم دلوی اللہ فامان اسنا کاسمیٹک پاکستان زندہ باد تاسو ٹول پائندہ باد.

0: ما سمرين د لکمارات نه زما انتخاب دی ایشما کول کریم
1: زیم شپک سحر د لکمارات نه زما انتخاب دی ایشما فارمولا بیوٹی کریم
2: زیم صوفیا زما انتخاب دی ایشما فارمولا بیوٹی کریم
3: ز ایشما وفایا دی بننو نا دی زما انتخاب دی ایشما کریک کریم
4: زیم سنم گل د لکمارات نه زما انتخاب دی ایشما ایک نی جاب
5: زیم اجالا فرام بیوٹیفل کرک زما انتخاب دے ایشما ڈے نائٹ کریم
6: زیم وفا ہم زما انتخاب دے ایشما کرک کریم
7: زیم انا دی بشو زما انتخاب دے ایشما فارمولا بیوٹی کریم
8: زایمان یاد لتمبر نا مو انتخاب دے ایشما ہر بلائے
9: زہنی تنہیم دے جمرو دا زما انتخاب دے ایشما انٹی ڈینڈرف شیمپو
10: مقدسیم دے کرکنا زما انتخاب دے ایشما ہر بلائے
11: ناز نیم دے ہنگونا زما انتخاب دے ایشما فارمولا بیوٹی کریم
12: زیم سادیا د فقیر کلینا او زما انتخاب د ایشما فارمولا کریم
13: زیم نیلوفر او زما پہچان دے ایشما کاسمیٹکس پاکستان
14: اللہ کے رستے میں نکلنے کا مزہ دیکھ چل
15: ز سمیر د مصری بانڈا محل حسن ہیلنا ز پ مصری بانڈا کے د تیرو لسو کالونا د کاسمیٹکس کاروبار کوما پکور کے ملکی او غیر ملکی ہر قسمہ پروڈکٹ خرسوما ما پجون کے دسی کپنی نہ لیدلی چ خلق و سر دمرا مین او خلق تا دمرا فائدہ ملاوی گی اگا کپنی د اشما کپنی دا چچا اشما پروڈکٹ پکاری ما سرا ملاوی گی او پ گارنٹی سر بورکو پاکستان زندہ باد اشما کاسمیٹکس پائندہ باد

السلام علیکم اینڈ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سلام پاکستان, سلام کے پی کے, سلام پخبل خور بان اخبل پختنو تا د مین محبت نا د خلوص نا ڈگ ڈگ سلام اڑاندے کوما. اوکے گران مینه والو, ماته ویل کیږي ستاسو کوربه اکرام خان اور تاسو دی وخت کی زما آواز د اشما سټوډیو پېښور نه بالکل براه راست اوري. زما تاسو سره هر سحر ملګرتیا کیږي د لسو بجو نواله تر یولسو بجو پورې, او ملګرتیا د اشما کاسمیټکس پاکستان له طرف وین. الحمدلله زکه تاسو زما آواز زما د سټوډیو اشما سټوډیو پېښور نه بالکل براه راست اوري. اچھا ڈیر شکریہ مولانا عبدالخالق صاحب, منگل میلہ خیبر پلازا کے زما دی خوگ روڈ سرد اشما تمام پروڈکٹ ہم ملاوی کی زما پروگرام اور خبری زما دا آواز حوالے سر ڈیر زیات مننا. اشما نور دو بابو زینا ڈیر زیات مننا, خوری خوشحال اسے حیا افریدی دا بوڑے ناوی چھ. السلام علیکم اکرام بھائی, وائی جی سویٹ بھائی جان سنگھ اے آواز دے صفا رازی خا خان درگل وائی چھ. حجی سے وہ آنی ارے ماشاء اللہ زدم پروگرام اور ما آواز دے صفا دے مننا. مور کئی دن پروگرام اوری کنا ستا مور دا ڈاکٹر زویا خمار دا مور نو گٹھلا خا زو سا پوری مونگا چھ کم دینو خبری دعا سلام رلی گی والله استام ورلم دا ڈاکٹر زویا خمار دا مور پشان نوسی ور کی اوری. زاہد نادان ډیر زیات مننه, خوشاله اوسه آج وا او صباح د تاج زینا وای چې السلام علیکم اکرام بھائی سنگه, طبیعت دی خدای برابر, ویلکم په خیر علی درته ویمه. آج وا ما سر زما خور صباح هم ملګری دا خا ماشاء الله خور دې مشتا. اچھا دی نہیں لاو چکم دے نو سبا گل دبنو نا اور جانزیب ماما د مومندو نو دعا سلام رلی گی. وعلیکم السلام جانزیب ماما سنگه وای چې اکرام بھائی اشما کاسمیٹکس پاکستان زندہ باد خا مننه خوشحال اوسه. اوی چې تمام پروڈکټ اکرام بھائی ما سره ملاویږي د اشما ټول پروڈکټ په غازی بیک ڈی چوک کې خا. جانزیب ماما غازی بیک ڈی چوک کې ستا دکان دی او که سنگا الشبا نور د نوشیرا نا, اور دین علاوه چې کوم دی نو زبیدہ نور دعا سلام رلیږي. وعلیکم السلام وای چې السلام علیکم اکرام خو ګرور سنگه آواز دی صفا دی اسپیشل سلام تاسو ته.

0: مرضی دے. خو ماشاءاللہ دا اشما پروڈکٹ ور سره ملاوی کی خا او ټول پروڈکٹ ور سره ملاوی کی اور جانزیب ماما بیا د مومندو ذمہ واری اغستې را بیا د کشانتی چکم دے نو دا مخ کی نور دکاندارانو له هم پروڈکٹ ور کوي. نو څوک زما आवाज اوري په مومندو کی نو انشاءاللہ اوس د مومندو خلکو ته هم د اشما بس مشکل نوي سم مسله بنوي س سختی بنوي خپ اسانه باورته زما د اشما پروډکټ چکم دینو اغه ملاوي کی د جانزیب ماواله برکت سنگ برکم برخیلو کی د اسماعیل افریدی چپل سٹور ل برکت چکم دینو تاسو ته د اشما تمام پروډکټ ملاوي کی. رازی ګورو د فون بلی کرا سره پیلنه کالر سوق د کم زیندي ګورو تاسو کال کولې شی 0315 94 72 30 دو زما د فون لیکه دا دو کالران را سره ملګری دی یو باخلو یو بلګ انتظار وکي صحیح ده کنه. السلام علیکم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. خجی مکه و خبرې ښا زب یو بل کالر والم. السلام علیکم. شکر الحمدللہ جی سوک خبری کوئی دک کم زینا فیضان دا وزیرستان نا
1: جی جی
0: خواہ فیضان سنگ ہے طبیعت دکھا دے برابر ہے
1: بلکل الحمدللہ سر بزمائی راغوں بازرمی اپنایش ستا سوزولا راغا تکریمان دولا بیش ناو روما
0: خواہ نو نا نو تا ستا جب خود وزیرستان دا خلکو ندا خبر یہ پشاندی میں کاغذ کالو کو نئے میں بدل کڑو کیمرہ تھا بدل
1: اکڑا
0: وزیرستان تک کم ریڈیو باندھے زموں گا آواز صفا درجی ماشاءاللہ لکی 88 بانی آواز ہو رہی آو جا موسم سنگا دے سبنگا دا چار سدے پہ خور پشانتی دے کنا خیستہ دے ماشاءاللہ نو زان سرا دے سادر او سا گھر میں کپڑے وغیرہ روڑی دی کنا
1: آو جا من سرا بطلتا وی
0: کنا اچھا خپل سہولتون در سرائی بیا پروگرام صرف وزیرستان کی ہو رہی ماشاء اللہ چکم دے نو سکون بھی چین بھی چی راوڑل نہیں گھوڑی راوڑل نہیں پی راوڑل نہیں ہاں بس گورا ماشاء اللہ یہ زما پروگرام بدا سی چی دا وطا دا پتا نہ لگی چی دا زا پچار سا دا کیم کپا وزیرستان کی ما
1: بلکل بلکل دا غصی دا بس خدا سی مثال کن میں چسو ہوا مرتب اوڑی خرا بائن لگی مرتب یو کو دیر وقت ناو بس ما خوب دیر بس بس چی ما نی اور دیلی کنا نو بس بیا ران ازویل چی ما نا سروف چی سی ساب دیارا چی کنا راشم گیو انجو دا خوب
0: نو کال ډیره مود بعد وکړو لکه دومره ډیر ټایم نته زما لیسنره ماشا الله چې دلته وزیرستان تراشه هم پروګرام اوري او ماشا الله چې کم ده په 400 کې موري بلکې دا علاقې سکه چې پوره کې پی کې کې اوري دیشه خو چینلې بدلیږي کله کله پکې ټایم هم بدل شي لکه مردان او تغبه او باجوړ او دیر بیا د مازیګری وی کنه درو نه چارو پورې درو نه سلورو پورې نو دا دا چې دومره ډیر ټایم نته لیسنره خو کال ډیره مود بعد وکړو فیضان استا چکم زے کی ڈیوٹی دا زما خو گرورا اشما ہربلائل زان سرا ساتا کریک کریم زان سرا ساتا ولی کلم دروانے دا میں دے درد رات لے شی دا گیس درد رات لے شی نو لاس خپا ملا درد رات لے شی نو اشما هربل آئل دا پورا یو دوا خانه دا
1: یره جی او خبر پتو کوم ته په خو دی کینو کا چې دا اشما تیل او د وجه خدای دې تاسو سره مثال کې ریګولر مطلب ز اورم پروګرام د دې د خاطر مثال کې دې کې ریزلټ دی او ریزلټ پکې پروت ته مال ته مرګو ته ټول ګراوالو لګي وي بس دا شی ولا کې کنه مت دا دا چې تیل دا بس کې مو دا بل
0: چلو
1: تین چار دن موتی نے خبر ہو کہ تین چار دن بہت ویٹ کے

0: देता है जान।
1: हाँ जी गुरु बल्ला सर फोन बली के सुख दे कम जैना दिया। अस्सलाम वालेकुम।
2: वालेकुम सलाम बे।
1: सुख खबरी कवे जमा खोर कम जैना।
2: अरे खबरी कम तक
1: नफरत है। दादी सोवे पख्तू दी वेला।
2: बे रबी खबरी कम तक।
1: खराबी खबरी कवे द तख्त नुसरतिना। रबी दा गबली खोर दे सनेमो। लैला व कसुकु। تقسیم کری دی ٹولو تو آیا کور کے دعا خوین دی چا ہوئی سے تقسیم کی
2: نا
1: نو دا شماناس پشانت بنی آگانی مشای خو پروگرامونو نو بمنی نشای
2: جی بای مشای خوبا
1: تا خبری تاسو خبری ای دا شماناس نو اسے شوی دا تاسو خبری ای
2: چا بای
1: شماناس
2: شماناس باجی دا برنده سارا
1: پا اللہ باورو که چه شماناس باجی دی واده شوی دا جنی ندا غڑ غڑ بچی دی اسی نو اسے شوی دا
2: جی بای آسا پا رکا شای دا سارا کال نکینا
1: نو اسے شوی دا نو اسے شوی نو اسے ما ته وی چې چاته به نه خو ما وی چوم دا موخه ده چې اوس اعلان وکما که سو کوم بار کایله درزی او کنه درزی خو عمر دین پلازې نه به عمر ګل لالا او امبیری کلی نه به کاری نور خطاب سیب خامخا درزی خډیره مننه خو ری خوشاله اوسه سه پیغام ورکې اوریدونکو ته بابا دی خده بابا
2: الحمدلله به شه غای چې کاری د کای د مسلو خامخا
1: ته الله دې درته ژوند دی لري او اللہ دے در تا خوشحال لری زما مرتا دعا سلام کوا آواتے چھ اشما ہر بلائی لخلی کاغذی ڈبی باندھ خپل ناما و موبائل نمبر لکھا او خام خائے جمع کوا ان شاء اللہ قرآن دازی بکی گی سب پتہ لگی وے بابا نیم دے پکے روخی جی لخیر عمرے لدی لی گو ان شاء اللہ بیا صحیح صحیح دا ڈیرا مننا ڈیرا مننا خوری خوشحالہ ہو سے ہاں وعلیکم السلام وعلیکم شمناز باجی دوز دو دیتا اوز گورا بابو آیا نیا آیا ماسی آیا خالاو آیا
0: جتنے بھی گناہ ایک آنسو سے دھو دیتا ہے تابے کرم
1: رضی گرو بلہ سر فون بلی کے سوک دی کم زینے دیا اسلام علیکم
3: وعلیکم السلام اکرام اللہ سلام
1: ماشی سنگا یا لکا طبیعت دکھ دے برابر بخنورا
3: زبردست
1: دل تک د جنید بغدادی ور کوټه روړ دے کنا وال چاکینګ کئ ګرځي را ګرځي په دې مختلف علاقو کې
3: شاهدی
1: نا اغا کلا کلا وای ز جمع ور کومه کنا چې مخ کی شي نو چې سبق وای اغا اغا د قران اغا سبق هم بنوسی جبا کې وای
3: شاهدی
1: نو چې کلا سلام وای زوت میا لکا ته خو بنوسی جبا کې دا قران هم بنوسی جبا کې وای خبره خو بنوسی جبا کې کوي اوري
3: بالکل
1: نو تا گا ٹپا آگا چس دی ہوئے نو آدم پخ پلا جب کی ہوئے ہاں
3: بالکل
1: صحیح خبر دا فیضان چی کا لکڑو چی زدہ وزیرستان نا یم نما اور توی چلا کا جب خوری دا وزیرو نا دا نا گئی چی نا زدہ ستاسو دا علاقی ہم خودل تا ڈیوٹائی باندے ماں
3: نو بالکل یہی چی
1: بالکل بس مڑا ستاسو دا وزیرو ډیر خسته جبا دخا او چې څوکم کال کوي زما پروگرام کې اسپیشلی دا ستاسو دا وزیر شول اخا مخ خپل جبا کوي مزه کوي دا غوي خبر یې اوریدل
3: بالکل اکرام الله خبره دوی چې سړی په خپل زبان خبره کوي یا سړی ته د کوم راړه کته د الوی ولا کیته دا یو وزیرستان دا یاده په خبر دی دا د کارک دی
1: ډیره مننه بختنور سره پیغام ورکې خپل وزیر محسود داوړ د میرلی میران شاه رزمک مکین وانی اوریدونکو ته
3: بالکل کرام جی پروگرام د اسما دی حضرات
1: کم یو دکاندار دی یاد کړو لولو شاپنگ سینٹر
3: یعقوب
1: دکاندار دا په کم ځای کې نه
3: دا اصل دی دا ټول خو میرلی بازار کې دکان دی
1: اچھا میرلی بازار نو میرلی خو غټ بازار دی کم مارکیټ کې دکان دی
3: دا خانګل مارکیټ یو دی
1: بس صحیح ده ډیره مننه ډیره مننه بخنور خوشاله اوسې بس ان شاء الله خلکو ته پته ولګي ده میرلی خلکو ته ها راځي ګور بل سره سوق دي کم زنه دي السلام علیکم السلام علیکم
4: السلام علیکم
1: وعلیکم السلام عبد الله انکل ماشاء اللہ ماشاء اللہ مبارک ہو یہ بتاؤ کہ چائے بنا لی کہ نہیں چائے اچھا بنا دی ہے کتنے پیالی صبح بناتے ہو کتنے کپ تیار کرتے ہو چائے
4: ہم سب چار آدمی ہیں چھ کپ تیار کرتے ہیں
1: اچھا چھ کپ تیار کرتے ہیں اس میں سے دو میری طرح ہے جو دو کپ پیتے ہیں
4: ایک ایک ہم پیتے ہیں دو میں رکھتا ہوں کسی کا نام لکھا ہو آج
1: اچھا میں جہاں بھی جاتا ہوں نا تو میں دو کپ چائے پیتا ہوں چائے بھی دو کپ کاوا بھی دو کپ بنا پوچھے لوگ میرے جو ہے نا میرے لیے ڈال دیتے ہیں جو میرے آگے کپ خالی ہوتا ہے کہتے ہیں تم تو پیو یار تم تو پی سکتے ہو نا تو لوگوں کی محبت نے جو ہے نا مجھے ماشاء اللہ اتنا موٹا بنا دیا ہے ہاں وہ کیا اچھا ویسے عبداللہ انکل جن لوگوں کے ایج جو ہے نا وہ 50 سال سے بڑھ گئے ہیں نا تو ان کو ابھی کانا چاہیے کیونکہ ان کی عمر بڑھ رہی ہے تو پھر بہت جلد ایسے سٹیج پہ وہ لوگ پہنچ جاتے ہیں کہ جو پھر وہ کا نہیں سکتے میرا ایک دوست ہے نا وہ مطلب میری طرف آیا ہوا تھا تو ہم کانا کھا رہے تھے تو اس نے کہا ہے کہ یار میرا والد صاحب مجھے کہہ رہا تھا کہ بیٹا کھاؤ پیو یہی وقت ہے دیکھو اب میں اس سٹیج پہ آ گیا ہوں کہ میرا دل چاہتا ہے کہ میں کھا لوں لیکن کھا نہیں سکتا دوسری بات یہ کہ اللہ نے جو آپ کو جسامت دی ہے نا ماشاء اللہ بہت سمارٹ ہے چلتے پھرتے بھی ہیں سائیکل بھی استعمال کرتے ہیں پیدل واگ بھی کرتے ہیں تو کوئی گل نہیں گا کھایا پیا کرو شکر ہے اللہ کا عبداللہ انکل موسم کے بارے میں سن کے مجھے خوشی ہوئی کیونکہ کل رات کو وہ آپ کی جو بہو ہے کشمالا اس نے کال کیا تھا میرے پروگرام میں وہ کہہ رہی تھی عبداللہ زندہ ہے عبداللہ کہہ رہے کشمالا زندہ ہے دونوں زندہ ہو ماشاءاللہ مبارک ہو تو اس نے کال کیا اس نے کہا کہ بہت زیادہ گرمی ہے بہت برا حال ہے ڈی اے خان کا تو اب موسم کے بارے میں سن کے مجھے بہت اچھا لگا ویسے کبھی کبھی اپنے بہو کے بارے میں پوچھا کرے بری بات ہے آپ ان کے ساس ہے اور پوچھتے ہی نہیں سوری ہے ان کے سسر ہے اور پوچھتے ہی نہیں ہے اچھا اچھا نہیں ماشاء اللہ کال کرتی ہے ریگولر پروگرام بھی سنتی ہے ریگولر میسیجز بھی کرتی ہے رات کے پروگرام میں زیادہ حاضر ہوتی ہے رات کے پروگرام میں واہ نہیں کیوں نہیں میں مانوں گا بھی اور کوئی بات نہیں میں نمبر شیئر کر لوں گا جب بھی اس کی یاد آئے اس کو کال کیا کر کے بیٹا بس تیری یاد آئی ہے وعلیکم السلام وعلیکم السلام یقیناً زما مور و پلار وم پروگرام اوریو چستا مور و پلار تا سلام وعلیکم السلام عبداللہ انکل زمونږ ډیر زیات خوږ اوریدونکي دي د ډي اي خان نه راځي ګور بل سره فون بلی کوي سوق دي کم زنه دي. السلام علیکم.
5: وعلیکم السلام. السلام علیکم.
1: وعلیکم السلام. مبارک شه.
5: تاسو مبارک شه.
1: توای په کومه خبره
5: بای اواز لغنلاړو
1: اوا نو هم ته تاسو کچه په کومه خبره می مبارکی درکړه
5: بای په کومه خبره می مبارکی درکړه
1: اواز دې ډیر زیات خولې صفا سوترا او تیز راځي. موبایل
5: بای مونږ بیل بیل موبایل دي.
1: اچھا خ بیل بیل موبایل دي.
5: او جی
1: نو ته مهرباني وکړه کول نور ته بخوره د خپل موبایل غیله ورکه. ته وای ولی
5: ولی بای
1: ته خو کله کله کال کوي او هر وخت کالم کوي هر وخت میسج هم کوي نو سي موبایل غی سره پکار دي.
5: ها جی بای ور بکم کنه چې تاسو یاي
1: هم بس صحیح ده ان شاء الله. ها څنګه خوره طبیعت ده؟ خدای برابرې
5: الحمدلله. بای زما ته به ټیک ټاک ته تاسو څنګه ښه کور کې خیر دی؟
1: ډیره مو د باد د کال وکړو ماشا الله. خد خپل کور د کال کړه کې د پردي کوره
5: بای خپل کوره
1: خز شکر دی چې د خپل کوره د کال کړه. سب پیغام ورکه اوریدونکو ته کول نور او زبیدا نور دی پروګرام اوري आवाज اوري کنه؟
5: او جی بای نانسی پروګرام اوري.
1: ها ماشاء الله. نو بس بیا به زه دغه خور ته درخواست کوم چې ګوره ته کلم خواري کوي او کال کوي نو د دې نمبر نه کوه د دې موبایل نه کوه.
5: صحیح ده کنه بای هم دې نمبر نه بم که هم دې
1: زړه کوي ما مایدا زبیدا نور خور به مې وای چې جوړ د اکرام به زما خبري بدې شي چې زه کلم کالو کوم بس دا وای چې आवाज دې ناراضي خو زور لوي ما چې سوق شاته پروګرام اوري. خیر دې ورشه غینه ته پوسو که چې زما आवाज ریډیو کې څنګه ده
5: بای هغه بیا جاړي چې ویل د ټولو خبري کیو ما
1: خبر. او نه چې کله جاړي بیا پوز را بېږي پیغام ریگولر استعمال ډیر مننه ډیر مننه. خوشاله اوسې کول نور زما ډیر خوږه خورما سره ملګری وا راځي ګورو بل سره سوق دي کم زنه دي او دوه کال ران ځان سره خلو او ان شاء الله بیا بس تاسو میسیجز د پروګرام سره جوړ کو. السلام علیکم.
6: وعلیکم السلام ورحمت الله وبرکاتو. څنګه
1: دی؟ ستړي مشي په خیر را لې دعا څنګه خوري طبیعت دې خده برابرې ډیر مود بعد ماشاء الله خان
6: پلا
1: باور کچھ گڑ گڑ بچی دی بس پلا دے باور شا
6: خبر ہوتا ہے
1: پروڈکٹ ور لوڑی کنا چې کور ته کله داسې درزی ناغا ور ته کالو کی چې ګوره مونږه ستا والد سیب ته ورته با ست خپل والد سیب ته سوای ته ورته بوای مونږ ورته ماما وا یو کاکا وا یو لالا وا یو سیدا مشر دے اغه ورته نامه خلی ډایرک داغه هم زولې دے نو ستا والد سیب کنو سی وشي نو سبا د خبره خونه ده کنه شمنا ستا پلار ته کال کوي ورته وای وای وای عمر ګلا وای مال پروڈکٹ راوړه نو بیا هغه چې کله کور ته ځي نو بیا ورله پروډکټ یو سیدا سی ورله ورکی نو ما ته بیا کله کله وای چې عمر ګل سره دانشته دانشته نو زور ته ما چې ماما وای لالا وای کاکا وای وای زمام زولې دې زور ته زکه وای نه ما خلما زما په خیال جوړ ډېر مودو شو تا خپل پلارم نه دی لیدلې په کور کې د کشمال او د عبد الله انکل خبره ده سخر انګور نه ني او انګور سخر نه ني په کور کې صحیح ده سب پیغام ورکې اوریدونکو ته دعا زما خوږی خوري نور خويندې خدي مورکۍ دې خدا دعا زمونږ هغه خوش قسمت خور ده چې ماشاءالله د دنیا او نیکم ژوند دي ښه ماشاء اللہ اسے کہیں نہیں کہ غوا سرائی کا نا غوا گرزائی کا نا اچھا ازیدی بکریا سمرا بکریا دی خنا اللہ دی نا دا نظر کئی خواہ سے وائی چھ سونا دی لکا دا غدا وسکار دے کا نا بس ما ته پته ولګی دا ها ان شاء الله یو خو بدن غواړو او مرګول لا ته بوایو چې یو رو باسا چې گاڑی کې اچو ما ها دا غو تاسو ځان داسې پټ ساتلې دې دومره ډیر چیلې دې در کړه ها دا
7: بل
1: نه یو پکې زما په نامه باندې او ساتای ها خیر دې عمر ګل لا له پیسې ورکو خو خام خبر علي یو رو باسي او کا داسې مخ کې روستو در نه رلم ډراله درلم ډراله دې راولي خام خبر راولي ډیره مننه دعا لویه خزه شیخا وعلیکم السلام سوکو مین سیٹی کریکٹ راضی په عمر دین پلازا کې عمر ګل لالا سره زموږ د اشما تمام پروډکټ ملاویږي دعا د والد صاحب دکان دی ماشاءالله ګور داسې یو د فیملی پروګرام دا و تاسو ته عمر د اشما پروګرام ملاویږي ښه چې یوازې دعا زما خور نه ده ام خانی د کرکنا زما په خیال باندې ام خانی نیمه ده اغم گور کال کئی ماشاءاللہ ساکب جن سٹور غونڈی کلا کے حمزہ جن سٹور دا داغی دا د والد صاحب دکان دے دیکھیے وہ د والد صاحب دے بلّہ تو پتہ نہیں چاہے تر دے کا ماما دے کا سہی دے نو دک شانتی دا دعا دا زما خوگ خور ہاں دک شانتی ڈیر بدا سے تاسوتا زمونگا پدی پروگرام کے دا سے ڈیر مثالوں نہ ملاوے گی لیکن دا یو فیملی پروگرام دے الحمد للہ سمر خوئند رونم زمونگا آواز اوری نو زمونگا اشما پروڈکٹ ہر زی ملاوے گی خدا چکم کم خلق کال کئی میسج کئی کہ داغوئی پہ کورنوں کے داغوئی پہ خاندان کے سوک پروڈکٹ ہر سی نو خبر دا چی اگی ایڈریس شامل ہے زکہ چی پہ دغا علاقہ کے ڈیر دا سے خلق با پروگرامونا اوری نو اگا بوئی چی را پتہ نشتا پروڈکٹ چا سے ملاوے گی چا سے نہ ملاوے گی بلا خبر دادا چی پروڈکٹ سنگ دی زما دا خوب انسان تا دا استعمال نہ بات پتہ لگی کنا چی پروڈکٹ زما سنگ دی لکه مونږ سره اکثر کسان راشي کنه کله مونږ سره کار کوي زمو خپل د خاندان کسانی د خاندان خلک درته یادوم پر دې خلک چا پسې دومره خبرې هم نه کوي نه چاله دونه نقصان ورکي همیشه چې تا څوک نقصان درکې هم تا خپل خلک درکې یا تا سره ناس پاس یا ستا یار دوست یا ستا گاونډي یا ستا د رشتہ دار اسپیشلی کنه نو اکثر زمونږ خپل خپلوان راشي مونږ سره کار کوي نو کله مونږ سره کار کوي نو بیا روستو وای چیرې دا خو چې سما اوریدلې دي داغي اولړ دي لکه مونږ ورته څه دی اوریدلی دی لکه څه مطلب کنه چې هر څه دغه الټه دی وای چیرې مونږ خو مطلب ستاسو باره کې داسې خبرې اوریدې چې رد داسې او داسې او داسې او سخت دی دوی او کنه او مطلب لکه بلا چې کوم سوق د چا غیبت کوي بس داسې بدرته يم خو یې ردل ته مونږ ماشاءالله تاسو سره وخت تیر کو نو یې مونږ ته پته ولګی چې چا مونږ ته خبرې کړې دي هغه غلط دی کنه چې مونږ راتلو سره لګ یری دوم مونږ وای چې څنګه چل به څنګه چل بنې نو دغه شانتی چې انسان کله چا سره وخت تیر کی نو اوس دا اشما پروډکټ چې کم دی نو دا د استعمال دی دا به استعمالې نو درته به پته لګي فیضان روډ مې د وزیرستان نه کال وکړو چې دلته ما خلکو توی چې دا سه اشما هربلایل دی ها نو اوس صحیح خبره ده د فیضان د دغه ملګرو په ځای کې زموما ما بم نه منلا لکه ما چې کله اشما هربلایل جوړول او یوازې اشما هربلایل اوس نه دی زما په کپنې کې دا سه ډیر پروډکټ دی لکه پاکستان کې دینا پیلا چې بخل کو د پوندو باره کې خبره کوله نو صرف د پوندو کریم بو زما اشما کریم پوندو باندې او لگاوا زخم ټیک کای سپونه ټیک کای خارخ ټیک کای خوله دی پخای جبه دی پخای خوله کې دن نو لگاوا د دنیا یو کریم خوله کې دن نه شله کوله ما شومان د ډای پر پم پر دواجه پخای اغیل او لگاوا ګروتونه د ګوتو داسو کې یا د ګوتو د منزونه خرابې په دیو لګوا, نو اوس کریک کریم جوړ د پوندو د پاره دی. ما یو واره داسې یو ځای کې ناستو, ما ایکسرسایز مې کولو, زمونږ یو ٹرینر وو, هغه د کمیز بداسې د خېټې نه را بهر نیولې وو, داسې ګرمي موسم وو لکه د نن سبا. نو ما ورته الله ولې استادجي و یاره دا زما سپونه دی اون ټیکی کې مورته لزدل خپل شمه کریک کریم وروړم او تو لگاوه. ما سره خوا کې داسې نور تعلیم افتا لکانو غل چې کریک کریم, کریک کریم خو صرف اونلی هیل د پاروي ایډیو د پاروي. نو مورته دا خو زما د کپنی کمال دی چې پوند خو درل د ودری ورسو کې ټیکی, خو بیا سپونه هم ټیک کوي, خارخ هم ټیک کوي. نو اشما هربل آئل یا زما د اشما سومره پروډکټ دی, دا تاسو استعمال کوي نو پته بدرته لګي. کدا فیضان ملګرو په ځای زم یا ما ماته سوک یا ما سٹارټ کې چکل اشما هربل آئل جوړول, او ځکه مولانا صاحب سره نو ملاو شوه, نو ما مولانا صاحب سره د ملاوي دونه پیلا چې د دې اشما هربل آئل په باره کې د خپل زما د کپنی چې کم تیل دی او دې باره کې ما اوریدل چې مطلب داسې تیل زمونږ مولانا صاحب جوړی ماشاءالله, چې سترګو کې واچوا سترګې ټیک شي, غوږ کې واچوا غوږ ټیک شي, خوله کې واچوا خوله دې ټیک شي, معده ته لاړ شي معده ټیک شي, بواسیر ته د چا مسله د کلمو ته لاړ شي بواسیر ټیک شي, یا دغه شان ته چې کم دی بدن کې د وینې کمې دی څه کمزوري ده او خوره لاس پم لا مالش کا وخته مالش کا. نو ما داسې حیران وم چې دا به څنګه پروډکټ دی, خو چې کله ماته مخامخ مولانا بلال صاحب رالو او هغه ماته دا خبره وکړه ورای کړه, نو ما چې دغه خسته چهره ته وکتل چې هغه عالم دی حقانین فارغ دی حکیم دی, نو ما چې دا بالکل صحیح وای. نو ما تیل روړه زما خو الحمدلله زمونږ خو ځواني ده, الله رب العزت دې سوکم په ځوانۍ کې مطلب د باوسیر مریضان کوي نه, او باوسیر سره لا علاج هماره زم نه دی چې علاج یې نشته الحمدلله, شمه هر بلایل علاج دی. زمونږ په گاون کې یو ګلکار او هغه مونږ له کور چې کله جوړولو, نو هغه ټایم یې ماته کیسه کړې و چې زما ډیر خراب باوسیر دی. نو هغه کور چې مونږ جوړولو دا د 2015-2016 خبره وه, او ما چې اشما هربلایل جوړول نو دا 2019 خبره وه. نو ما چې اشما هربلایل راواغسته اول مې مغله ورکړه چې ارته زما ډیر خراب باوسیر دی, نو دستانه بل مریض ما ته خني شي ملاوي دی چې ما ته وایي چې دا سینګ دی یره سړی را پسې درې ورځې بعد ګرځېدو, وای تا چې ما لاغه تیل را کړی کنه وغه زما د مودو د کلونو باوسیر ټیکړو, نو یره هغه مې پکار دی. اوس په ورځ زمونږ اشما هربلایل استعمالې, نو اشما هربل آئل چې چا ندی استعمال کړی او نیمنی, نو هغه ته ګناه نشته, ځکه چې هغه سره غوسه مولانا بلال ملو شوی نه دی. ما سره غو بیا مولانا بلال ملو شو, نو ما پروډکټ باندې بسم الله کړ کنه. د انسان عقل داسې دی سیدا چې انسان چې کم دی نو هغه منی نه سیدا, او دا د اوس نه د موسی علی السلام وکیرا دی چې کله الله رب العزت سره ملاقات لتلو نو لاس کې ډنډه وا, نو الله رب العزت ورته چې موسی په دې لاس کې دی سیدی کړه کونټې و ور سره ډنډه وا ور سره چیرې دار سره د کشیز دی, او په دې باندې چې کم دی نو دا چیلې سره ما او چرته کې ضرورت نو داسې یو شیز او بل شیز لار په ځان ته سموما. نو الله رب العزت ورته دا وغورځوه چې کله وغورځوله نو هغې نه یو لوی داسې د مار په شکل کې یو اجدها جوړه شوه صحیح ده. نو بیا موسی علیه السلام چې کوم دی لاس نه ورچولو, انسان دی کنه, ګوره الله رب العزت ورته چې ورواچوه لاس, بیا چې کله لاس ورواچولو نو هغې نه داسې یو امسا او داسې یو کونټې جوړه شوه چې دا د موسی علیه السلام الله رب العزت ورله یو معجزه ورکړې وه. نو دا ده چې انسان خو انسان دی کنه, که هغه مطلب کمزور دی که نیک دی که ګناهګار دی صحیح ده, خو بعضی چیزونه چې کم دی نو هغه د انسان په سمج کې نه راځي صحیح ده. نو دا چې څومره خویندې رونه زمونږ آواز اوري کنه, نو تاسو یو پیرا زمونږ د اشما پروډکټ چې کم دی نو انشاءالله دا تاسو ټرای کوئ استعمال یې کوئ, ام دومره مینه برا سره کوئ لکه دا څومره چې کالران کوي, دا اسې ما سره دومره مینه نه کوي, دوی پروډکټ استعمال کړی دی او استعمال یې ماشاءالله. د دینه علاوه د دانو لپاره زمونږ اشما اکنی ډراپ زبردست کار کوي, د غاخونو لپاره زمونږ اشما هربل ټوت پاوډر غاخونو سپینې د خولې بدبو ختمي, 200 روپۍ کې داسې اشما هربل ټوت پاوډر تاسو به چرته نه لیدلی. دا زمونږ مولانا بلال صاحب جوړي اشما هربل سپری, سومره سپری غانی دی په پاکستان کې, په دا پریکلی هیټ او منټول د وجې یخیږي. زمونږ هربل سپری دا د قدرتي جړی بوټو د وجې یخه ده, ځکه د خوله پخی خوله کې اوکا مرای دی خرابه ده, حل کې اوکا دا غوټینه اکثر مرای کې روزي دا ور سره ټیکيږي. د دینه علاوه چې کم دی په غوګ دی درد دی, په غاخ دی درد دی, خوله دی پخه ده, بدن کې دی کمزې پوخ دی, ماشي وخوړلې مچي وخوړلې سبل صدا سې سړي وخوري اغه زې ډیر خارخ کوي زخم جوړيږي. اشما هربل سپری پی اوکا با وسیر مریض هم کولای شي پخانه کې جگہ پر. نو اشما هربل سپری دومره ډیره فائدې دي صحیح دا اوس عام سپریګانی صرف د ګرمکو د پاره ملاویږي. نو دا ټول هغه هربل پروډکټ دی چې زمونږ مولانا سیبی جوړی او ماشاءالله د فائدو نډک دی. یو دوه کالرانه خلم بس بیا بس تاسو میسج شاملومه. شکیل افریدی به زمونږ د پروګرام خیره کالری شکیل استانه پهلم یو کالر راغله 12 منټه انتظار وکړو اول د سره خبرې کوو. السلام علیکم.
7: السلام علیکم.
1: وعلیکم السلام. څوک خبرې کوي د کوم ځای نه خوري؟ دنیا سبق وائی اصی نے کی نی
7: گورنمنٹ
1: دے سبق دے پرائیویٹ اسکول لے صحیح ادارا تو ہے کہ نا
7: جی بھائی
1: چکم یو بازار در تنیز دے کم زینا زمونگ شما پروڈکٹ خلی ٹیری نہ را گواڑے زبردست شکر دے چھ در ٹیریم پکے سوکرا گل خا کم یو اور ریڈو آواز صفا درزی سہر ما زیگر ماس خوتن کرک اور کبل اور اچھا ایف ایم لکی 88 آواز ماشاء اللہ صفا درزی ویری گڈ او دارا تو وای زما خوږی خورې چې کم یو پروډکټ دا سیدی چې ته په خپل استعمالې بای
7: زکو
1: فارمولا بیوټی کریم استعمالې فارمولا بیوټی کریم چې څنګه مونږ وایو چې مخ خېستکې دانې داغونه تیر سری سترګولاندې هلکې ختمې کته چا ته مشوره نه مور کې خلک بدن ته پوس کې چې لکه د خپل راز دې سده دا سیدا
7: جی وای بالکل هم دا خبر دی او کرا وای پتا خلک ته دا مختول سکین چې مخ خېستو
1: چل بہو کے نا جلال دکاندار دی لیدلے پٹیری کے نا اغلا بلال شی او دری فارمولا کریم بتالا پا دی خبر از اینام در کم چستا دی یو خور خبریم ندی خوخی بس آغا تا بو آئے و اکرام بای تکال میسی جو کا آغا سر زمان امبر شتا جلال امیر سیب سر پٹیری کے سیدہ سیدہ دیر مننا علی شاہ زمان خوگی خور خوشالا اسی گور دا سی نر خور بتا سو نہیں لی دلی خوا چی وی دی یوی خور خبریم ام ندی خوخی رازی خیرے کال رخلو اسلام علیکم تکڑا خبر ہے وہ نکڑا کمالی خبر ہے اوکڑا یار ولا وہی خواہ وہی ماشاءاللہ او دار چستا زلو خلو خود وانا پا یوزے کی دی خیال لے
7: بالکل
1: چر تروانی دا چینچانو آوازو ندی موسم دے بس یا اللہ دا سے رو رو زمون طرف تمرا والے ہوا کی کلا موسم رازی بیا دا سی نیما گھنٹہ کے بدلے دے شی زکہ ڈی اے خان نا چکلا جاز لینڈنگ کئی وہ ڈی اے خان دے بچے دا سی نیما گھنٹہ تیری کی بیا دا پیخور پہ ایئرپورٹ مانے جاز کشے وی اخڑے را گرمی ہوا کنا خطہ خو بخیر گرمی تا خوشحال ہے شیشے بدی بجلی جوڑائی مشین بدی منڈے وخی کپڑے جوڑاوے ماشاءاللہ پا دوان علا سا پیسے را ٹولاوے
8: یارا دا خبر رین تی تو خو غرمہ پا دغو روزو کی لگا سے بل شون تی کینو سولر ایم سائی کور نکا یو بارال بس کی سارا وونا امرا الحمدللہ بس خب سور کیو
1: گونگے سنگ رے گونگے
8: آغام خب سور کر رہے خط بیا چکا تنشتا شتا تفکور بیلچے وائے خو تم نو سیو لاگی
1: یارا زا خود رتا یو خبر او کما زمونگا زمونگا زے کی بجلی ماشاءاللہ امدا سے مخی کا نا ستاو زے کی خو بیخی زمان بخیال رو بجلی شتا دے نا حکومت والا
8: بلکل بلکل
1: نو زمونگا خدا سے مخیر دے کا نور نمی نو کا دو دری گھنٹی بجلی راشی نو کا ور پسی یو گھنٹا دو نمی نو آغا سولر بیا دوم رکار کئی بیٹریا نڈکی شبی کنا خو ستاو زے کی خو نا حکومتی بجلی نشتا نو کا نور نبی نو بیا کار خرابی گی کنا
8: ولاند سره چته مړه ماشاء الله بس مو خړې رسولره ارته لگا ولي خپل دکون بجلی خو ماسي پورا راچ بل یو لامین
1: پټاله نامه ته اسماعیل ویلې وای دا وای چې اول کاروبار سټ کوم بیا به رستو ان شاء الله ترتیب برابروم دا واده وای سولره لګي او کار سی کوي چې اول ځان جوړو ما
8: اچانه مونه یی
1: او ستانه راته ویلې اسماعیل نه
8: نه مړه هغه خو ته مثلا نشته راي واغه به موشي بس ته مون پسې
1: او ماشاء اللہ اسماعیل والد سے بلدی اللہ ڈیر زندگی اور کیا ہم زمان پروگرام ہو رہی پر ٹیوب ویل کے یوری
8: نانا ماشاء اللہ اسماعیل والد سے کوئی مون بزدہ سرائی
1: چاہتا اللہ کا چکر با وخو خواہ دا اسماعیل دی ٹیوب ویل تا با چکر وخو اگی کا کولر پکے ڈیر خیستہ لگی دلے دے اور کوٹ ہے خیستہ باغ دے بس ٹھیک یو گور دارا روانی توار دے دی توار لینا بلی توار لبا درشم ان شاء اللہ
8: کنانو جامی کلیکړو ټوکړا و نو هغه بي دي ګرم ولا ناس په یون کې رښتا یو کول نیم مخ کې رو منشن کړیو کنه
1: آ واو
8: چې پلی مې کړل ډیر دی اوس مې خو خاندل
1: فکر مې د الله بنده ته دومره ډیر مو د بعد دا ټیک ټاک او دا فیس بک ګوره دا ما کم ټایم کې تدی کې منشن کړی وې
8: یاره مې نه دا
1: آواز دی غیبی گی را غیبی گی اللہ را بولی زد دی بجلیگر مولانا سی بو بخی خواغا چی بخبر کولا نو دا بے پاک سٹارٹ کیو ویل چی گوارے زخ پلا ما فریده ای اما
8: نا نا نا بس آغا پیر میں دیر زیو تو خاندل و مشتا بس پروگرام خبر ایران خیلی ریو کلو آواز مڑا انتا کٹی بس فان نکای کچا خون پرادک پا کور مدرسا پا زور آجی جمیل مارکیٹ کے اسمائل دی چپلو علی سٹور
1: سامی علاکہ منصف دی پاک یاد نکو منصف ہو منصف دکاندار دی یاد نکو السلام علیکم سر فیضان یم د وزیرستان وعلیکم السلام فیضان ډیره مننه خوشاله اوسې فون بلی کم راغلې وې کشف نور د چار سدینا وې ګرام به اشما هربل آئل بجواد بای سره جمع کو او جواد بای سره ډبی جمع کوي خان جواد زمونگا مین ڈیلر دے دے چار سدی ڈسٹریبیوٹر دے غفور مارکیٹ سر خواہ کی میزان بینک تمخامخ مہر پلازے کے جواد سر زمان دے شما تمام پروڈکٹ ملاوی گی سلام علیکم اکرام بھائی ہواوں کے ہاتھوں ایک ارمان بیجا ہے روشنی کے ذریعے ایک پیغام بھیجا ہے فرصت ملے تو قبول کر لینا ہم نے بڑے پیار سے صبح کا سلام بھیجا ہے وعلیکم السلام ڈیرہ مننا صفیہ زما خوگی خوری دینا علاوہ چکم دینا چاہ میسج کرے دے چوئی ہمارا وجود اس برف فروش کی مانند ہے جس کا سودا بکتا ہی نہیں اور ختم بھی ہو رہا ہے اللہ دینے کی چھ ختم شی خان آو خرسی کی السلام علیکم اکرام بھائی تبسم جانی امد کا رکھنا بھائی طبیعت دی سنگ دے آواز دی ماشاءاللہ خکل راضی کرک ریڈیو پلی کبانے السلام علیکم اکرام بھائی دعا سلام قبول کئی عشما امد ٹانک نا بھائی بیا ہگا بیا بیا بیا او او او او خاوی بیا غما شوم چکم دے پیدا شو کنه او ما شوم پیدا شو ما شوم چکم دے نو زمونږ اصل کې دا مشران چکم دي دا ډیر زیات سخت دي کنه او اسپیشلی دا غما شوم په کور کې چکم دي نو ډیر زیات سخت دي نو بس هغه د خپل د مشرانو د وجه چکم دي نو تختې دلیو نو ماشاءالله پیدا شو زبیدا نور وای چې آی لب اشما واشنگ پاوډر یعنی دا کپڑوں وینزلو دا پارا سوکم زما آواز ہو رہی اشما صرف استعمال ہوئی صحیح دا اشما واشنگ پاؤڈر اشما صرف استعمال ہوئی اور ریزلٹ بہتا سو رہا تھا نیم کلو پکې ملاویږي، کلو ملاویږي 200 ګرام مل، 200 ګرام په 100 روپۍ دی. دا 100 روپو اول والی کنه دا اجاز کاکا خیل اوټل دی په دې کرک کې، دا ډیر کامیاب اوټل دی. او د دې کامیابی راز څه دی، وجه څه ده؟ کته ورته چې مال چاول راوړه نو لګه شانتي لوبیا درله دا د الله په نامه راوړي، ورکوټي داسې هغه د پلیټو بچی ساتلې دي. او مونږ چې ورته کله کله به چې لکه ماما لګه چونګه راواچوا، نو هغه چونګه چې کم دی هغه دله اسې درکې. چې تا هغه لوبیا وخوري ته وایي چې لکه دغه خوري چاولو نو دا لوبیا ډیره مزیدار ده، تو ډیر لوبیا مې یو پلیټ راوړه کنه، نو بیا د لډیر پلیټ کې راوړي. نو دغه شانتي دا صرف د 100 روپو چې کم دی کنه دا 200 ګرام دا یو چونګه ده چې تاسو چک کوي، نو بیا نیم کلو کلو به اخلي کنه. او الحمدلله الحمدلله دا اشما هر یو پروډکټ ما سره مخکې ورځو کې ملګری ملو شوی، نو میم زما په ذهن کې د پخله میم راځي خو اخله مینه، ځکه چې نورو کمپنیانو کې زما رور کار کوي او ولادي کامیاب کی. ډیر خسته خا امیر سه بندې جواد به سره راغله او د شاه فیصل د والد سه دواله د ما سخته ما سره ملو شو. نو ما ته ویل چې کرام بای زمونږ پر ریډیو کې لکه وې تاسو پروګرام کوي تخبې ریډیو باندې مونږم کو، ایون دی پوره چې خپل سر ریډیو ایم یو خپل دی کنه، په دې ټوله علاقې کې کار کوي دا 400 او پیښور او دا تقریبا نو خار کوټه پوره وي. دا سړي ډیر ریډوان دی کرام به چې تاسو سره په اغه کې سحر 10 نه 11 ټایم دی، مازیګر 3 نه 4 ټایم دی، مړه وې دا خوړو سره ټایمونه نه دی، وي مونږ سره دومره خخه ټایمونه دی، د شپې ټایمونه دی را سره. خو یار زمونږ د پروډکټ نه چې کم دی نو ماشاالله تاسو پروډکټ ډیر زیات خرسيږي کنه، نو بس دا د نصیب خبرې دي. نو ما ورته ویل چې بالکل د نصیب خبرې دي، خو دې زړه کې مې وی هغه ته مې نه وی ځکه چې اوس یو کس دی هغه بدبی دی مافي بدبی دی مافي بدبی دی مافي، یو د زړې میخې غوخه خرسي، یو بل کس ته هغه د سخي غوخه خرسي. نو هغه میخې والا په ټوله ورس کې یو میخه نشي خرسول، ځکه چې هر سړی خو د زړې میخې غوخه نه خوخه کنه. سیدا ان دا هر چا چې کم دی نو مطلب هغه مجبوری وي چې بس هم غوخه بخوري هم دا بخوري، بل طرف ته سخي خرسيږي. نو دا هغه سخو والا نه ډیر زیات سخی بدلیږي، هغه باندې رشمی داغه دکان هم خستی. نو دا زړی میخي والا بړوي چې دا سخو والا نصیب خده، بشک نصیب خده، خو هغه سودام خده کنه، تازه غو خده سخی خرسي لګیا دی. سیدا نو خو دا غوخه والا اوس دغه سوچ نه کوي نه مني، بس دا وی چې زم غوخه خرسوم هم غوخه خرسي. نو په نوم یوازې غوخه خو نه، لکه کنه غوخه کوم تازه غوخه ای ځوان زناور والا وی، او په دې خلک پويږي کوړه ته یو قسم نه غوخه یوسا زنانه وی لکه زړه دې پیرا لشین کو د سار نه باندې کړي د نه پخیږي چې بیا ګوره د دې قصاب په طرف ور نشي. خیالم کړي چاول راوړی کله تاسو د یو دکاندار نه کور کې درته زنانه وی لکه د سنگ چاول دروړی دی، ما خو ډیره خواري وکړه خدا دانه دانه ناراضي، پام کوه چې بیا د دې سړی نه وری جران وړي. دغه شانته کوړه راوړی کور کې درته وی چې لکه دا وړه صحیح نه دی، بیا د دې سړی نه وړه ران وړي، نو تاسو براوړی کله بم نه راوړی. ها د کښانت ک ټماټر دي د چان راوړو کور کې درته وی چې لکه دا ګوره غند دي، بیا ایران وړي تو په هغه هغه سبزی ولا باندې بیا سلامم نه شي. نو د کښانت ما هغه ملګری ته وی غورته می اونې وی ما الحمدلله زمون اشما پروډکټو کې رزلټ هم ده، لکه ریډیو چې کم ده کنه ریډیو تاله پروډکټ نه خرسي، خلکو ته आवाज اورسي، بس یو پیر خلکو زما خبره واوري دله چا کور ته پروډکټ روړه لو ک خپل استعمال کو ک کور کې کشران مشران نارینه او زنانه ول ورکړو. ابا ورته بیا وای چې اومدار وړم دا زما خويندې مېندې زمونږ رونه مشران کشران بیا خلکو له مشورې ور کوي چرته اشما پروډکټ استعمال وا. نو به هر حال الحمدلله د اشما یوازې صرف نو خبره مې د صرف کوله، هر یو پروډکټ چې تاسو روړی کنه مطمئن اوسئ ګارانټي سره فائدہ بدرته درکئی. او الله دین کی الله دین کی تاسو مطمئن نه خوشاله نه اومدی دکاندار له واپس ورکی خپل پیسې ته نه والی نه اخلي، پروډکټ د پاسه زمونږه نمبر موجود دی. ها دین الاو زبیدا نور وای چې کرام به اشما هربل آئل زما ډیر خوخ دی، اشما عامله شیمپو استعمالو ما، اشما هربل سپری ما، سن بلاک استعمالو ما. سن بلاک موسم دی دا کم خو اندرونه زمونږه आवाज اوري کنه، چرته چرته زما आवाज اوري، اشما سن بلاک استعمال وای.
9: هر پھول میں ہے ہر پات میں
1: سن بلاک یخنی کې د یخنی نه گرمای کې د گرمای نه تاسو د سکن کیر کوي. ادینه علاوه اشما سکن پالش بارے کې د خور ذکر لیکل دي، زمونږه درې قسم سکن پالش دي، واده خدای خوشاله لزی لس منټو کې اشما سکن پالش تاسو مخ تاسو لاسونه تاسو خپي مری سټ غوګونه یعنی کم کم ځای باندې لګول شي کنه، دا سه به بدلی، دا سه به خستکی چې تاسو سوچم نشئ کولای. اشما سن بلاک کی رائس سن بلاک ملاویږي، اشما فارمولا گولڈ سن بلاک ملاویږي، او زمونګه چکم سوري سکن پالش خبره مې کوله سکن پالش کې زمونګه اشمار رائس سکن پالش ملاويږي ګولد سکن پالش ملاويږي اور هند اینڈ فوټ سکن پالش ملاويږي عام سکن پالش ډوډه بي زمونګه چکم سکن پالش ته دا دریډه بي دي خپل کې به مکس کړي لاسونو خپل مخ باندې به لیپ کړي 10-15 منټه ټایم چ ور کړي بیا تاسو ګورئ کمالات دینه علاوه زمونګه بلیچ ملاويږي 50 روپۍ کې دي رائس بلیچ دي انار والا بلیچ دی وٹامن سی بلیچ دی اشما فارمولا گولڈ بلیچ دی چارکول والا بلیچ دی زمونگا ارجن فیشل ملاوی گی رائس ارجن فیشل فروٹی ارجن فیشل رائس ملتانی مٹی ماسک ملاوی گی دا مخ باندې لپ کوي او چه دو تبه پرې دی زعفرانی ملتانی مٹی ملاوی گی دا فیشل رینج پروڈکٹ دی چې کم چرتا واده خاده خوشاله لا یا فورن سوګزان خسته کول غواړي پالر پزه پکور کې دا پروڈکٹ استعمالول شي صحیح ده حمید افریدی وای چی زما دکان دے شاولی ڈرم ہاؤس اینڈ حامد کاسمیٹک سٹور شگئی روڈ باندھے وابڈا آفس تا بالکل مخامخ دین علاوہ السلام علیکم اکرام بھائی زے بیٹھانی سٹار یما اللہ نور بیٹھانی ڈیرا منانا روڈ خوشحال ہو سی میسج ڈیرو گدرا لے گلے ٹائم کمی دے وجہ زر زر شامل ہو کفایت د خوجاڑی نا ابراہیم کنڈی کنڈی کوٹ کسو کم زما آواز اور ابراہیم کنڈی نشما پروڈکٹ تر لاسا کولے شی اکرام بھائی فرمان دملا خیل نا پروگرام دے ڈیر زیاد خوند را کوی ما سرا زما کشران مشران ٹول پروگرام اور زکریا مسلم آباد نا زما دے ورکوٹ شانت خوری سرا مسلم آباد کے زمنگ دا اشما تمام پروڈکٹ ملاوی کی دا زکریا دی پکور کے زکریا لوئی سڑے شیخا تزما ڈیر زیاد خوخے لائی باد سلام رلی گی وعلیکم السلام دین الہ وفائی کا فاطمہ کائنات دلنڈی وانا وہ چی اکرام بھائی فریادی لائی بخانی تم سلام ورکا وعلیکم السلام سلام علیکم اکرام بھائی تا دا ٹول اردن کو تم سلام دے خوشنور یما دا پب بینا وکاس کا سمڑ اسٹور پندو زمزم مارکیٹ پشاور نا دین الہ السلام علیکم اکرام بھائی نارتھ وزیرستان خسرونا سو کیے سو کیے لگا نو اچھا نور شاہ جہان ډیر مننه د ایشما کاسمټکس تایانه د کړه دا ټایم را سره ختم شو تاسو چرته زما आवाज اوریدو په خبر نو خار ثوابي مردان دیر سواد باجوړ یا نور کمې علاقې دي هر چرته زمون ایشما پروډکټ ملاویږي ایشما پروډکټ یاد وساتئ صحیح ده د وختو د پاره ایشما شیمپو استعمال ضرور کوئ چې وختو کې خشکی ده ایشما انټي ډنډرپ شیمپو استعمالوي ان شاء الله بیا به ملاویږو تر هغه وخت پورې دلوي الله پامان ایشما کاسمټکس زنده باد پاکستان پاینده باد دلوي الله پامان

سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي حامدا ومسليا بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وآله وإطرته بعدد كل معلوم لك السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ قدر منو زستا سرور مولانا بندہ محمد شاہد تاسو زما روزانہ یول سنا دول سو پوری مرگرتیا کی دا مرگرتیا د صفات کاسمیٹکس پاکستان پویساتت سروی قدر منو صفات کاسمیٹکس پاکستان دا کاسمیٹکس پا دنیا کی خپل الحمدللہ یو پہچان لری او اللہ رب العزت چدے پڑے لگ وقت کے چدے زمونگا چکم اوریدن کی دی زمونگا کم یوزر دی استعمال کون کی رونا خوین دی دا ٹول دا دی خبری باقی دا چدے چچا استعمال کل نو آغی زمونگ دا پراڈکٹ کونا مطمئن دی بالکل او استعمال چدے دا آغی یوزلو نشو بلکہ دا پراڈکٹ کو بار بار بار بار بار بار پہ استعمال سرا آغی زمونگا پراڈکٹ استعمال کو مطمئن دیتی دا بار بار دا استعمالولو وجہ دارا چبئی دی مطمئن دی او دا صفات کاسمیٹکس پاکستان چکم کمپنی دا دا آغی نا ہوم سیٹسفائیڈ دی او چونکہ دا آغی غٹ وجہ دارا زمائی عزت مندو چیز صفات کاسمیٹکس پاکستان قول اور فعل آغی کی تضاد نشتا دا قول اور دا فعل تضاد نکی دو مطلب دارے چی بھائی کم خبرہ زمونگا اوریدن کی رونا خوین دے آغی باقیدہ ووری نو ہما آغا شانتی چی دے باقیدہ آغی تا آغا ریزلٹ مخامخ کی گی بلکہ دا آغی نا زیاد دا آغی دا توقع نزیاد چی دے پا آغی باندے آغا زمونگا پراڈک مخامخ کی

عزت مند با کېدګۍ سره زه تاسو ته دا خبره کوم چې الله رب العزت د صفات کاسمیټکس پاکستان ته یو پہچان ورکو نو دا آغی غٹا وجہ دادا چی بھئی آغا رشتیا وینا دا خا مٹیریل دی خپل اوریدون کو تا خپل چی دے استعمال ان کو تا خپ چی دے باکی دا پراڈک او خا مٹیریل آغی پیش کبی نو او دا پکارم دادا زمان عزت مندو اتا جی صدوق الامین مع النبیین والصدیقین والشہداء آغا تجارت کا ان کی چی رشتی نے بھی امانت دار بھی دا دا حشر و اللہ چی دے نبیان و صدیقین و شہداء و سر و کئی چی دا کی سنوی دا کی دوکہ نوی دا کی چی دے بیمانی نوی باقی دا مہیدت مندو دا تاسو تیو عرضو کم چی رازق اللہ لے رازق اللہ لے کہ او سڑے دا وائی چی بھئی زبا لگ دا مٹیریل خراب کم او یا چی دے ارزان مٹیریل خلق تور کم پا اماغا دا اوریجنل لغا پا قیمت نو دا دبا برکت نوی یو خبر ذہن کی دا اوسا دے دا دبا جون کی اللہ بیا چی دے دیرے مسئلے مخامخ کئی بہرحال زمائی ذتمندو زمونگا پرون نا موضوع دا وچی بھئی اللہ رب العزت دی دنیا تا مونگا و تاسورا لگلیو دا پارا دا دے چی دی مختصر جن کی چی دے رب راضی کو او دا دغا مختصر جن کی اللہ دا رضا اعمال روڑلی دی او دا دغا رضا دا اعمال و بنیاد ایمان دے لا الہ الا اللہ ایمان پا پختو کی با آسان جوی سر دا ویو چی دا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ سکول اقرار کول پا جب باندی ویل دا زلو سرا دا دی تصدیق کول چی لا الہ الا اللہ نیشت دے معبود برحق سوا دا اللہ نا او محمد رسول اللہ دا اللہ رب العزت

رسول دے د دې خبرې یقین دې ته ایمان ویلې شي زما عزت مندو او دا د انسان د ټولو اعمالو بنیاد دی بنیاد ما سوا د ایمان نه ما پرون هم عرض کړو چې ما سوا د ایمان نه چې دی یو شیز هم نه دی قبول کا آغا ورکوٹ عمل لے کا آغا غٹ عمل لے دا چی دے قبول نہ لے اللہ رب العزت تا قبلی گی بکلا چی دوسرا ایمان وی غٹ نہ غٹ عمل دا مردود گرزی گی بغیر دا ایمانا ہاں زکا ایمان دا بیس دے دا بنیاد دے بغیر دا ایمان انسان اللہ رب العزت تا نزدیکی دے نشی ولی کدا ڈیر نیک عملو نہ ہو کی ڈیر خیگڑی ہو کی اسکولو نہ جوڑ کی اسپتالو نہ جوڑ کی ہاں جی آو دا تور سرو سرا چی دے سفید سرو سرا دا دی سرا معشومانو یتیبانانو سرا دی ٹولو سرا حسن سلوک کئی خو سوالیہ نشان دد پہ ایمان باندھ دے ایمان نہ دے جوڑ ایمان نہ دے راوڑلی دد دا ٹول اعمال بے زائے دی قبول نہ دی مردود دی اما پرون تاز تا ہم عرض کو چی واحد دا ایمان قوت تے چی دا قیامت پورس بچ دے دا سوی دا بالکل بچ دے د ایمان نه بعد چې انسان ته کله د دنیا نه نعوذ بالله من ذالک الیاذ بالله الله رب العزت چې دی زمونږه حفاظت وکي که بل فرض بغیر اعمالو ملاړو نیک اعمال کم دي د خپل سستۍ او دغه په وجه د نیک عملونه نه دي کړي خو د دې کلمې او د دې ایمان قوت داري چدتا با بیا هم اللہ رب العزت دا دنیا نا لس چندا غٹ جنت ورکے دا دنیا نا لس چندا غٹ جنت دا با اللہ رب العزت دیتا ورکے اس زمائی عزت مندو مونگا اتاسو پدی خبر لکھ سوچو کچھ زمونگا رب دا سانا زیاد قدردان دے شکور دا اللہ یو صفتینم شکور دے خ شکور شکور ددی د پختو معنی بزتا شتو و ما چی قدرمند او قدردان قدردان اللہ رب العزت ذات قدردان دے زما عزت مندو اللہ رب العزت تا دا ایمان والا بندہ دا کجوری حصے ہم چدے سدے قدر شتخا چد قدوری دا کجوری یو حصہ فضائل صدقات کے دا حدیث نقل لے چھ اللہ رب العزت دا دا دا کجوری دا حصہ دا چی دے ددی بڑوتری کئی پرورش کئی کئی کئی کئی کئی کئی تردی پورے چی دا دا غرونو برابر اگرزوی او دی بندتا دا غرونو برابر سور کی حصہ ور کی او ثواب ور کی خواہ اللہ سرا دا وڑی دا کجوری دا حصی قدر شتا چی بندے دا آغا دا نوم دا پار سکی خرچ کوي د دنیا دا مالکانو د بادشاہانو او د لیډرانو زما عزت مندو مونږ او تاسو په خپل تجربو کې او قتل چې یو سړی غونډ عمر لګیا دی غونډ عمر لګیا دی کا هغه خپل اهل او عیال سره وي بی بی سره وي بچو سره وي که د دنیا ہاں دد چی دے مالکان دی اغی سروی ہاں چا سرے چی تعلق وی دا ٹول عمر دا اغ سر خ خ خ خ خ یو رس
چرتا دا اغی دا مزاج مطابق کارو نشی نو سوی مالم قط تو خیرا. یرا تا خو کلا خکار ندے کڑے دتانا خو مونگا چرتا خیر ندے بیا موندے. آجی که دا کم اولاد دا پارا تو غنڈو عمر لگیائی سو کے ہاں سٹرگل کے کوشش کے ہاں باہر چی دے مزدوریانی کے مسافری کے دا دغا بچو دا تعلیم دا پارا چی بچے میں کامیاب شی چی بچی تا میں اللہ رب العزت ترقی ور کی بچے میں کامیابی شی. دا والدین زمان عزت مندو دیتا یو عجیبا درد لگی ہاں دا درد لا بچی نہ لیس بچے کلا برداشت کئی دا درد کلا محسوسی گی بچی تا چی او ہو ہو ہو ہو ہو دا خود بچی تا دی تکلیف دا دی درد اندازہ خو ما تا اسو شوا ما خو بوی چی را بس جن دے تیری گی زما والدین اغی تا با دغ غم لگی دے لیو چی لن نن سنگا زپ لار شوا ما او ما تا ہو لگی دے. نن دا بچی باندی دا تبی بچی باندی دا ٹوخی او بچی باندی دا لگ درد برداشت پا ما کی نشتا او زو پریشان سمچی او زما دا بچے زما عزت مندو دغا حال سمو دا مخ کی با زما دا مور او پلارو زما دا والدین او زما دا پارا دا سوچو سڑے ہو کی چی خا دا اغی چی با پا اختر کی زان دا پارا جوڑا نہ جوڑو لا زان دا پارا بیچی دے ہاں پیزار نہ اغستو دغا وجہ سوا چی اغا زما دا پارا چی دے سکول اغا زما دا پارا ہاں دغا سختی تندی او سختیانی تیرولی دا دغا وجہ وا دا زما عزت مندو دل تا انسان تا پتہ لگی چی او ہو ہو ہو ہو ہو دا زا چی نن دردیگم د دې درد احساس نن ما تشتا نو زما والدینو دا اغي بسحالو اوس زما عزت مندو د وخت نه مخکي ها چې اغوي یو د پښتو مو د اردو مو حاویره ده ها چې اوس بسو کې چې کلا چیړیا جوګ گئی کیت سے ہاں چکلا مرغان دا دا غنا پاسی دو اوستائی چی دے دا اغین غنم او دا غو چت کل نو اس پی سکے نو چکلا دا سر او بطیر شی بیا تا آغا وقت کی سوچ کے چی وا بابا او ادے دا سو ما غستا سو قدر او اکڑے شو ہاں ما خوزانو نا پیجندل استاسو پا وقت کی چی پستاسو پا خدمت پا وجہ ما دا اللہ رب العزت نا جنت ہاں اللہ نا می جنت غستے وے خدای زو خو پی نشوم ما نا چی دے عظیم سرمایا لارا زما چی دے جنت او دا جنت دروازہ دا خوش دے ما زان نچ دے زخو اس خبر شو مچ دا سا حقیقت.

נוקדר מנו ביאבאת כי בתלגים סטע דג'נת דרוואזה סטע ואליד די או סטע ג'נת שדי דסטע מור דה פלאר די בבול ג'נת די או ג'נת די מור דה אוס כיוסלי פלאר זהירי פלאר תנגווי פלאר ת תקליף ורקווי פלאר עזערווי פלאר ת היסיית נוור קי د پلار خبری ته چې د حیثیت نور کوي نو د دو د جنت دروازه خراب ده او چې د کم سړی جنت د کم د سړی د کور دروازه سمانوي د محفوظ نه لري زما عزت مند زکا دروازې سره سړی محفوظ وي محفوظه د دو د شپې آرام خراب وي چی دروازه د کور خراب وی دا د شپې څوک اداره کوي چې دروازه نه وی دا د بچو د پاره چې دې ټول شپه ویخ وی د خپل د کور د مال او دغه د حفاظت د پاره ویخ وی چې د دروازه د چې دې کور خراب وی ټول دروازه نه د خرابه صرف په کور کې د دروازې لاک خراب دی لاک ها کندې سمانه لګي دا سڑے مطمئن ندے ہاں اگر کد کور تا دا دروازی تا چی دے دا شاہ طرف نا لرگیم لگو لی دی ہاں چیرا دی لرگو سر با دا گیٹ مضبوط بی خوبیا غم دا دا خوب پورا نوی لگ ساد بعد را سپرا پاسی گوری چیرا چاکو با دا دروازہ نوی کلاو کلی ہاں ولی زکا دا د د کور د دروازې د دې کور د انټریزې دې محفوظ نه لې چې دروازې خراب وي هم د شانتی زما عزت مندو ست جن محفوظ نه لې بغیر د والدې بغیر د پلار ست جن محفوظ نه لې او ډیرو خلکو تجربه وکا چې وا اغا دا خبره بالکل منی پا دی خبر چی بای سوشو زما والد سیم نیشتا ززکنن چی دی سیم پریشانه دا پریشانی دا جوڑا ما تا دا پلار پا وجه دا زما عزت بندو دا دو هستیانی دا دی قدر کول اللہ رب العزت پا قرآن کی د خپل بندگی نه بعد د والدین سره د حسن سلوک حکم کئ قرآن کی چی چرتم گوری اللہ فرمائی اللہ تعبدو الا ایاہ وبالوالدین احسانا پہلے سی پارا کی اللہ فرمائی وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ لا تعبدون الا الله وبالوالدين احسانا رب کریم ہاں وعدہ د بنی اسرائیل نواغست پخوا وعدہ چې د الله نما سوا بد چا عبادت نکوو او بل سو وبالوالدين احسانا والدین سره به حسن سلوک کوي زما عزت مندو بل زی کی و فرمایي چې وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا سورة لقمان کے اللہ فرمائی وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ وَهُوَ يَعِظُهُ يَا بُنَيَّ لَا تُشْرِكْ بِاللَّهِ إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ بچوڑیا اللہ سرا شرک مکوا شرک ظلم عظیم دا بیا وپسی آیت کی فوراً فرمائی اللہ دا شرک نہ منع کرے زمان ما سوا تند چا تا مخ کتا کوا چانا مغوارا زمان غوارا تما مکوا زمان کوا سوال مکوا زمان مکوا ہاں زمان کوا بل نمکوا ہاں زمان طرف تا ہاں نظر کوا بل طرف تا نظر موچا توا غوارا مانا غوارا بل چانا مغوارا خوب بسیچ دے دا اللہ دا توحید نباد
الله حكم دسكوي ووصينا الإنسان بوالديه إحسانا أو ويمونغ إنسان تشدي حكم ورك چه والدينو سر إحسان كوا جناب رسول الله صلى الله عليه وسلم خپل حدیث مبارک کې فرمایي صحابه فرمایي یو واری رسول الله صلی الله علیه وسلم تشریف راوړو د منبر په یو پونی باندې خپل مبارک ایږدي فرمایي آمین په دوی ما پونی باندې خپل ایږدي فرمایي آمین درېم باندې پونی خپل باندې خپل ایږدي وایي آمین صحابہ و عرض کی یا رسول اللہ آج آپ کو منبر پر چلتے ہوئے عمل کر کے دیکھا اس طرح آپ نے کبھی بھی نہیں فرمایا پاک رسول حبیب د خدا تا خو مخ کی دسی چا چرے دا سے عمل نو کڑی چتا نن سنگا پا منبر باندی خپا مبارکی غستا تا اوی آمین بیادی اوی آمین بیا دی اویل آمین دا سما جیره دا سکی سوانن وی جبرائیل امین راغلی و ماتا او ما چی کلخ پی لخ پا پا پونی باندی کی غستا وی حلاک دیشی آغسلی چی آغا باندی دا رمضان میاش راشی دا آغا چی دی بخنو نشی ما ویلی آمین دوی مخ پا میکی غستا وی حلاک دیش یا غسره دا چا پا جون کی مور پلار یا دوان یا یو کسا دا بوداگان شی ہاں بوداوالی تاو رسیگی کمزوری تاو رسیگی تکلیف و محتاجی تاو رسیگی او دا دا آغی خدمت اونکی زان پی جنت تا دننکی وی ما اویل چی آمین درم کدم میکی غستو چستا تا دستا ذکر دا چا مخامخ دستا دا نوم ذکر اوشی او آغا پتا درود نوائی نسول او اوریدن کی وائی چی صلی اللہ علیہ وسلم ہاں دغا کی دا خبر دا زمائی ذات مندو چی مور او پلار بودا شول خدمت اونکو او دا دا خدمت نکولو پوجا لا جنت تلا نڑو حلاک دیشی بد دعا دچا آمین پی دچا لک سو چکا آمین دا سید الملائکہ دا جبریل امین امین دے او دعا بد دعا چی دے دا سید الکائنات سید الکائنات سید الکونین خاتم الانبیاء خاتم المعصومین خاتم المرسلین خاتم الاجودین ہاں دی ٹولو سید امام الانبیاء سید الانبیاء دی ٹولو امام بد دعا کوی او د فرشتو د ٹولو سردار پی آمین کوی نو پوشا چی مضبوط بد دعا دا او مضبوط امین دے پی نو بیا آغ سڑے بچر تا چی دے فائدو کی اب کامیاب کلشی اب ترقی کلو کی چی مور او پلار تی خپوی ولی دا دو پا حق کی بددعا شوی خورز بمخ کی دا باور پسیوی خورز ببیا نمومی چی مور او پلار تی خپوی والد تی خپا مور تی خپا نو د جن اس حیثیت نشتا دا بس سرگردان گرزی گٹی با دیری خو سکون بینوی سکی با دیر خو سکون بینوی خوراک با زیاد کوی سکون بنوی آرام دا پارا بچی دے دا لی ونے کی گی گولے با اچوی یو گولے دو گولے درے گولے خو مطمئن با دخپل جنن نوی راحت چین سکون آرام با دو جنن تختی دلی وی لری تر لری پوری با دو تراحت چین سکون آرام نمیلاوی گی نراش زمارو را نن کتا نمور خپدا
خطان حوالے سے خپلے راضی کا اغی سر روغاو کا اغی مخپکوا قطعن مخپکوا او چتے خپکوی نو غٹ نقصان مکوی تب غٹ نقصان کوی او دغ نقصان ددی ازال چر تم نکی گی نظمہ عزت بندو کہ دا چانم خپل والدین خپدی موقشتا دا جن نمخ کی مخ کی دا مرگ راتلو نمخ کی مخ کی والدین دا خوشالا کخا چھ خوشالا شو نو والدین راضی رب راضی خا رب راضی شی ستا و ٹول کارونا اللہ جوڑ کی اللہ دید عمل کو توفیق را نصیب کی

0: رضی زما عزتمند و کال اور ایس ایم ایس طرف تبرازو 0322-9153-240 دی بانی تاسو کال ایس ایم ایس کولی شئی. دا دین علاوہ پرون زمونگا یو اوریدون کی دا زونگ نمبر ہم غستلیو, نو زونگ نمبر دے 0312-9153-240 پا دی بانی ہم تاسو رابطہ کولی شئی بالکل ہر وقت کی کولی شئی. آو استاسو سر با انشاءاللہ خبر طریقے گی او تا صبح انشاء اللہ العزیز. لہذا زمائی عزت مندو تاسو کال ایس ایم ایس پدغ نمبر کولی شئی 0322-9153-240 0-3-2-9-1-5-3-2-0-0 بانے تاسو بالکل رابطہ کولی شئی. قدر منو صفات کاسمیٹکس پاکستان دا ستاسو خیرخواہ, ستاسو زامن او ستاسو دا خیگڑی والا کمپنی دا چی وقت پا وقت تاسو تا ستاسو دا صحت پا حوالے سرا, د خکلا په حوالے سرا بهترین چې دې پروډکټ پیش کوي. تر اوسه پورې چې کله نه زمونږه پروډکټ لانچ شوی دی او لانچ کیږي لګیا دی, نو په هغه کې الحمدلله تر اوسه پورې چا گیلا اونه کا چې بھائی ما ته فائدہ ملو نش پر ازي ګورو چې سوک دی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم
1: السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مو پی کې څنګه؟
0: الحمدللہ استاسو دعا د جی سو کا او د کوم زی
1: پر او حاجی ګلموین خبر کو کرک نا.
0: جی جی جی
1: پر مو کو د تورې د پروګرام پر دې ته تلې چې د زین راولو پر مو بیتا ولا آواز ورو د کال مو ته کولو مو خو یې کا بیماریا هو تاسو ترانسمیشن کې خرابې لګلې و کنا.
0: جی جی جی جی
1: بس مو کو چې تاسو را سلام کلام او کو خیر خیریت مو د غبر مو له خاصو چې شکر دارو جوړ دا
0: قدر من شئی پا اللہ گران شئی. بس سائیڈ ڈیفیکٹ دغه کراغلی او پا مشین کې الله خق ټیک خو هغه او ان شاء الله اوس به چټی نه کو دواګانی کوي چې صحت عافیت هر څه برابر وي او بیماری پکې منس کې نه وي. اجی سیو نور خیریت تا
1: الحمدلله په دغه پروګرام
0: پروډکټ حوالے سره باجی سیو سوې سدي استعمال کړي سدي نه دي استعمال کړي
1: پروډکټ تو داسې دا کې دا هر بل هغه سکن سپریم استعمال کړي و الحمدللہ
0: خپو چت نوی نو یو جہان مننا اللہ دیتا سو تخپل خوشحالی در کئی چھ زمونگا تا سو مونگا مسکولو او باقی دم یادولو, نو امید در بکو چې ان شاء الله الله بستا سودا دعاګانې کلم نه ضایع کوي زما په حق کې به الله قبلې. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.
2: ہلو.
0: السلام علیکم.
2: ہلو
0: جی آواز راضی ہے جی صاحب تاسو خاجی زما عزت مندو, نو زب تاسو ته یو خبر او کم چې کله یو انسان یعنی د بل چا د پاره دعا کوي نو الله رب العزت باقاعده فرشته وی د سره ولاړی او وته وی چې ولکم مس ته چې د چا د پاره سغواړي ته د پاره دیم د سی وی. السلام علیکم رحمت الله.
2: وعلیکم السلام. مفتی صاحب سلام ناشه
0: اللہ دیو بخاجی صاحب سرنگی خیئی
2: الحمدللہ
0: بس اللہ گا چھٹیم کڑی وا اتا اجی سیب خی طبیعت تے خدا
2: الحمدللہ مفتی صاحب تو سرا میش جرا مینا جو اگے واجا ستو چھ یو خطا لینے بند پہ تبلیغ سے واق لگے دلائی جائے
0: اللہ دی چھ دے ستا سر مینا او کی مونگ سر مینا کے او اللہ رب العزت تے چھ دے ستر جوندر کی دخپل نیک عمل دا پارا
2: آمین آمین مفتی صاحب تو پروگرام نش پہ اختمام سر آور ویزا پوسے ماکین خابر در پر آکو تو ناکین شے دا تو سے پراکتے چو سر ملاوی جی
0: پا کم زی کی
2: پا ماکین شے ماکین
0: مکین آن
2: جی جی دا سر آروغ نامخ شے دا پا وزیرستان شے دا
0: خان نو آجی صاحب زای معلومات کا وما ان شاء الله بیا بزتا ته پدی کی ایڈریس او خایم خان
2: ٹھیک سوال مہربانی
0: ډیر مننه قدر من شی پلا گران شی دا مون سرا جی صاحب او د مکین اوسیدون کی نو زمان گا چکم مرګری دی اغي با کې د زمون आवाज باوري نو اغي ته پته وی چې په مکین کی چرته وین ان شاء الله جی صاحب تاسو ته به ایڈریس خایو راځي ګورو چې سوک دی السلام علیکم ورحمت الله الحمد للہ دعا دا جی سوک او دا کم زی جی جی سب آوائی خیر دے اللہ دی قدر کا پا اللہ گران شی نور خیریت تا بس اصل کی پروگرام بس یو سو رزی دسی وا چی لگا مسئلہ وا او انشاءاللہ اس با کا اللہ غستلی و نبر آزی
2: بس پروگرام چی کب کو کنم دبا نکو موٹے سا گرانی موٹے تن
0: خیر ودر ایک خان نراکی خدر من شی پا اللہ گران شی دارا تو آئی چی صفات کی موسیٰ پوری سی استعمال کل بالکل استعمال کئی دی کہ چی دے دا الرجی دا پارا ہمشتا آو چی دے سپری دا دین علاوہ دا سپری نا علاوہ ہر بلائل دی دا ہر کور ضرورت دے نو سابون دے دیر ہر سی دی و انشاءاللہ مطمئن بھائی تے خواہ دیر مننا قدر من شئی السلام علیکم السلام علیکم ورحمۃ اللہ
3: وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ بخیر مولانا صاحب
0: نور شاہ جہان بھائی سرنگی خی طبیعت خدا
3: خیر دا امن دائی
0: شکر دے بس تو خو دا گرمی نہ لری تلی تا تا خو بس پتہ نہ لگی چھ گرمی شتا او کنا
3: دیر دل حقیقت دے پا من رزق من دے
0: نہ پی گی کنا
3: دیر دل بالکل حقیقت ہے ہاں
0: دغا دغلتا دغل تا دشپی تا زارا تخکاری چی کمبل منبل چوی
3: دیر بل حقیقات ہے حقیقات ہے
0: خان داغو سی دے داغو چی مونگا مستغا مونگا داغ زیتا بیا در شو خان
3: آمین آمین انجا لکا جواندین و
0: ہاں
3: اونا بای بیباو زمیش کلا کی مبالکاتو کی انشاءاللہ
0: انشاءاللہ انشاءاللہ اللہ بای کبی
3: زینجا لانیاد مدرساتو لے بیمورون دی بیمورون لکاورا دخور دا
0: بالکل بالکل اللہ ہر کلر آول خاں خوشحالی گو ہر چاہ تو خوشحالی گو خاں جی جی
2: ہاں
0: نو بس انشاء اللہ مونگا خو باقاعدہ مرگر مکین تا مکین والا چدا بچے مکین تب ان شاء اللہ اور سو خا
3: بس ائی دو ولتے می سنگا لکار اس وقت سراغا دا اگر ولان دا
0: ہا ہا ہا ہا ہا ہا
3: دلتا پگاہ کے نشتا پر ان مکھے مے پاوی نہ ہا وکر لا پشتا نہ وکر لا پر ان مکھے
0: رزمک کی نشتا
3: نشتا نا نا نا
0: زسیر انشاءاللہ بیا تدسی اوکا چی بالفرض یو ذہن کی می دما خبر رازی چی رزمک والا کم کاسمیٹکس والا دی کنا
3: بلکل
0: نو آغی تبا قیدہ مشورہ ورکی چی بایدا شیز روڑا او چی علتا چی شازیب نروڑی دا غن روڑی منصور نا نو چی با قیدہ علتا نروڑی رزمک کی زان سرکی دی نو انشاءاللہ دا بتی ہم فائدہ اخلی ہو جی جی جی
3: پارا
0: بالکل بالکل سڑیوں دا پارا استعمال ڈیر من نہ قدر منش پل گرنش دا زمیدت مند منگ سرا زمونگا خو گرو رو بالکل نور شاہ جہان بھائی او اغیبا قیدا چرے منگ سرا خبر ہو کہ رزمک نہ زمیدت مند ہو او با قیدا ز وای مچ پر رزمک کی زمونگا آواز سوک سوک ووری پمکین کی زمونگا آواز سوک ووری نو پا آغی کی چی دے مشورہ دادا زمائی عزت مندو چی چونکہ دغا مکین والا چی کم کاسمیٹکس والا دی دا رزمک والا کاسمیٹکس والا دی نو دی آل ریڈی رازی مثال کی طور پر میر علی تا رازی التن سودا کوی نو پا میر علی کی چی دے دا منصور ان شازیب دا شازیب بائی سر زمونگا چی دے آل پراڈک موجود دی دینا علاوہ چی دے لولو شاپنگ سینٹر کے ہم زمونگا پراڈک موجود دی نو کسو کا بالفرض التن راضی او دکاندار اوڑی زان دا پارا نو بالکل الت چی دے اویلیبیلیٹی با خامخا اگی تکی گی تاسو ہم چی دے کال ایس ایم ایس کولی سی 0322-9353-240 اور 0312-9353-240 باندی کال ایس ایم ایس وائس میسج بالکل زمائی عزت مندو کولی شئی او ساسو با انشاءاللہ رائے ساسو سر خبری دا با انشاءاللہ حول عزیز کیے گی پروگرام کی بستاسو ہی سگر زی زمائی عزت مندو پراڈک حوالی سر مونگا بار بار دا وایو چھ انشاءاللہ حول عزیز چھ کلم استعمال کو چا کا آغا زمائی عزت مندو زمونگا ہر یو پراڈک تے گوری جی زمونگا پا پراڈکو کی بلیچ تی بلیچ آغا بلیچ آغا تاسو کلا وادو خادای لاو دسی موقع وی چی ارجن ستاسو خکولا نو بالکل پا آغی کی چی دے زمونگا باقی ادگئی سرا بہترین چی دے پراڈک آغا زمونگا بلیچ تی چی بالکل سڑی تا دسی فائدہ ورکوی چی را اس چرتا دا زان باقی دا دیر شیزون پزان لگو او دا زانی دماغ دا نکاری را وستی دی نه زمائی عزت مندو دا صرف دا زمونگ پا پراڈکو کی بلیچ استعمال کرنی او دیر مناسب قیمت پا 500 روپے کے زمائی عزت مندو دری ساشے آجی او بیا دی کچی دے سیرم بالکل فری نو پا داغا 500 روپے کے یو کمپنی یو چی دے تا تا چی دے دری ساشے نا در کبی خواہ اس زمائی عزت مندو دیکھ کے منگا تاسو گرو چی بھائی فائدے سانا دا 500 روپے کی چی دے فائدہ منگا گرو چی بھائی مناسب قیمت او پا آغی سارا چی دے خخیستہ ریزلٹ ورکون کے دے نو تاسو صرف یو پراڈکٹ زمونگا نا بلکہ پا ہر پراڈکٹ کی اللہ رب العزت پا فضل سارا آغا چی دے صفات پراتے دی چی کم تاسو باقی دا واو رہی ہاں جی نو باقی دا زمائی عزت مندو تاسو زمونگ تا چی دے کال ایس ایم ایس کولی شی خپل رائے چی دے مونگ ترا کولی شی رازی گورو چی سوکتی السلام علیکم ورحمت اللہ خجی کال دا سگنل پوجا ڈراپ شو نو از میرا کولو زمائی عزت مندو چی تاسو باقی دا زمونگا السلام علیکم ورحمت اللہ الحمدللہ استاس دعا دا جی حکم تاسو خی
3: ماشاءالله دې ډیر ښه برابر یو جی ته تور نو خبرې کوو ټانک کلا کې نه
0: جی جی جی شکر الحمدللہ استاسو دعا دا او تطور موسم سنگ دا
3: موسم خو مودی سے بہت زیادہ سے بنا برس وے دین مخ سے دیر زیادہ گرمی ہوا
0: خواہ
3: بہت زیادہ سے موسم برابر دا
0: ہوا مواد چلی گی ہاں
3: ہوا وہ سریر ہوا خلاص دا
0: بس اللہ دی پمون خپل رحمو کی دارا تو وای جی چھ پروڈکٹ کے موسا پوری سے استعمال کری دی
3: اکتیس ماس رخ موبیل نو اسی موبیل اخیصے دا ساتو پروگرامو نارو کانا دیکھو مدا سی استعمال کرین دی خو انشاءاللہ نیت مستور سر اس مدا تاسو خبر واوی دے کانا
0: جی جی جی
3: ہاں انشاءاللہ اس مدیت سا چی دا سامان باخل تکا چیک کرو
0: بھائی دیر مننا قدر من شئی پا اللہ گران شئی وخ را کولو دا پارا ٹیلیفون را کولو دا پارا ڈیرا مننا خجی دا زبونگا رو رو تو تطور نمونگ سرا او زمائی ذات مندو با که دا پروگرام آوری دو او سو رزو ناوی چی دے واسا پروگرام وارو زمائی ذات مندو بلکل استعمال شرط زمونگ دا ٹولو پرادکو چی زمونگا ہر بلائی لی که زمونگا چی دے سابون دے شیمپو دے د ټولو او بیا اوس چې دی تاسو ته مخامخ مونږه سیرم هم لانچ کړی دی چې هغه د مخ لاس د وینځلو نه بعد د مخ نکار او د مخ خوبصورتي د مخ نرموالی د شاینینګ دپاره بهترین دی خپلو لاسونو باندې سړی لګولی شي نو زما عزتمندو بالکل د صفات کاسمیټکس پاکستان چې سانه پروډکټ دی کاه هر بل سکن سپرې ده بالکل چې دی دا اغي ریزلټ زمونږ چې سانه استعمال کوونکی دی اغي ته چې دی بالکل ریزلټ مخامخ شوی دی که هغه د اغي نه علاوه نور سانه زمای عزتمندو پروډکټ دی هغه ټول چې دی تاسو مخامخ دی تاسو ته نږدې هر یو شاپینګ سینټر کې او میډیسن چې دی شاپ میډیکل میډیسن والا اوسره دا ټول پروډکټ اویلیبل دی ہاں جی زما عزتمندو جہانگیر ٹریڈرز منیاری بازار پسرائے نورنگ کے دہا جی جہانگیر بھائی سرا زمونگا ٹول پروڈکٹ اویلیبل دی ہاں جی 0302-598-6295 دا حاجی جہانگیر بھائی نمبر دی بالکل رابطہ و سرا کول شئی پٹانگ کے چی سوک آواز زما ووری پا منصور جنرل سٹور صدام پلازا کے دہا جی زربت خان سرا زمونگا ٹول پروڈکٹ ملاوی گیا عادل شاپنگ سینٹر منجیوالا چوک حافظ ادریس کاسمیٹک سینٹر لکی مروت آو زمائی زتمند دو دین علاوہ محمد دین شاپنگ سینٹر کریم خان مارکیٹ غزنی خیل نادر کراچی سموسین کاسمیٹک سینٹر پکا بچک غوری والا بنو صابر شاپنگ سینٹر مال منڈی بنو بائیس گریڈ شاپنگ سینٹر عمر دین پلازا کرک آزان شاپنگ سینٹر بالمقابل نورالم میڈیکل سٹور تخت نصرتی عروسا شاپنگ سینٹر امبیری کلے کرک مولانا عبدالخالق ٹیلر اینڈ کاسمیٹک سینٹر خیبر پلازا دکان نمبر 4 منگل میلا حافظ عبدالرحمن کاسمیٹک سینٹر کمرشل پلازا کرک زما عزت مندو دین علاوہ علی کاسمیٹکس اینڈ گارمنٹ سینٹر ملک مصاحب گل مارکیٹ میٹا خیل آفتاب کاسمیٹکس اینڈ گارمنٹس ملک مصاحب گل مارکیٹ میٹا خیل فینسی کاسمیٹکس میٹا خیل دبئی کاسمیٹکس میٹا خیل جواد کاسمیٹکس صابر آباد الکیسر سپر سٹور مین نیازی سٹاپ کلواٹ پڈبر ٹانگ کی چیز ماں آواز سوکھ اور زما عزت مند ہو نو ابراہیم بیٹری اینڈ سولر سسٹم ڈبر ٹانگ کی دا ابراہیم بھائی سرا اچھا ابراہیم بھائی کا آواز میں بورے علی خان بابا غیب دا چھ ولی خپ شوی دا کا سنگا نو گوری زمونگ سلام و تکوا ابراہیم بھائی زمونگ دا طرف نو تا چھ دے دیر دیر دعاگانی سلامونا دینا علاوہ زمائی دت مندو پا فرید اللہ جن سٹور ان گارمنٹس دے بلال مارکیٹ بنو روڈ باندھے پٹانگ کی زمونگا ٹول پروڈکٹ اویلیبل دی ملازی کاکا خیلو کی چیز ما آواز سوکوری بالکل دا گرلز اسکول تمخامخ دا حاجی لطیف اللہ پکور کے زمونگا ٹول پروڈکٹ اویلیبل دی حافظ شمسی ڈبرا جیوس مارکیٹ کے ٹول پروڈکٹ زمونگا اویلیبل دی دینا علاوہ میرلی بازار او چرے دا وزیرستان کمو علاقوں کی چی ما ووری سوکم نو شازی بن منصور کاسمیٹک سینٹر دکان نمبر 2 لاچی رحمان مارکیٹ میرلی بازار کی دا منصور بائی سرا اویلیبل دی دینا علاوہ جمیل خان غلہ منڈی ان کاسمیٹک سینٹر حاجی زبیر مرحوم مارکیٹ لنڈیوا کی دا جمیل بائی سرا او دینا علاوہ دا جمیل بائی پکور کے ہاں زمونگا ٹول پروڈکٹ اویلیبل دی امیر سویٹ اینڈ بیکرز بکا خیلو کے دا نسیم بائی سرا حق نواز ٹریڈر جانزیب گلی کی دا حافظ سیب سرا زمونگ ٹول پروڈکٹ اویلیبل دی حافظ ادریس کاسمیٹک عبدالخالق فقیرانو مارکیٹ مین بازار لکی مروت کی زمونگا ٹول پروڈکٹ اویلیبل دی زمائی زتمندو زما آواز چی سوک پا ڈی آئی خان کی ووری نو پا ڈی آئی خان کی دا عمر جنرل سٹور شیخ یوسف اڈا کی زمونگا ٹول پروڈکٹ اویلیبل دی زمائی زتمندو بالکل تاسو استعمال کئی روڑ ایزان تا پروڈکٹ او بیا بالکل دا پروڈکٹ حوالے سرا منگا تاسو تا بار بار دا وایو چھے استعمالی شرط تے زمائی عزت مندو استعمالی شرط تے راونے شرط تا بیا کتا تے فائدہ در نکا گرمی موسم دے آجی او دا گرمی پا موسم کی زمائی عزت مندو سپری دا کور ضرورت ہر بلائل دا کور ضرورت زمائی عزت مندو صابون شیمپو چھے دے دا ٹول چھے دے دا کور دا ضرورت پراڈکٹ زمائی عزت مندو سبا چھے دے او سڑے پا دویانو پا حکیم
4: It's 12 o'clock. Hourly time check is brought to you by Radio Aman. Jhan Rang Aman.

0: سو دے دولو سو بجونا در ایوینے میں بجے پورے لامن ریڈیو 88.4 ایف ایم ٹانگ نا بالکل براہ راست ارو دینن پروگرام خبر سندر پلاس تاسو پدران خدمت چے دے تاسو قربا دے تاسو میزبان دے تاسو خپل قسمت علی رضا حاضر دا او جی ما سر پروگرام پروڈیوسر دا بلال خان خٹک دے پروگرام چی بالکل تاسو خپل فرمائش مشتا شول سو نو تاسو فرمائش او زمون پیشکش عزیزو سنو پروگرام نا مخشی ٹولو تا دا درخواستا چی کلا ہا تاسو دے کم سندر فرمائش کو نو دے اغی سندر مکمل بول چی دا اغا مشتر شو او دی گلوکار نام چې دا چا ویلی دا او چی ویلی دی او کدا نی تاسو دا نی معلومه چې دا چا ویلی دا لا مصره تاسو تا معلومه نی نو مشتا بیا آجا پا سر چی مشتا پا لٹون چی مشکلاتی نو دی پارا تاسو دی داسی سندر فرمایش کو چې تاسو تا دی غی سنگر یعنی دی غی گلوکار ہن یادی او دی سندر مکمل بول در تا یادی نو دی چی با تاسو تا مشتا با مکمل آسانی نو تاسو دے نمبر دے پارا دے مجھے چکم سٹوڈیو نمبر دا نمبر تاسو در سر نوٹ کو اکثر یاران دا خبر کئی وائی چی تاسو نمبر دور تیز ہوئیو چی مجھے ونلی کو نو دوستانو آ خبر دا چی دے مجھے یو ملگری ویلا چی یار مجھے کم جماعت تا مجھ ترانو چی کم جماعت تا ورجو نو مجھے چی ورجو بیا مجھنا یو دورکاتو نسلی نو ما ورته چې ته روانې چې ټیم نو په پاو باندې شپږ مونده موږ کور نه پچ په چې 15 باندې روان شو نو چې 15 باندې چې روان سه ته جمعات پورې رسېږي نو دې چې به خامہ خاتانه یو دوار کتون سلی په کار دادا چې موږ چې 15 دا نو کور فاصله موږ وګڼو چې موږ 4 منټه دا مثال یو سړي 3 منټه لګیر نو چې په چې 12 باندې دې روانېږي نو چې 15 باندې بالکل فکس ده رسیدے سی نو دے دے پر دوستانو چې کله تاسو ته موږ نمبر شو مطلب می دادا نو تاسو مخشنه کلام کاغذ یا کنور نه سړی موبایل تیار کړای نو هغه چې ولي کی او کته چې وخت نمبر موږ شو اته دغه ټیم چې موبایل غواړي او بیا لیکي نو بیا سړی نمبر تیری نو دوستانو بالکل دا نمبر سره نوٹ کو ای موږ چې کله هو سټوډیو نه کم پروگرام پیش کیږي تاسو په دغه نمبر رابطه ور سره کولای سو هغه چې دې کم پروگرامی کم آر جی آر آر جی دے پارا دا یو نمبر دا دا دی مجا دے سٹوڈیو نمبر دا دا تاسو جان سرولی کو 0963 511 488 0963 511 488 پا دغ نمبر بانے تاسو مجا تا کال کولے سو نو دوستانو راجو دے تاسو کال طرف تا بالکل گورو چی مشترا اولنائے کال دے چادا لکم جی دا او چو خوش اول غواری السلام علیکم
1: وعلیکم سلام رضا صاحب چرنگا
0: رو جان ستری مسو تاسو چو کو لکم جی نا
1: شیخ اتار نا کبیر خبرے کو
0: شیخ اتار نا کبیر جی کبیر خان پروگرام چی ارکلا در توائیو
1: ماشاءاللہ پروگرام ہو دے سروان دا
0: بس دادے تاسو مینہ دا دادے تاسو خپل پروگرام دا کبیر خان تا بھائی چو فرمائش کئے کما گانا بغواڑے
1: جی گانا خو احمدی والا غواڑوے وا
0: احمد گل ہاں
1: احمد گل والا
0: جی کما ہے وا
1: خدای میں بادشاہ رسول وزیر دے
0: خدای میں بادشاہ رسول وزیر دے خدای میں بادشاہ رسول وزیر دے کدا گانا نوا بیا بکمت تا پیش کو بے چھ کم احمد گل والا یہاں ٹھیک سلا آجی دوستانو شیخ اتارنا کبیر خان مشترا پلین و گورو چی مشترا بل کالر چوک تاو لکم جینا دا 0963 511 488 السلام

0: وعلیکم.
1: وعلیکم سلام. چاله قسمت علی رضا صاحب سے جوڑے برابر ہے
0: ورجان پروگرام چر کلا دپت وای
1: خوشحال او سی رضا صاحب بابا د سی زل شیخ گری نه فیضان د سر پلای نیم رضا صاحب
0: شیخ گری نه فیضان فیضان ار کلا درت وای پروگرام چے
1: استاد تر کلا وی رضا صاحب کی مست پ فرمایشی پروگرام چر غلا تیر کات در سر کڑ د مینا او مننه دی کو
0: دیر مننه فیضان نور شے طبیعت تشدا
1: ماشاء اللہ الحمد للہ ذرا خیر شوی بس پروگرام میں رہ دیا مال رضا سے سر بشرکا تو کو پروگرام
0: سے دیر مننا بالکل دا دیتا سو خپل پروگرام دا
1: بس رضا سے کی طرح جی انشاءاللہ مل بکالو نظر تکو
0: انشاءاللہ
1: تب دغه سے پشت پرمیشن اوپر کے
0: بی خی تبیدار اته بکما سندر غواړي
1: رضا سے کی دغه ولا خاکسار ولا پرن ولا گانا رات پلے کی هغه بنس ملاو
0: خاکسار ولا
1: جی
0: جی هغه ڈیسنٹی نه ولا بالکل سلام ورکا
1: سلیم کا ٹخیل کا سلام دا عبدالحادی کا سلام دا سردار میرے جبخان تھا اختر زمان تھا نسیم احوان تھا محبوب نشاد تھا متی اللہ صاحب تھا بول استاد وخرا کل جہان منا نا تھا میں ڈیا تھا
0: فیضانہ تھا مش پروگرام نہ تکلا رہا سیار بھی
1: رضا صاحب دا 2018 نه پروگرامونه آروم کوتال پروگرامونه خو ماشاءالله مخته ماډه وخت نه یار ویده او دا مخته خو دي توار پورې دي پروگرام وکنه
0: جی جی جی
1: ډیر ما فورې دي ډیر وخت پروگرام دا ستا ول به ګری کال کې پروگرام آروم لاول به ما پروگرام تا ول پاته نه و
0: اچھا
1: ډیر سی ور دي توار پورې دي پروگرام مو سه ګری کی ول تاسو هغه ګنټه مخته درته کولی
0: اچھا
1: اغول کی رضا سے دیر زبردست ہے دے سیرن ہو یا غف ماشاء اللہ دی دیر خوش اخلاق کے تڑے زبردست انسان ہے
0: بس ادی تاس دعا گانے دی اللہ دے تاس خوشحال لری بالکل دے احمد گل پ آواز باندے سندر تا دے غش سی شیخ اتار نہ کبیر خان چ کم سندر غش تے چوں کے پورا بول ور تیار نہ ہو دا ہوئی وٹا پ دا پچ خدا بادشاہ اور رسول وزیر دے بہرحال دی احمد گل پا آواز کبیر خان خپل فرمایش تا غوښته.

0: اجي دوستو سنو پروگرام چي ور بي هر کلا در تو دادي امري ډټا 3.4 اف ام ټانگ رغدا پروگرام ارو خبره سندره لخپل کوروا قسمت علي رضا سره اجي دوستو سنو بالکل دا کبیر خان ول شيخ ختار نه د احمد گل سندره فرمائش کړو او خپل فرمائش به اروي دلای ګورو چې مشترا بل کالر د ټلیفون په لیکه باندې چوک تا 0963511488. السلام علیکم.
1: وعلیکم السلام.
0: ورور جان چوک او لکم جنا یوسف خان کټی خیل ته پروگرام چې ارکلا وایو. یوسف خان چال دا پروگرام اروي لګیا اے. ہاں جی جی جی جی
1: بس اولاد
0: اچھا
1: دا پروگرام آ رہا دا خو دغه وای چې دغه دان رو لگا تا ورت نه سې سن کیا چې ارتمان لر غرونو کې
0: ورک نه شي
1: ورت نه سې سن کیا
0: ورک نه سې سن کیا چلو ڈیر منا یوسف خان پروگرام دے پتہ بیت باندھ لگی جی
1: طبیعت کو مجھے لاس او کا لوگ جنگل کے لاس واؤ سرا زو سرا دا سرناس چکر لاندے
0: اچھا
1: پروگرام کو مجھے تر تا تا گنڈے کو پرون دا تا دے سڑا سا اور اس طرح کو ملا کی نا تو اتے
0: جی جی جی جی بالکل دا سی ڈیر منا اللہ دے آباد رت لرا دین مخش دوستانو فیضان گرا شیخ گرینا فرمائش کرے ہو دے فیضان دے خاکسار آواز گوشتا ہو نو بالکل فیضانہ خپل فرمائش تا غوش تا

0: جی دوستانو اور بیا پروگرام چے ہر کلا در توایا دے شیخ گرینا فیضان چے کم فرمائش کڑاو دے خاکسار والا سندرے کوشتوا نو زخوان چے اروی دلے بئی دا دے پروگرام دا خبر او سندرے اروی لخپل کوربا قسمت علی رضا سرا دا پروگرام دی جمعہ اتوار نا علاوہ تاسو ار رواج دولس بجو نا واخلا در یوینی میں بجے پورے اروی دیسو دوستانو نن دی محرم دی میاستی 29 تاریخ تا دی جولائی دی میاستی 15 تاریخ تا او نن دی ساون دی میاستی اول ارواج دا نینے نن دی ساون اول ارواج دا گور دوستانو چی مجا سرا بل چوک تا ٹیلی فون پا کر خوان دے السلام علیکم
1: السلام علیکم قسمت علی رضیا صاحب
0: وعلیکم السلام چوک او لکم جی
1: ہاں بڑی کنے محمد علی در سرا ہے
0: جی
1: فرمائش دے غپا آواز دا
0: ایتا خوب کتب خانی تو خو کتب خان غواړې نور چوک غواړې نه
1: کتب خان یو غوښته خو کتب خان نن سبا ډېر خلک غواړي بس موږ د غاسی لامل لابا ارون بادشاہ غواړو لا چیرې
0: جی
1: هغه کرن خان ټپې هغه دغه والی سړې ټپې چې معلوم نه دی کلی خرمو کور نه دی
0: بهرحال کرن خان ټپې به درته پیش کو صحیح ده
1: نور د تاسو ټول سټاف ته دعا سلام دی
0: جی
1: بڑی کلی پلمانے یو نیت بادشاہ پیر دا یو نیاز حد عرف ترگ
0: جی
1: بل عمر بول عجی زرگار اتا سپیشل دعا سلام دی
0: جی
1: انور چی چوری ما آواز آروی ٹولو تا دعا سلام دی تا سو سٹاپ تا ٹولو تا
0: دیر مننا بلکل دوستانو محمد علی و لٹانگ بڑی کلینا سرد مرگرو محمد علی گوشی نہیں دسر خام خامل گری دیر یا بارس انسان دا ڈیر منا یوسف خان کٹی خیل اغ کوٹ پٹان نا کوٹ پٹان نا یوسف خان کٹی خیل کما سندرا کوشت ورک نش پون کیا دے دے سرچ مو کو خمشت ملا نسلا دے سرا سرا با مرا لخپلا سن ورک چدر نشی ڈیر پہ خیال گرزوا دا واروا یوسف خان ایتا والا ملاوی جن بلکہ دے باوجود تو دا سندروارا ورک چی در ننشی دیر پا خیال گرزوا دے تاسو خوشتنا دے موش پیشکش یوسف خان کٹی خیل کوٹ پٹان نا سارا دے ملگرو خپل فرمایش تا خوشتنا

0: جی دوستانو پروگرام چې هر کله درته وایم پروگرام ارو خبره او سندره او بالکل تاسو خپل فرمایش کولای سو نو دوستانو اول می دا خبره تکړه و چې تاسو کله ها فرمایش کو نو پورا گانے نام او دا تاسو بیا وایو گورو چې مشترا بل کالر ټلیفون په لیکه باندې چوک تا السلام علیکم تاسو چو خبر کو لکم جینا ٹانک نہ خبر کئے آرفا ادمزئی آرفا ادمزئی چال دش طبیعت شدہ آیان چرنگا دشدا اچھا تو با تاثر نور چوک چوک تاثر نور چوک چوکتی اچھا نہ من آیا نش اچھا فیصل دا در سرار شد تو بکم سندر واڑے پرویز کوٹ کٹ والا واڑے چلو پرویز کوٹ کٹ والا مجھا تا تا واڑو ڈیر مننا ڈیر مننا چاہ تا سلام اور کہے احمد علی نگار تا سلام ور کہے نوری چاہ تا ور کہے ہاں وی وایا رضا چخپل رضا تا
1: درکڑا
0: رضا چخپل رضا تا درکڑا وہ سے لوا کا زندگی ڈیر مننا اجی خوشور دن کو آرفا ادمزئی مرسرا پو لین باندھے وا مخشی چے کم بوڈی کئی نا محمد علی و نو اغد کرن خان ٹپی غوش دی محمد علی خان راجا خپل فرمائش تا غوش سا دے کرن خان ٹپی دے بوڈی کلی محمد علی پنام غوش سا ورته

0: جیزستانو پروگرام چر کلادر توئے دے پرویز کوٹ کٹ پخواڑہ آواز باندے تاسو سندرا وار وے دا ادا فرمائش کڑا و عارف ادم زئی ایان خان سرد ارشد او فیصل جیزستانو بالکل مشتا گن میں سے جنا ہاں تاسو طرفا رغردی چھ آ پروگرام اروی نو بالکل مجا پروگرام اروی خوشوی دے مجا دا ملگری جی تاسو خپل فرمائش کا ولیا سو 09635111488 عمریات تطور ہند پروگرام عربی پروگرام تناستا عمریات تطور ڈیر منا لادیا بادلرا کالو خان نواز گل حضرت علی او رفیق بیٹھنے دمش پروگرام عربی کوٹ کاٹنا کوٹ کاٹنا کالو خان دا نواز گل دا حضرت علی دا اور رفیق بیٹھنے پروگرام عربی فرمان پلوان داؤد خیل چی دمش پروگرام عربی فرمان بھائی چال دا شہ طبیعت شدہ بالکل پروگرام نا خوان داخلا گر خانو نا مثل خان گر خانو نا مثل خان دمش پروگرام عربی رمضان کولاچی دمش پروگرام عربی ڈیر منا رمضان کولاچی مش پروگرام ارو گلبرام دبک کرینا گلبرام پہ دبک کری دمش پروگرام عربی گلبرام رو شال شہ طبیعت شدہ پیوا دیوانا بابا نا پنگ نا پنگ دیوانا بابا نا دمش پروگرام عربی سورت شاہ دمش پروگرام عربی مثل خان اباخیل دمش یو شاعر ورور دا مشتر سندرے ہم پرتی دی ریکارڈنگ چھے نو مثل خان اباخیل دمش پروگرام عربی لیکتولا آدم آباد ٹانگنا دا دے ہاں دمش پروگرام عربی نو ڈیر منا لیکتولا خانہ چتاس دمش پروگرام عربو اللہ دے آباد رت لرا اللہ دے خوشحال لرا جدوستان و تاز ہاں کال کولے سے 09635111488 فرز رامان ڈاکٹر سفیر او عدنان لغاری دمش پروگرام عربی ڈیر منا پیر رفیع الدین شادہ او نہال شاہ دمش پروگرام عربی عجب خان ہاں دمش پروگرام عربی پہ مسعود مارکیٹ سے او دغا سے دلاور دل سودا یوسف بیتاب دا سنم گل تو تور ہن دمش پروگرام عربی نو دتا سو یو جہان منا جدوستانو اطلس خان دا او عجب خان مسعود مارکیٹ نا دمش پروگرام عربی عبدالرحمان عرف ابا دمش پروگرام عربی بٹیری گومل چے عبدالرحمان عرف ابا سرد ارشاد خان او نور ملگرو دمش پروگرام عربی ڈیر منا اللہ مورتا خوشحال لرا جلندر اسٹیشن روڈ نا سرد افتخار مجبور دمش پروگرام عربی نو بالکل دوستانو تاسو فرمائش کولے سو گورو چی مرسرا بل کالر دے ٹیلیفون پلی کا باندے چوکتا السلام علیکم ہلو السلام
1: علیکم
0: وعلیکم السلام رو جانا چوکا ولکم جنا
1: رمضان کلاچی ہم دا علاقہ رانا صحیح تحصیل کلاچی نا
0: رمضان کلاچی تمورا پروگرام چی ہر کلے ہوئیو
1: نا تاسو دا پروگرام کے دمرا گران لمبر ملا واجی
0: بالکل دے چ شک نستا چی
1: کم فرمیشی تو رامونا دی کے درو سے دیر گران لمبر ملا واجی چرے تاسو ٹاپک رات کے یا چرے خبر کول بیا لمبر آسانی سره ملا واجی
0: جی دا فرمایشی پروگرام مش دغه دے پارا کڑا دا چھے دے مجھار وی دن کو فرمیشنو
1: پر والے تے والا خلق کم دی بسی سندر وار آر دو آل دی
0: جی جی جی دگا سے دبی
1: باتی خبر ہے نو برے نکی
0: نا نا نا نا وائی ما تا رمضان کھڑا چیسی بیو سڑی بیلا وی چھے تاسو یو پروگرام ما تا دیر مزارا کئی مال کم پروگرام ویلا دیر زبردار مال کم پروگرام ویلا چھے آگا یو سندر ختمی کیجی یا بلا پسے لگی جی
1: تیرا نگا پروگرام دو شروع بھی کیا
0: آہ آہ آہ
1: دا پروگرام
0: مجھ سے نہیں خواہش نہ اگ دانے یاد والا بیک ٹو بیک نہیں
1: اچھا
0: اچھا گئے وہ ختم کی جی ابھی آٹومیٹک بل لگی جی ابھی آٹومیٹک ویل دا خوند رکھے وہ دا قسم قسم خالق کی کولا چی سے جی جی جی ڈیر من
1: جی
0: خیال ممد
1: جرگو سر ہے دے بیا کسے طرح آلا
0: دا اوخ کو پا جرگو سر ہے صحیح دا بالکل
1: دا سندرہ براتا ہوں لگا بھائی
0: دیر ما انشاءاللہ زو کوشش
1: سلیم کا چی خیل دے یعنی مطلع رہی دے چدرہ دن کی وارتا مسلام
0: صحیح خب دیر ما نتا سلام ورسے دا جی دوستانو دار و رمضان کولا چوی او گورو چی مرسرا بل کالر دے ٹیلیفون پلی کا باندے چوکتا السلام علیکم
2: وعلیکم السلام قسمت علی رضا صاحب بخیر
0: ڈیر منا تاسو چو خبر کو لکم جی نا
2: زو گومل جان ادان گومل وال در سره
0: نا دان گومل وال ته خمجا یور په ولاله و درې جو بیا سلوټ ورته کو چال د شی
2: الله فضل ته شیرا ته ملګری اندی والان شدی
0: نا دان سپ چال د شی ته بیت شدا
2: کام نه مان دی الحمدلله چې تاسو شیرا
0: بس موږ ته خو باغی تا پروگرام ډیر خواند را کا او خو خو تاسو سره ما خیال د ټیم نه کچرنګ
2: بس خو انشاءاللہ درجو با لشترا ایسارو ملاقات بکو او پروگرام بکو انشاءاللہ
0: دیر من ندن سے با تاسو با کم فرمائش کو
2: شرنگ رضا سے
0: تاسو با کم سندر اگوارو
2: سندر کا عظمت گل استاج رتا وارو وی دیر با خاند
0: رکی عظمت گل بتا وارو ٹیکس لے دیر من ندن سے با عجدستانو ندن سے با تاسو پیزنو دی گوملی دا زبردست دی مجھے علاقے سنگر دا اللہ دے آباد لری آجی دوستان اوس راجو دے تاسو فرمائش تا وزیرستان نا اللہ جان وزیرستان نا اللہ جان مجھتا فرمائش کڑا ہو یار غنم رنگا دے زیشان زرگر پا آواز بایندہ یار غنم رنگا وزیرستان نا اللہ جان نو اللہ جان اور خپل فرمائش تا غوش جی

0: آج دوستانو پروگرام چې هر کله درته وایم پروگرام دا خبره سندره لخپل قربا قسمت علي رضا سره ارو دوستانو د نادان ګوملېوال په आवाज د عظمت خان استاد کلام आवाज تاسو ورو ده آج دوستانو په پروگرام سندره دوران چې ٹیکنیکی هغه په چرال خو بهرال دا چې کم زاړه ریکارډونه دی دیغه چې کم دی आवाज کوالټي ا ډیره مزیدار نه ای आवाज ډیر زیات ټیټی جکه چې هغه ریکارډینګ داسې سلی چې لا په میدان چ سلی لا چیرته سلی چې کم په سټوډیو چې ریکارډینګ سلی یا خو صفای نو دې لپاره چې کم زاړه ریکارډونه دی هغه आवाज کوالټي داسې خاص صفا نه ای خو بهرال نادان استاد شوق مو در چه هدا پورا که گرو چی مشتر بل کالر در تلیفون پولی که چوک تا السلام علیکم
1: وعلیکم سلام ورحمت اللہ وبرکاتہ رضا صاحب چرنگی صاحب دا
0: دیر مننا ورور جانا چوک او لکم جینا
1: زخو جی حضرت عمر خبر کو
0: چوک
1: حضرت عمر
0: حضرت عمر حضرت عمر چال دا شاید طبیعت تشد خیر دی
1: الحمدللہ خلا شاید جی کور جا خیر دا
0: تا تور کلی نا
1: مشاعرہ
0: خیر و منگل پروگرام بل منگل کم پروگرام یو کلپ بدر ترانا چا والو صحیح دا
1: پروگرام
0: جی جی جی جی شاعر پا زبان دے شاعر رتوار و مشاعرہ بہرحال منگل پروگرام چے دا سلسلہ نو حضرت عمر صاحب منگل پروگرام چے بیدرتا پیش کو او اوس راجو دوستانو چاہتا یہ بل کال تراجو السلام علیکم
2: وعلیکم السلام
0: استری مس ہے
2: خیرونا خیرونا رضا صاحب چال دا شے بروبار
0: او کم مزیدی تو خوش ہے طبیعت تشدہ
2: خیر دا یوا بیٹھ رہی خوم پتہ سکڑا
0: جی جی جی جی جی
2: خو ملاو شو چارج نہ تم کہ شر صحیح چارج دا
0: اچھا بالکل دے اروین کو تزخ دے پی زن خود اروین کو تخل جانور معرفی کا
2: عبدالرحمان
0: بٹیرینا عبدالرحمان عرف اباد مرا مستقل اروین کے اودا سے اروی چی مشت پروگرام نہ باد اوائی چی داس سے بہرحال عبدالرحمان سے شے طبیعت شدہ پروگرام خو اروے لگے آیا
2: نظیف
0: خان بالکل ٹرک ڈرائیور صحیح دے بالکل نظیف خان کوشش کو نظیف خان نہ ہو ابھی بدا درتا پیش کو ٹھیک نور طبیعت شدہ
2: خیر خیر یا تباش ټول ایران دوستانو ته چوک نه ځه هر وی ټول ته سلام دی
0: ډیر مننه ډیر مننه دوستانو مر قدرمن اروین کې عبدالرحمن او بټری وزیر آباد نه او دینه مخشه متی الله شیخ ګرینا د نغمه په आवाज باندې سندر غشته وا متی الله خان سره د ملګرو سره د وریرو خریانو چې تاسو ناسو پروګرام ارو د نغمه आवाज ته غشته

0: جی دوستانو پروگرام چې هر کله درته وایم پروگرام ارو خبرې او سندرې لخپل قربا قسمت علی رضا سره 09635114588 په دې نمبر باندې تاسو موږ سره رابطہ کولے سو ورجو مرا یو بل کالر پرا چھ مشترا دا وقت پہ لین باندے چوکتا السلام علیکم
1: وعلیکم السلام رزل اللہ تاتا و سٹول وردن کتا السلام علیکم وعیمہ
0: دیر منہ زید جان لالا یا
1: بلکل سنگے لالا خیئے برابارے
0: زید جان جنڈولا
1: بلکل
0: زید جان آوستے خلق پیزن یا مجدے پیزنو شال دا شاید تا بیت تشدہ نور چاہتا سلام اور کہ دوستانو مشرا پلین باندے و دی مجا مستقل اردن کے زلند ستوری چھ یو کشلا انتخاب دے راڑی او کشل شاعری راڑی مشتا اردن کو تا زید جان جنڈولنا سرد نثار احمد خود نمک چھ عبدالرحمان بٹیری گوملنا مرنا دے نظیف خان آواز کرتا ہو نو سبا تیر ہیر آوازو چی با زو کوشش کوں عبدالرحمان چی نظیف خان زو سرچ کا کم اندمے کو نو سبا بے در تپیش کو بہرحال اے تا چی کم دے تلا آوازو زما در ٹرک ڈریور اختواش سا
1: بلکل

0: جی دوستانو یما دا ٹرک ڈرائیور دے عبدالرحمن بٹیری گومل نہ چکم فرمائش کڑا ہو آجی دوستانو لکھا مخش ماتا سو دا خبر کڑے وا چھے تا سو مجھا صرف ایوہ سندر در موسیقی لا در باجی رباب دبلک پورے ارو دے تا سوچ نکو لکھا اوز دا دے زما دا ٹرک زیم دا ٹرک ڈرائیور نو اصل چھے خدا دا سشکاری چھے اس ٹرک ڈرائیور دے سندر سرچتا لکتا خو بہرحال دے چھے یو سبق تا او چې دې کوم الفاظ دي دا کچا په غور سره ورېدلی دی چې یو منظر ده یو سبق ته پچی لکه اخیری شعر وایي چې په دنیا کې هر څوک په خپل ژوند هم یو لوی سفر دی دنیا کې هر څوک یو ډرایور دی د مرګ ډ باندې اخیر به ودرېږه مزه نو کدی ایوی فکرې ته موږ سوچ وکړو دی چې یو مانند بهر ډېر من عبدالرحمن داسې کوشلی انتخاب ګورو چې موږ سره بل دے ٹیلیفون پر لکھے چوک تا. السلام علیکم.
1: وعلیکم السلام رضا صاحب چرنگ شہید
0: برور جان چوک خبریں کہے او لکم جینا
1: شیخ گرین گل استاد جمع
0: شیخ گرین گل استاد گل استاد ار کلا درتا ہوئیو
1: خیر دی مننا چرنگ شہید جوڑے
0: دیر زبردست شیر گل استاد تاسو شیو
1: شکر دار الحمدللہ
0: پروگرام چرنگ در باندے لگیش بالکل نمبر والا مسئلہ ڈیر زیات مسئلہ یہ بہرحال داہ دیتا اور دن کو مینا دا بہرحال تاسو بکما سندر خوشی جی
1: یار رضا سے ما تو چے کرامات غمگین والا گیا جا کرامات خپل لگا کی غزر جی
0: کرامات ویل کرامات تا
1: کرامات غمگین اشعار دی دوی
0: او کلام دی دوی او آواز دی دوی مجھا سرچ کو گل استاد خبر مخش مادا وکڑا آغا نادان گومنے والا چھے کم ڈیر زاڑ ریکارڈ دی کنا دیکھو کوالٹی ڈیر آگئی جگہ چلائے میدان آگا کڑی او ما سر چھے کم پروڈیوسر دا بلال خٹک آوائی چھے داخو سرچ مشتن راجی کتاسو بلا روشاو بے بشائی ٹوپک سر میں لو بھی مشغولا اکڑا ٹکس تا خود دیر مننا دیر مننا دینا مخش زید جان جنڈولا سر دن نثار احمد مجھا نا غشتنا کڑے وا دے شاہ فاروق کا کڑے نو بالکل زید جانا خپکو بدنا جکا چی مجھا مستقل اروی دن کا نو تو خپلو فرمائش تا غشتا

0: مینه د اروپا ورو شهرت جوړوي او زما په زړه کې حرارت جوړوي. حیران ولاړ لکه نرګس په فکر, حیران ولاړ لکه نرګس په فکر, مصور زړه مستا صورت جوړوي او پند د ناسې پاشک نکړي اثر, پند د ناسې پاشک نکړي اثر, که هو به هو ورته جنت جوړوي او ناسې هم وها د پوکې د پند اور په پوکلو فوقیت جوړوي. تا اندېښنې لکه مچۍ زیرازي, تا اندېښنې لکه مچۍ زیرازي, زړه کې مې کند محبت جوړوي او احسان چې سو پورې حیات وی والله دیار په اوسن به صفت جوړوي. جی دوستانو, زید جان لالا په فرمایش دی شاه فاروق آواز کا کړی تاسو واروي دی ګورو چې موږ سره بل چوک دا د ټیلیفون په لیکه باندې 09635114888. السلام علیکم.
1: السلام علیکم.
0: وعلیکم السلام.
1: مجھے
0: د مینی جوار گریو رانا دھیان بکوے جانانا بیا بمو گٹلا یا ارمان بکوے دیر شا
1: ہاں
0: دیر شا عبداللہ قربان عبداللہ چال دا شاید ارکلے وہی پروگرام چلے نا عبداللہ دا چھتا سو ٹیلی فون ملا کو بیا خو پروگرام نو سوار ویدائے نا خو چھو اس ماچ یو موبیلی آزا چار پر نمبر میں خو بیا خو پروگرام پا خوان نسلو پوئے
1: نا خو دور دیر خونہ کانا چھے پوئی زمانے چھے بل کالر شوری جا
0: ہاں پروگرام آپ بل موبائل باندھے ٹرائی کہوں لامی ریڈیو لگولا یا موبائل باندھے ٹرائی کہوں اویلی چکل جی جی عبداللہ تھا صبح اچھا شاخ واڑو جی عبداللہ جی دوستانو عبداللہ آواز جی تاسو چو خبر ہے کو
2: عزیر
0: عبداللہ چاہیے بچائے ہیلو عبداللہ دوسرا ٹیلی فون لکھا ملگیری نے کہی گور چھ مشترا بل کالر ٹیلی فون پہ لکھے چوک. السلام علیکم. دا ہم جی کدے سی یہ مجا آپ ٹیلی فون لین چ فرق رغلائی 09635114888 دستانو دے مجا آپ ٹیلی فون چکے دے سی چ مسئلہ رغلی ہو گورو چ مسر بل کالر چوکا. السلام علیکم. ہلو. وعلیکم السلام. رارچ رنگ شاید طبیعت شدہ تو چو خبر ہے کہ کم جینا
2: عزیر
0: اچھا عزیر استڑا ہے مسے اچھا رنگ شاید طبیعت شدہ پروگرام اروے جی تو بچا سندر گواڑے نیلو امین الفت اچھا
2: ہوا
0: شیر ہوا ہوا ماں نام قسمت علی رضا جی رضا جی
2: میں باغ میں کڑا تھا میری آنکھ میں انار تھے پرندے سے کہ کی کیا حال تے
0: ڈیر زبردست تک امام اندکڑے تا تب زی انعام در کوں جی ہاں بس ٹھیک تا تک امام کل بازار چ مندکڑے بے بھائی انعام در کوں ڈیر مننا سندرے چا والا غواڑے امین الفت والا امین الفت والا بتا ڈیر مننا دوستانو دا خور میٹا آواز سے دا دی عزیر خان ٹانگ نو دن مخش دے عبداللہ لین کٹسل فرمائش نو کڑا خوشیخ گرے نا گل استاد په فرمایش باندې دا ټوپک سره می ټوکی مشغله کړې مشغوله کړه. ګل استاد خپل فرمایش ته غوښته.

عاجز سن بالکل ٹیم چاہتا اجازت نہ کی وقت چا ایچ خیال نہ ساتی وقت پخپل موچ روانی نو دیس راہ دمش پروگرام سر ترسیری دی عزیر خان ٹانگ نہ آخری فرمائش ہو دوستانو دے تاسو امرا بلکہ دے تاسو او دما ملاقات با سبا کیجی پا تیر ہیر آوازونو چے وقت او نیٹا مویرو سبا دے جمعرات پر وجے پنجو بجو نہ شپٹو بجو پورے پا تیر ہیر آوازونو چے با زبیا تاسو پا دران خدمت چے حضرے جن اوس ما سرا دے مش پروڈیسر بلال خان خٹک او ز قسمت علی رضا لتاسنا غوان اجازت دے اللہ پامان پا

0: نحمد نسلی اللہ رسول الکریم ہم آباد فاؤز بل امن شیطوان رجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اگران اردن کو دا ژغ آواز دا ریڈیو امن 88.4 ٹانک اور دے وقت تاسو پروگرام اور خبر ملغلرے خبر ملغلرے پروگرام روزانہ 6:10 نواخلا 7 پر تاسو پدرانہ خدمات چھ دے الشفا دوا خانے 55 سرا پیش کیے جی الشفا دوا خانہ کمچ موجودہ دا پر شوال مارکیٹ ٹانک چھ چیرتا چھ روزانہ حکیم صیب حکیم مولانا نوردا صیب سار 8 نواخلا مازیگر 4 پر دے مریضانو چیک اپ کئی علاج کئی نو بالکل گران مینوالو کا تاس تہم اللہ دن کئی دا سے امراضی چھ جوڑو دردنا پٹھو دردنا کمر درد یا موٹاپا جسمانی کمزوری شوگر بلڈ پریشر دین علاوہ زنانہ مردانہ پوشیدہ امراض یا میدے جملہ امراض میدہ میں سوزش کئی میدہ میں گیس کئی میدہ میں درد کئی بالکل دے ٹول مرضوں دے پارا تاسو برا تک او الشفا دوا خانہ شوال مارکیٹ ٹانگ تھا او حکیم مولانا نور الدا صاحب نے وقفل علاج ترلا سکو حکیم صاحب روزانہ پخپل دوا خانے چے سار 8 نواخ نمازیگار 4 پر دے مریضانو چیک اپ کئی علاج کئی نو بالکل تاسو تہم کچیر دا سے امراض چتاس اور نہ ڈیر تانگی اور ڈیر گرزی دلی اور ڈیر کڑ دلی مختلف جیانو تا مختلف ڈاکٹران تو تلیو او تاسو علاجنا نوی سوی نو بالکل تاسو بنا امید کے جنو بالکل والے چی تاسو پخپل شار ٹانگ چی اوز دے الشفا دوا خانہ پنام بن دوا خانہ دا او بالکل الشفا دوا خانہ کم چی موجود دا پشوال مارکی ٹانگ چی حکیم مولانا نور الدا سے غی چی ناستے کی بالکل تاسو چیک اپ دے پارا علاج دے پارا بالکل رتا کولا سو او حکیم سے پخپل دوا خانے چی سار 8 نواخ نمازگار 4 پورے بالکل موجود ہیں بالکل پدے پروگرام مجھدہ طریقے کار وچ حکیم سے مجھ پدے پروگرام چی میلما بھی رہتا کئی او چکم دا پروگرام چی شرکت را سر کئی دین علاوہ تاسو ہم دے حکیم سے نہ کچھ پوچھتنے چلتا پوچھنے لارو بیماری و پاک لا یا صحت پاک لنو بالکل غیر دے پارا تاسو بیا حکیم سے تا پروگرام چی کال کو حکیم صاحب تاسو کال اچھ کم ہم تاسو پوچھتنا ہو کو کال پذرے نو آگے جواب تاسو حکیم صاحب در کئی نو بالکل کچو کم دے حکیم صاحب نے پوچھتنے دے پارا میسج کول غواڑی نو بالکل میسج پذرے سر ہم تاسو پوچھتنا کولا سو حکیم صاحب نا او حکیم صاحب اچھ کم دے الشفا دوا خانے ہیلپ لائن نمبر دا 0319-55-23-404 دے نمبر بانے بالکل تاسو پروگرام دوران چی کال کولا سو میسج کولا سو دین علاوہ 0963-511-488 مجھ دے اسٹوڈیو نمبر دا پاگے بانے ہم تاسو حکیم صاحب نہ پوچھنے دے پارا کال کولا سو نو بالکل حکیم صاحب راغلا دا او پروگرام چی مجھ سرا بالکل پا اسٹوڈیو چی موجود دا نو بالکل نور ٹائم بنا سے کو ڈائریکٹ پوچھو حکیم صاحب تو پروگرام چر کلے ہو جو السلام علیکم
1: وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ مرداوت صاحب ساسو یو نڑے مننہ تمنن و تشکر چپ پروگرام خبر و مرغلر کی تاسو پر مونږ ته بلنه راکړله نو قدر من شي نیک وخت شي په الله ګران شي
0: جی حکیم صاحب وایو کنه اورج مچرنګ ته راکړه اورج مشاو جی
1: شکر دې جی الحمدلله د الله لاک لاک شکر نن خو چون کی موسم ما خو برابر او گرمی نه و او د مسپخین نو مرستو چې دې نو بیا د جم جکړو هم راغي
0: نو جی
1: لک شانتی د باران احساس کی پکیراله
0: جی
1: واغه سره نور موسم چ دین واغه خوشگوار شو
0: خوشگوار شو جی نو بالکل پکار دا چې چونکی ګرمي ډیره زیاته شوې ده

0: جی بالکل حکیم صاحب چکم ادا کلا نہ کلا چکم ادا باران شوی والے چھ گرمی ڈیر زیادہ دا چکم ادا خلق بے دے گرمی نہ دل مر سختی نہ بالکل ڈیر تنگی جی بالکل اللہ پخ پل قدرت بان پل شپی جی بے دے باران رحمت رو رہی چونکہ باران چکم ادا ڈیر زیاد خنو اسلے پکار چھ اللہ پاک مجھ بانے دے باران رحمت ہو رہی والے چھ بے غٹ اختر نہ بعد اکثر بے باران کیج ولی چی کم دے غٹ اختر کم فضلے وی کم دے خلقو دے جناورو اغا چولی گندونا نو غی صفائی دے پارا ہم اللہ کا اکثر بے پا دے اختر نہ بعد باران کیج نو بالکل باران چی کم دا اللہ پاک دے وکی دے خیر رحمت نور حکیم صاحب چی کم ورج خمو انشاءاللہ ماشاءاللہ شتے رکھنا
1: بالکل جی شکر
0: دا تاسو موج باندے یو صحبتم چی کم دا پات دا نو آغا با ہم چی کم دا کہو کہ خیر و انشاءاللہ چی سبا با انشاءاللہ جمعہ دا کنا سبا
1: آو جی سبا جمعہ دا
0: نو سبا با انشاءاللہ صحبت رجوڑو آغا تا ما باندے بکایا دا تاسو تما ویلیو چی صحبت پا کہو انشاءاللہ نو بالکل گران منوالو پروگرام خبر ملغل رہے بالکل دے وقت تاسو دے ریڈیو امن 88.4 ٹانک سٹوڈیو نا نیخ پنے غاورو او پا دے پروگرام چی تاسو مشتر شرکت کولا سو مشتکال کولا سو مشتر میسج کولا سو پروگرام چی شرکت دے پارا نو بالکل مجھا چکم دے ایل پلائن نمبر دا 0319-55-23-404 بانے بالکل تاسو مشتر کال کولا سو او میسج کولا سو حکیم صاحب نہ کچھ ہم تاسو پوچھتنا کول غواڑو بالکل حکیم صاحب بدے تاسو پوچھتنو جواب درکئی دین علاوہ تاسو مجھا دے اسٹوڈیو نمبر باندھے ہوں چکم ادا کال کولا سو 0963-511-488 0963-511-488 بنی ہوں تاسو مشتا کال کولا سو حکیم صاحب نہ کچھ ہم پوچھتن تاسو کول غواڑو بالکل دے دوڑو نمبر بن تاسو کال کولا سو او دین علاوہ چکم دے موبائل ہیلپ لائن نمبر 0319-55-23-404 بنے تاسو حکیم صاحب تا بالکل دے پوچھتن دے پارا میسج کولا سو کو چار نمبر نہ ملا جی بالکل تاسو چکم ہوں پوچھتنا کو نا حکیم صاحب بتاؤ سو دے جواب ان شاء اللہ پروگرام دوران درکئی دین علاوہ پروگرام نہ بعد ہوں پدے نمبر بن تاسو کال کولا سو حکیم صاحب سردال امر پخل موجودی کا چوک دے حکیم صاحب نہ چھ پوچھتنا کول غواڑی زنانہ مردانہ پوشیدہ امراض پہ بارے چی انداز نور چھ پوچھتنا کول غواڑی بالکل اگے دے پارا بے تاسو پروگرام نہ بعد ہوں پدے نمبر باندھے کال کولا سو 0319-55-23-404

0: نور حکیم صاحب
1: عمر داود صاحب قدر من شی نے مختشی اغا پختو کی متل کی کنا وی چی د خوراک نه تمخی
0: تمخی
1: نو زخوی مچی جی دا چی منگ پا تمہ کی ہو ساتو
0: جی جی
1: دا صحبت منگا پا تمہ کی ہو ساتو دا بزیاد خیلی لکا
0: نو تمہ خدا دا چی نن تمہ دا سباب بے انشاءاللہ کا خیری آبیا با بسم اللہ کو
1: او نن خدا پا پروگرام کیوں دا غیر جی کرو کنو مقصد دیسے دے چی لکا دا مینوال زمانگ چی دی یا کم سامین چی دی نو دا پا کیوں شریکای کسنگا
0: نا دا خو کسو کو نزدوی بالکل راتلاسی رات غواڑی میں بالکل دو تب ہوں چکم را دعواتی خدا سنے چھ پر گانش میں راغلی یا مجھے نہ بے مرد
1: نا یو کھر بہو کو کھنے جی
0: جی
1: چھ سوک راجی زن سر دیکھ پل تو خزن سر پخ پل راوڑی نو چھ تو خخ تو پخ پل راوڑی صحیح دا
0: جی جی
1: تو خخ پل راوڑی یو تو خفہ دا یو تو خدا نو تو خا زاد سفر تے ہوئی کھنے
0: جی
1: چی کوم خوراک سخاک تے نو آغا چی زن سر رواخلی یو صرف منگ یو زی کینو او دسی مقصد دارے چی یو زی دا ناس تے وشی یو تاسو ورطا جمع وائی دی دی زی خلق ورطا جمع وائی کنا امنگ خوی چی را یو مجلس وشی یو دسی گپ شپو لگی پاکی پی جنگلی وشی پاکی نو دا بزیاد خونده ہوئی دی
0: بلکل
1: خوز پتر نو لگی سلیم کٹی خیل سے با غگ با ورطا رسی یا با نرسی یا با ریڈیو آنکڑی یا با آفی
0: بالکل سلیم کٹی خیل پاتا بہم کو سر بکالران ہوں اٹینڈ کو گور چمر سر دکال پلے کے چوک

0: چر سره ناسته چې تاسو پوښتنه مکول غواړئ جی
1: کیم سر دا وړو کی دا دوانه دې ملا په دې باندې متاړ کی
0: وړې
1: منګو ته سم باندې راځه کله
0: نری ملا باندې دې درد دي اچھا او چو بوج غا چو وزن لاغه خود نه دا غسته
1: پداس خو مې نه یاسه پیدل ګرځم دا نه کې ته زما راځم
0: اچھا
2: ګردی خود نه خوږي ته پوسټ
0: جی
2: ګردی خود نه خوږي
0: وای چې حکیم سی وای چې ګردی خود نه خوږي
1: ګردو کې مخ کې دا کچرا سره وکانی او پچې
0: اچھا مخ کې کچرا کانی او پچې
2: رنی متیا چې سوځي خو نه
0: رنی متیا چې خود سوځي نه
1: پتری
0: دے اس پہ گردو چیستا کنستا درد جی جی جی اچھا ٹھیک تھا جی تاسو ریڈیو سراورو آصف کنڈی سے حکیم صاحب جواب در کہی جی بالکل
2: عمر داود صاحب آصف کنڈی صاحب چکم پلستون ز بیان کڑلا
0: جی
2: نو بنیادی طور ملے زما ناقص علم مطابق ز فہم دا خبر او کما چیر دا درد تتا کی دی شی چی دا گردو دلاسی ولی جی دے مخ کی دا گردی چی دین واغا ما ڈسٹرب پاتی شوی دی کنا
0: جی
2: او بیا این دو مقصد دا دے چی سغور دی نرکڑے چی آیا غا پتریشتے یا نیشتی یا سدی یا سندی کنا نو خبر دا دا چی دے دا خپل دا گردو غورو کی ٹیسٹونے ہو کی الٹرا ساؤنڈ ہو کی نو دا دا دا گردو اندازہ بہو لگی کہ چند پتری نو غد پتر مطابق بھی علاج معالجہ پکار رہا
0: جی.
2: او کنا مقصد دا دے چی نور سمسلے نو دوا خانی تراجی زمو خواتا نو ہم فن عمہ
0: جی.
2: او کا مثال تو میں ڈاکٹر لے جی نو ڈاکٹر لے دی لالشی
0: جی.
2: صحیح دا الٹرا ساؤنڈ کئی یا بل یا بل یا بل ٹیسٹ کئی صحیح دا
0: جی.
2: نو دا ہم کولے شی دے
0: جی.
2: او دا گردو نا دے خپل دے لکہ بالکل بے فکر کی گی نا
0: جی.
2: تا در مرتا دا گردو دا وجی نخکاری
0: جی جی جی انو بالکل امید دا چے اسیب بھائی با دے حکیم سیب تاسو جواب با تاسو اور دلی نو گران منوالا تاسو ہم مشترا پروگرام چیرا تک کولا سو شرکت کولا سو او حکیم سیب نہ چکم ہم تاسو پوچھتنا کول غوڑو اغا پوچھتنا تاسو کولا سو دے دے پار بیا تاسو مورا دے اسٹوڈیو نمبر باندھے کال کولا سو 0963511488 0963511488 بانے کال کولا سو حکیم سیب نہ چکم ہم پوچھتنا تاسو کول غوڑو بالکل تاسو کولا سو دینے علاوہ مورا چکم دے الشفا دوا خانے ہیلپ لائن نمبر دا 0319 55 23 404 0319 55 23 404

0: جی مینوال بالکل دے وقت تاسو پروگرام اور خبر ملغلرے بالکل پروگرام روزانہ تاسو 6:10 نوخلا 7 پورے دی الشفا دوا خانے پر 52 سراور الشفا دوا خانہ کم چ موجود ہے پر شوال مارکیٹ ٹانگ چے شوال مارکیٹ بالکل دے چکم ٹریپک پان تا ٹانگ چے اگے تنز دو مارکیٹ تا نو بالکل تاسو راتک والا سو الشفا دوا خانہ شوال مارکیٹ ٹانگ تا خپل علاج معالجے دے پارا گور چ مصر دکال پلی کے بل چوک تا جی او دکان جی. السلام علیکم. وعلیکم السلام. متوسط
1: چال دا
0: شے شیر دا جی تاسو شیو جی چو خبر کو جی او دکان جی نہ پروگرام چیر کلے در تو جی جی جی اچھا زیڑ زیڑی پبارے جی بالکل تو ریڈیو رسرا اور

0: ورا تاسو ته حکیم سے بیا غنوسخه درشای جی سیدا
1: ډیر ډیر
0: ورځای ګیر السلام علیکم جی حکیم سیب دا
2: او جی عمر داو چې بو از بچ سیب ته پوښ کوي تاسو مخ کې د زړی د پاره نسخه کولی و
0: جی جی
2: نو بالکل جی دا نسخه چې دا ډیر کامیاب نسخه ده سیدا دا به داسې کار وکړي چې خورې به راواخلي کوم ته چې پټکړي وایي که نه او دا پټکړي به راواخلي او اوړه به کې میده به کې او په تبخي به یې واچوي په تیغ نه باندې صحیح ده او لاندې به ورپسې چوله بلېږي دا به چوله ورپسې بلېږي دا به راګرمه شي چې راګرمه شوه دا به اوبه شي د اوبو کېدو نه وروسته بیا به دا اوبه خپلې دا وچې کړي
0: جی
2: کله چې دا اوبه مکمل تور منی وچ کړلې بیا به دې راکوزه کی او بیا به دا بیا به په لنګرای کې چې دې هغه راواخلي هغه به واچي نو کله چې دا واچول او بیا یې میده کړله نو بیا به داسې کپړې نه به چان کی صحیح ده بیا به داسې دوه ګوتو کې خاص ونې راواخلي په مستو کې به واچي صحیح ده او بیا به هغه مریض ته ورکړي صحیح ده یو درې څلور ورځې چې ولله ورکړه درې ټایمه که نه سهار غرمه ماښام انشاءالله رحمان تور دا زیړ زړې چې دی هغه به د منځه تللی شي دې زیړ زړې سره عمر داود صاحب یو شی بلومای دې سره لکه ساپوټي ډېره زیاته په وجود باندې نو هغه ساپوټۍ دپاره دا بهترین شی دی جی یو دم ختمی خوراک ته چې دی نو هغه زړو ما کېږي صحیح ده جی او
0: جی امید ده چې عظمت بھائی به تاسو چې کوم نسخه وشوله به اوریدلې بل کالر طرف ته به جوګور چې موږ سره د کال پلي کې چوک ته جی او د کندې السلام علیکم وعلیکم السلام څه وشو
1: خیر دی ټیک ټاک مونږ دی
0: خیر دی تاسو شوی جی خیریت ته
1: ماشاء الله ماشاء الله ډاکټر
0: صاحب چوک خبره کو جی او د کم جی نه
1: جی محمد عثمان برکی وزیرستان کانیګرام
0: کانیګرام نه تا ته موږ پروگرام چیر کله وایو جی
1: ماشاءاللہ
0: خدا تیس سال کو لگا عمر ڈیر زیاد نہیں ہوئی کیا نا
1: چڑھائی
0: اچھا اچھا اچھا جی بنے خیزی لڑ چڑی جی بے سر
1: بندے
2: صحیح ده بس پروگرام آیا اورا جواب در کئی
1: صحیح ده جی جی علام عمر سلام خوشحال ہوتا تھا حکیم صاحب کا سلام
2: وعلیکم السلام
0: جی حکیم
1: صحیح ده جی
0: السلام علیکم
2: دا عثمان صاحب کا نا کانی کرم نا
0: کانی گرم نا
2: کانی گرم نا
0: جی جی
2: کانی گرم کو ماشاء اللہ دا اولیاء زیدے اور دا پیرانو زه دې کنه
0: ماشاءالله
2: او یو ډیر ما هوټل نی ما عثمان سے موږ ته دعوت هم درکې چې تاسو کانی ګرم تر چې دین راشه
0: بس موږ په خپل ورسو
2: او خو د مې چرته چاپه بلګو د سیاسې خونه کې دې خو په خپل دعوت نه راکې خو چې پلیټ کې ورته خپل کې دین بیا په خپل دی وی دی وی چې زما مورکای دا مورکای چې دین واغه غټه شوی ده او ټرایګلیسرایډ چې دین هغه هم زیات شوی دی اصل کې خبره بنیادی خبره ده دا چې کله اینه کمزوري شي اینه کمزوري شي او هغه خپل حرارت غزیزیه چې کوم شي ته وي هغه شی پورا طریقې سره نشي پورا کولای نشي پیدا کولای په یو درست طریقې سره نو بیا ظاهره خبره ده چې مختلفې ستونزې انسان ته چې دی هغه راځي اوله خبره به خود ته زده وکړم چې مورکۍ منی به تروی مستی چې دی هغه به بند کی تربوزه به بند کی اندوانه به بند کی خربیزه به په بند کی صحیح ده څومره د یخ خوراکونه چې دی دا به په بند کی بادرنګ بادرنګ د شیزونه به نخوري مورکۍ ته چې دی نو هغه به د لونګ دارچینی د دې کاوه کوي او یو ټیم به دا کاوه سکي بل ټیم ته چې دی نو هغه به د سپیرکو کاوه کوي هغه بس کی صحیح ده دا به کم سے کم دا دو دو نیمو میاشتو پوری بھائی دا سکی نو انشاءاللہ لک شانتی دارچینی لک شانتی لونگ دا برا واخلی لک شانتی پکی دی خیر دی لگ چینی یا گوڑا دی لک شانتی پکی واچی زکه دا لغونی ترخی کنن دی سر بلک شانتی خوگش نو دا با استعمالی بل سار نبا دغا استعمالی ما خام نچی دی دسپیر کوچی بس کی نچی دو میاشتو پوری دا استعمال کی نو نبا ٹرائیکل سرائیڈی نبا واز گئی او نبا دا دا سات تکلیفی کم چیز رو دڑکنی زیادی گی کنا دا با ام اللہ پاک خیلی خواه باقی پخورا کی دی پودینا چی دن واقع دی کسرت استعمال کئی
0: جی دیر مربانی اکیم سے ماشاءاللہ خوشلہ زبادست جو امید دا عثمان بے گاور دلی بل کالر بگورو جی چی مستر دا کال پلک چوکتا جی او دا کم دینا جی السلام علیکم آواز مکٹ کی جی لر جی بدل کو جی جی خریت تا چو خبر کو جی او دا کم جی نا پردیسی سے ابتاز تا پروگرام چیر کلے وائی جی شای او سیت مشد دا ملازم چچا تا سو آواز کٹ کے جی
1: آواز نو دیر کٹ کے جی
0: او سائی دا پتا غجی ودارا
1: بس اختا ہوا ہے کہ دانے میں بھی خارش کیا کہ خارش دا سے شہر اور
0: دانے دی دربان دے آہا خارش کئی تاس وائی چھ خارش ورک سی آدا دانے وڑے دی کہ غاٹے دی غاٹے دی اچھا جی ملازم چچا بس داتا پوس پوچھتنا کول غواڑے
1: یہ دی بس دا دیر اوزے اوزے دی دے غٹے غٹے روڑے دی کلا کلا دا سے پیپو کی گرمی کے
0: تھا نا اچھا
2: کلر سے دے وے
0: پیپو کم کلر کئی
2: شین دے زیر دے
0: زیر دے سپین دے سور دے
1: زیر زیر کئی زیر کئی بیا گا وینا وسر رہ سی بیا اخر بعد وینا وسر رہ
0: زیر او بیا وینا وسر رہ سی صحیح دا تا سو پروگرام رسرا اور ملازم چچا حکیم صاحب تاسو جواب در کئی جی السلام علیکم جی دا ملازم چچا اورنوال نا جی نو بالکل دی واچ دانی دی اغه چکم د خارش
2: غټی دانی دی او مونږ ورته تاسو ته رات کړو یو څه ورته وای
0: مونږ
2: چې غټو دانو ته
0: غټی دانو ته خو نه نه کای ورته
2: نه جی نه نه کای خو ډیری نه رہی او نه نه کای نه دی دې ته رات کړو ورته وای یا
0: رات کړ
2: او رات کړ ورته وای
0: اچھا
2: صحیح دا غټی دانی وی کنه جسم سوزش پیدا شی سوزش تو درجی ورم تو رسی گی یو دانا خکیگی بل دانا شروع کی گی بل خکیگی بل شروع کی گی صحیح دا بنیادی طور باندھے پارا علاج معالجہ خبر ادا چې دی دوا خانی ته راشي
0: جی جی
2: د بیا نه بورته ورکو هغه بده استعمال نو ان شاء الله دی بل الله کی
0: جی
2: دما د یک دته پوښکې چې را ماته په خورا کې د شې شوز نو خیا صحیح ده نو د همدرد کمپنۍ صافي په نوم باندې یو شربت راځي هغه شربت تیر واخلي وې دیش کی او خوراکي تور باندې مرخانه ورته منګو وي عناب
0: ګلاب
2: عناب عناب
0: عناب
2: عناب عناب د سید بیری په شکل کې د سید قسم دانی وی عام دي پساریا نو سره هم ملایويږي نو هغه عناب د واخلی او د هغه کاوه جوړی
0: جی
2: صحیح ده د سید یو پاوچ واخلی او تقریبا د سید یو 2 کیلو په پکې واچي چې 1 کیلو په پاتې شي پس را کوزي دي کې بیا په کې لک شانتي چینی دی ملاو کی
0: جی
2: په فرج کې دي کی دي صحیح ده
0: جی
2: او هغه دې بیا استعمالي سار غرمه ما خام
0: جی
2: چې د دې بنا اندرونی تور باندې صفای شي نو ان شاء الله رحمان دانی باندې بده نه ختم شي جی د دې نه علاوه شیشه مهم ده د دې نه علاوه سنامکی هم دا دیر شیزونه دی خون صافی شیزونه دی کنه
0: جی جی
2: نو هغه استعمال سره به ان شاء الله رحمان در دانی معنی چګون دی دا بخشی او شر دا دی چې دی بلغونه پریس کوي گرم مثال جات چې دین هغه به بالکل نه استعمال یې غټه غوشه به نه استعمال یې سور مرچکی شین مرچکی نه دی لکشن ته پالو کی صحیح ده نو ان شاء الله رحمان دی بالله فکی خان
0: جی جی بالکل امید دا چې ملازم چچا پردیسی بات کم سے جواب اور دلی نو بالکل گران مینوالو تا تاسو هم حکیم صاحب ته پروگرام چې کال کولای سو حکیم صاحب نه کچه هم پوښتنه کول غواړو نه بالکل حکیم ته به کال کوو په 0963-511-488 باندې کال کولای سو. دین علاوه مراد دی آل شفا دواخانه ہیلپ لائن نمبر 0319-55-24-4 پدے بانے کال کا والا سو میسج کا والا سو بالکل حکیم سے نو چکم ہم تاسو پوچھتا نہ کول غوڑ اگے بتا اس تے جواب در کئی او دا پروگرام خبر مل غلرے کا چاہتا دے بارے چ معلومات نہیں نے بالکل دا روزانہ تاسو 6:10 نو اخلا 7 پورے اور دے دا پروگرام دے الشفا دوا خانے 5715 خدمت چ پیش کیجی. الشفا دوا خانہ پر شوال مارکیٹ ٹانگ چ واقعہ دا بالکل چیرتا حکیم سے یعنی حکیم مولانا نور الہدا سے دی مریضانو چیک اپ کئی علاج کئی 8:30 نواخل مزگر 4 پورے پخپلے دوا خانے چی موجود دی. نو آیا کتاستا ہم ملا دینے کئی داس چرے امراض ویچ مثلا جوڑو دردونا پٹو دردونا دین علاوہ چکم دا جسمانی کمزوری موٹاپا یا شوگر بلڈ پریشر زنانا مردانا پوشی دا امراض داسی نور دیر مرضونا چی تاسو ورنہ دیر تانگی گرزی دلی کڑی دلی انہیں بالکل تاسو پریشانی کیجو. نو را تک بکو الشفا دوا خانہ شوال مارکیٹ ٹانگ تا او دے حکیم مولانا نور الہدا صاحب نبا پل علاج کرلا سکو.

نو ٹینشن شیمپو اینڈ نو ٹینشن ہیئر آئل دا کمپو استعمال سرا چی تاسو ویختو بچی گن نرم ملائم او چمکدار نو آیا کچری تاسو ویختو گن ندی نرم ندی یا ملائم ندی چمکدار ندی یا تاسو ویختان بی وقت سپینی جی نو بالکل اوس ځان لا راوړی نو ٹینشن شیمپو اینڈ نو ٹینشن ہیئر آئل د یوی ہفتی په استعمال سره تاسو ویختان بشی گن نرم ملائم او چمکدار

اوکې چې ستا په شان ځوانان زما په حسن سوځېدلی دي سي ګل ګل مرډې ناشي برکي هراغې سي مې نظمان به نو ټینشن پروګرام وي او برکي به پکې نه سي ولې بنې سي ټول برکي به پکې سي سره کې به پکې اور بدی چې به سي کونډي به بشي ګندپور به سي ټول به بشي ها پنی مشپ دی بیری راونی بیری دی نخورم ما تو تان خور لی دینا آئے ہائے او پنی مشپ بیدار آوسا پا وگا باباوری دمائنو دمائن جڑو فریادو نڈیر پنی مشپ بیدار آوسا پا وگا باباوری دمائن

زه د خپل ژوند هزار وهلیم په خپل مرما زه د خپل ژوند هزار وهلیم په خپل مرما هغه ته وای چې ماته د خیرې نه کوي ډیر ښه اور بل وای کې نه سي زپ ترخا خبر امرم عمر دراز مروتا عمر دراز مروسی بیسی ہے زپ ترخا خبر امرم عمر دراز مروتا ہے زما د قتل ډیر سوچنه دی یاران کوي سید رحمان سے با تا ته ډاله خا ز زپ ترخا خبر امرم عمر دراز مروتا زپ ترخا خبر امرم عمر دراز مروتا ہے زما د قتل ډیر سوچنه دی جانان کوي انیل د جیخانه زی بای جانا نو ټینشن شیمپو چې کوم د کنه خپل ه یوز کوا ا بای جانا چې کوم د کنه نور خلکو د هي یا آی هي استعمالې چې زما سره نه زی چې کوم ها د مو ملګری دی آی هي استعمالې سی بای جانا تز بو پون دی خان مند کلا پروگرام سٹ کوای ها زما خوري فلحال چې کوم دو کنه فلحال زمګ پروگرام پکره بند سٹ کی شي خاصه زما عمر به سره خبرو کړي کال ته کوم پروگرام سٹارټ کی دو سی نبی بزتا تا بالکل اف کورس ہوا ہوا ہے اسی سے بالکل جمع خوری پروگرام سٹڈ کی شی ہاتھ سے باہر ہل سی اگر ٹائم کے مسئلے دا وا چیز منگ پروڈکٹ سال تک منگ پورا کول ہے نشو نو باہر ہل سی یو وجہ بند بیا تاخیر بھئی دیمش پروگرام بن شل سی نو ٹینشن پروگرام پڑی ہان بانے خان سی کرک نہ زبنگ دا پروگرام سبا 2 بجے چکم نے کنا سٹڈ کی ہاتھ سی کتا سو بدل غواڑے سی پکرک بند دیمش نو ٹینشن کاسمیٹکس پاکستان پروگرام بدل غواڑے سی نو خپل موبائل کی گوگل کروم تلاڑ شی ہاتھ کی سرچ کے amanradio.com په امن ریډیو ډاٹ کام باندې جی تاسو زمونږه د ټانک لینک باندې بیا کلیک کړئ خسي یا په کرک باندې کلیک کړئ د غدواړو باندې تاسو زمونږه پروګرام مسبهین هاوري دلې شیخ نو ان شاء الله کوشش مې دادې چې ډېر هر به موږ سره شامل کو خسي خوان کو بھائی څنګه یې پروګرام ډیر خوان کې ماشاءالله د نظر مشي زما بای ستا خور نور شي زادي ما د لکه مروت نا ټولو اوریدونکو ته سلام وعليكم السلام نور شي زادي د مخوري درته ویا چې د مش نوټینشن کاسمیټکس په ځان پروګرام په کم سے کاوري شي کم سے کیسم غواس بالکل کلیئر زمږ غواس په کم سے کی سفار روان دي چې په کم سے کی کلیئر روان دي خلاصي ٹھیک ده زما خوري ډیر مننن سي سید رحمان سي ویل سي کرک دی سٹیم وی پروگرام سبا 2 بجے خان 2 بجے نوالا تر 3 بجے پوری اور دل شیخت سے پربل وچی السلام علیکم وعلیکم السلام پیری سران نعمت اللہ سے دش گرے نہ سی بھائی تا تا سلام وعلیکم سلام متی اللہ بھائی سر سی دیمش نوٹینشن کاسمیٹکس پاکستان ہربل سپری دیمش نوٹینشن کاسمیٹکس پاکستان ارجنٹ فیشل زمږ د نوټینشن کاسمیټکس پاکستان هر پروډکټ سره متی الله بای سره ملوي شي پرامري سکول سره نشدي د کور دي شي هلته ورته تلل شي متی الله بای نه د میش نوټینشن کاسمیټکس پاکستان تمام پروډکټ څنګه نه حاصل ولې شي تمام پروډکټ ونه وړل شي نو ان شاء الله چې تاسو چې ورشه اتنه د نوټینشن پروډکټ څنګه نه اتنه حاصل ولې شي خاص دین له واسي کبیا په شيګر کې تاسو پاته نه لګی شي کنه خطا کې شي بیا د مش پروډکټ ملوي شي جناب تاسو د تاړو په چرچه کې ګلوساس راخلسي ګلوساس تر هڅه کوم د کنه زمګ نوټینشن کاسمیټکس په تن تمام پروډکټس اویلیبل دي خاصي نو بالکل جی گلوساس رہا تو جگم دیکھو اگر ابھی تک والے چی گلوسا تو جی گلوساس منگ تو نظمان بھی ولی دیجیے چی دس نوٹینشن کاسمیٹکس پاکستان تمام پروڈکٹس ملے بھی منگل پروڈکٹس رکھا بیکاز منگو خواہ نہیں بھیجی کہا ہوئی چی یار بھائی منگ چکم دیکھیں چرتا خور نہ پروڈکٹس اخی سنی دیجیے نو بالکل جی بیا ورشے ظاہر جانا نہ سرتا ہاں جی

اوکې سي نو ټینشن بس یار مان درځي کنه درسي ها سنه سه خفغان درځي کنه درسي زموږ نو ټینشن هر بل سپری پس یان سي نو ان شاء الله سي راور سي ها راغلی به وي سي پښتنه کولای شي ګلوس اس سه خل دي سي راغلی دا کنه ګلوس سه اکثر پته لګي کنه سي اډر په بریم باندې اټیک سي بریم بینا دیموشا نوٹینشن کاسمیٹکس پاکستان تمام پروڈکٹس کے مکنے بیا ویلیبل کی خاصی ڈیرہ مننن سی گلو ساز خوشحالہ شی قدرمن شی عزت من شی ڈیرہ ڈیرہ مننن سی

0: ಓಕೆ ಜಿ ಸಿಫರ್ ನೋ ಸುತ್ತ ಸರ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಸುಗ್ಗಿ ಯಾರ ಚಾರ್ ಸೋಟ ಸಿಮ್ದಿ ಅವಲ್ಲನೆ ಕೆಲರ್ ಗುರು ಮಜ್ಜಿ ಸುಗ್ದಿರ ಸರ್ ಅದಕ್ಕೆ ಕಮ್ಸೆ ಏನಿದೆ. ಅಸ್ಸಲಾಮು ಅಲೈಕುಂ. ಅಸ್ಸಲಾಮು ಅಲೈಕುಂ. وعلیکم السلام ډیر مننه سی خوشاله شي کډر من شي تاسو کال سی کوم ده کنه بالکل ډراپ شو صبح رل جی بیا کوشش کولای شي چې تاسو کال ملو کې په 09635114 السلام علیکم.
1: وعلیکم السلام.
0: شي برابر ته شي الحمدلله جی الله تعالی لاک لاک شکر قربان سو خبرې کوي د کوم څه نه
1: عرفان د ترکاشي
0: نه عرفان به سننګي خوب درغه لکه چې کنه داس خبر کی گراتا گراتا بکال یو زب اٹینڈ کو من لکدا کی دلیشی
1: نا تھینک یو کی دل
0: نش کی دل کنا لک بہتا ولی چک مت کنا ان امید ہے کیش ان امید ہے کیش ما کنا قربان دیش
1: جی نا بھائی ورا جی نشرائی در تکل دو ریڈی کال را در تا اصل پروگرام دے خدا صاحب ما کال نہ در
0: تا بس کنا بس نو لکدا دا کل کل چکم د کنا غلط طلب انسان مد امتحان ولی گرا گوری سی د فیضان صبر کولے شی کنا صبر نش کولے
1: اسلام
0: اسلام دے جانان پسرو بھی نسنگے گٹلی دشا بدا شیر صحیح کا
1: جی
0: دمے تے کفار نہ پسرو بھی نو گٹلے دے
1: دا کفار دے کاغذ دی وس ما خبر دے
0: او کنا جانان جانان خو اسلام نے گٹے کنا جانان سنگے اسلام گٹے دا مسلمان نو ډیر مننه سی فیضان خوشاله شیخ شیر دی مزیدار او فصل کې سره انګلیس فکه جما شاته بهر ډیر مننه سی لکه چې بیلنس در سره ختم شو. السلام علیکم.
2: وعلیکم السلام.
0: جی قربان سو خبرې کوي د کوم څه نه
2: قسم دې ټول نه خبرې کوي
0: اشم به سننګ چل شي جوړي بروباري
2: ماشاءالله ته خپل روان ځان به ته شي جوړي
0: ز بالکل شې دې تاسو دعاګانې در سره چې تاسو دعاګانې وینو ز بالکل شمو بیا مزیدار مشوری خیستہ خیستہ پروڈکٹ ورشوا وہی دا پروڈکٹ سر واخلی دا مزیدار دکشی لی دی شادو
2: بالکل بس دا یو دکاندار سر مگ لگیا ہو دا دو مورز دا درے مورز اگر دکاندار دا مگل ملیارا دا پروڈکٹ تول راو انشاءاللہ دا کامیاب دیو دا بخوو جی کنا
0: بالکل صرف دانا گور ہاشم سے صرف دانا سہولت تھا گوری پیسے ہپ سے کٹ لائشی اور سہولت خدا دو یو ٹکٹ کی دوی مزید دی
2: بالکل جی مام دا خبر اور تو کڑے شیلا کی تم سہولت تا تا بغٹم پوری ہوئی کنا اسیں بو دکان کی نہ سے پوچھے دا پروڈکٹ کی ملٹو دے راوڑا
0: بالکل سی بالکل دکان خاص خلاص کڑے دکان ش خاص نو اسوی
2: او بس دی لو سبا 10 بجے تو رکے گا ما دوڑا بس ٹکتا ہو دا پروڈکٹ بخا مخا راوڑو
0: ڈیر ش ڈیر الا ڈیر من نہ سی خوشحال شی ہشم بھائی نور خلق دا مشورے ور کو زم گنو ٹینشن پروڈکٹ ور شوا و ادارہ واخلے دا استعمال کی دکشل ریزلٹ در کوی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زبردست.

0: عمر داود کونڈی صاحب کونڈی صاحب جمع واس اور کونڈی صاحب عمر داود کونڈی صاحب جمع واس در رسی کنا سی تما واس یہ تو خوشو تو در رسی کنا سی یہ تو خدای مسلمان یہ تو خدای مسلمان اگر وہ بڑھائی نہ سب ٹک ٹاک سے مشہور ہے تو کنا ویچ یہ سلیمانو یہ کفیرانو لیکن دادی چھے جوڑ کڑی دی کا زہر جوڑ کڑی خدای مسلمان عمر داود کونڈی صاحب بلال وسی متی اللہ بھائی سی تو یہ نا منگ چھے جوڑو سی میں زبردست سرا لوٹ سے چھے متا ہے چھے طریقے سے نہیں نہ نہ تو پروگرام ٹائم پر دے چھے ایمش بدری جوڑو کنا سی اور عمر داود کونڈی سے ورتا سی لسٹونو غشتلی دی سی چھے خیر سے رازے جوڑو زبردست کے نمبر جوڑ کے خیر سے رکھنا چلے کچھے مو جوڑے کڑا حالانکہ زم کو ٹھول ورور گری دہ ہاسی لکھ دی کہ بے دانی سی چلے کزا ز منیجر یہ زین چھڑو چھ او داود کونڈی سے بچکم دے کنار چھ دی جڑے چھ نہ بس ورور ولی سی مبارا جی بہت بے پک مخ مخ کے شکنا سی ویزے جڑو یا چھ سی نو چکم دے کنے چھ جڑ کڑی دی مت 10 بجو نہ مخ کے پرتی دے چھ دے چھ پیلا نو مے سا چکم دے کنے سا سرور بہ گڑتی نہ کم سی خبر باندھ شو سی اس میں چھ چھ کڑے لے سی تاسو ز یقینن سر خبر کوما دومره پتی ویر وشتی دی تورې چې جوړ کړی تکه تورې کنه وای ته تورې چې جوړو یې خړې چې نه جوړو کنه د پي ولا چې نه جوړو سي سري چې جوړو کنه سګو ته سري چې یې سګو ته تورې چې کنه سي مې ټیک دي سي نو دومره پتی ویر وشتی ما ولې چې پته نشته چې اجي سه په دوه مروز باندې وي پتی ختم شوي کنه ظالمانو د خدای مسلمانانو لکه دومره بسوک پکې پتی اسي زانو خود بنو ټینشن هر بلال پسې چنو گورو کنا سی نو ٹینشن ہر بلال کی کہ ہر بلال پوتی وی چھ سو گوٹ دین او گوسی چھ دزڑ مو ویال شی وسن سم دی پیلے ونے کرم از مسلمان دم ہت چلی ہا اے خدا یا پاک ول کلر تو ورزم جی سوک دی رسرا دے کم سین دی السلام علیکم بالکل سی شب بربار جی اللہ تعالیٰ لاکھ لاکھ شکر تھا قربان سو خبر ہے کم سے نا رحیم جی جی رحیم بھائی سنگے شاید جوڑیے ڈیر مانا نا کم سے نکل کے دے ڈیر جو تو خوا دی سر چلی سی اچھا درزن دینا کال کر دیا ماشاء اللہ درزن دی کہ ڈیر شام سے دور ہوا چلی سی ہاں
1: جی بالکل دور پسار ہوتا نا سی
0: ہاں ہاں بس انجوائے کوا موسم انجوائے کوا نو چکم د کنه دغه خوشاله خوشاله حواله گیشي د غرب سارو ته نو سی او سپجمای ته ګوري او دغه ټپی به ورته وای چې سپجمای د بیره سره راغله زه خو را ناس مسافر پخلا مرور پخلا کوم
1: یار موږ مرور یې درنه وګانا
0: لکه موږ نه مامره ورې شاشا
1: بالکل
0: ضرور در تپلی چکم دیکھنا کال کٹ کبھی او تو تو باتیں نہیں گانا لگی دلی کو کوشش کرے چرتا گوری دا شام ہوا نہ شوئی شی اسی نہ چنور مسالہ درتا جوڑے شی بیا نہ
1: نہ ان شاء اللہ ایسا مسالہ نہ
0: بس بیا پی ورزا ورزا پی دیرا لزی ورزا پی بیا
1: نور خی برابر یا
0: شیا بالکل برابر بس ورزا پی ہاتن وی تا کو بیا
1: برابر
0: دیر مننن سے

اوکه سی اوکه سی گړویا گنگری مبوبی شکی دروش سی بس دار ډیره وخاسه امید لري چې کوم زما ورونه د غره په سروي زی نو ټینشن کاسمیټکس او پاکستان له طرف نه ملسي دا غنه چې کوم د کنه دوی ته ډیډیکیټ کړی سی اوس امید شي دا خوشاله سی ګلاب ورکه شي وي بالکل سی غره په سروي نه ناسي سی د زون ښه خیال ساتي د سکن ښه خیال ساتي د نو ټینشن کاسمیټکس پاکستان ځانته انتخاب کولای شي راخیسل شي ان شاء الله سی سمره تاسو مسله مسائل وکنه سی د سکن خبر ہے سر نو بالکل جنو ٹینشن کاسمیٹکس پاکستان انتخاب ہوگئے سی نو ٹینشن ہربل سپری جی کم چی دیلر جی دے پارا خرش تے پکڑے رچو تم مزید اور دچ اگر خسلے شی زمو گل گلا اور دن کوئی سملا ولے شی ان شاء اللہ خیسا مزید رزلٹ چکم دے کنابت تو سملا وی شی خوشالا وی تے نسی مطمئن بے شادو شانه نو ټینشن هینډ فوډ کریم زمونږ خویند چرته وروته سی خدای ته سی مړې ته سی بالکل کو استعمال ولې شي نو ټینشن ارجن فیشل خدي موږ ملوي شي راخستل شي استعمال ولې شي خاصه دین ورځ نو ټینشن ایکسترا هیر ریمور سپری هم ملوي شي نو ټینشن اکنی ډراپس هم ملوي شي بیوټي سوپ هم ملوي شي ټول واخلې سی استعمال کې جي ان شاء الله د موږ پروډکشن وتا سو مطمئنه سی خوشاله به سی دعاګانې بروته کوي شاته ٹھیک ده

0: اوکی سیار اوکی سی خاص از یوتیوب کل دران سر خبری کوم از نور بیا ټایم رسه نه نشته خاصی السلام علیکم
1: وعلیکم السلام
0: شه ما د مخوري ته سننګي شای جوړه نو زما خوري هم دغه د تاسو کال می اوچت کو خاصی تاسو کو کال راغی سی هم دغه د تاسو سرور شکم د کنه د خپل خویند کال اوچت کاټین نه کا مننه خوري درته وی چې پروګرام اوري ګوګل.com/amanradio.com/ صحیح ده خوری دار ته نو ټینشن کاسمیټکس پاکستان خولی سره نور خویندو ته بس پیغام ورکوي تاسو سي یو شیمپو دي چاته گیفت کړه
1: ما غوان ده کنه چې ته می گیفت
0: کړه اچھا نو ټینشن شیمپو دي بس اسی پر لګ گیفت کور کو بس جوړ دی په وسو زی دو ها
1: جی بھائی بھائی دا من ریسیول طالبانی
0: ها واو مدرسی ماشاء اللہ سی نو زما اچھا چکم اوڑ کی زو پیٹ ہوتی ویرکڑا دې طریقې ورته وشو ولا کنه چې نو ټینشن هر بل سپری بسنګ یې سیمه لوي سره غوینه یې سیمه لای
1: جی بھائی ته مخ باندې ډیر زیاتې ما د بستر کې پټې کې به مخ باندې لګوا
0: صحیح سه بعد د زما خور یو داسې کار کړی دا کنه چې ګور یو داسې چې سړی په عام چا باندې خیرو کې کنه چې څه ولا ویر کې دا خلک داسې دي چې کم په دغه مدرسو کې دي یا د دین لوازی مولایان صاحب باندې مفتیان صاحب باندې یا د دین لوازی بیچاره خلک دي کنه په چار د دې موږ په دوه باندې رحم وکړو او دوسر چې کم نه کنه سلی رحمي وکړو نو اکثر کوم شو کوڅو کنه دا مشمان غریب لګي وي د جمعه تو پر لګي وي زی مولایان صاحب په 1000 روپیه کې لګي وي نو داسې خلک مې چې کم نه کنه هغه تاسو سپیشل چې کم نه کنه هغه مدد ور سره کوي سید کنه
1: جی بھائی بھائی دا ډیر زیات واري په مرو
0: د نذر وی کنه او بالکل ما ته پته ده کنه چې هغه یو داسې هغه موږ په مخ کې کتابونه په کېډل سکول ته براون هغه بسته غوندي په مټه اړولې ور سره او دګ ډیر ځنی وران وشار ځنی بګی شیطان د شیطانان شیطانان وی عمر داود غوند نو غپ کی غ تیکی می کیسی غوش مچ یغپ کی ټولی بیا اتشا اتشا او اخلی شروع سی وی اتش وب چکم د کنا مولانی مولا سیب ته ویری غوش په میا پلیا ردی اور پکې ټولی کړي وی بیا
1: دای و تا
0: نه نه نه ټولۍ بیا ټولۍ مڼې زما خورې نو دا چې کوم د تاته پته نشته دا یوه غوښه په میز نیمه کې کنه بس یوه په کښې دي واو خورې او کنه ډېره مننه د مو خورې خوشحاله شي که درمنه شي سرتوره مه شي مننه خورې خوشحاله شي تھینک یو سي زما خور چې کوم د کنه مدرسې چې کوم چڼي ویتی وی سي چې کوم د کنه کم چې چاڼ کې وغوته هی باور کړی دا یو چې کوم د کنه شیمپو دی مو چې نور خویند ته ور کړی دا ثانک یو سو مچ ډیر مننه زما خوري ډیر الله کار دې کړی دا چې السلام علیکم
2: السلام علیکم
0: وعلیکم السلام جی قربان جی
2: حال دے
0: حال دے بیرا حال دے کی وی حال ہے سی
2: خیر سی طبیعت سی صحیح ہے
0: ماشاءاللہ سنگے تو چنگا ودے نا سی
2: الحمدللہ
0: مچھر نہیں مچھر چکا مارے نا سی تولا براتے چکا پہ لگا والی سڑائے ورکش وائد ہاں نو ٹینشن ہر بلائل جی بالکل استعمال کرے سو استعمال کرے سو ان شاء اللہ چنگا رزلٹ دی سی
2: اچھا
0: ہاں ان شاء اللہ ضرور استعمال کر سو دینال نالے جوڑو دی پٹو درد دے نال دی استعمال کرے سو
2: اچھا
0: چلو صحیح ہے جی بہت بہت شکریہ جی تواڈا بڑی مہربانی جی جی جی جی ان شاء اللہ ان شاء اللہ بہت بہت شکریہ سی مہربانی مہربانی سی بالکل جی نو ٹینشن نہ ہر بلال دو شوگر دے پارا ٹھیک دی سی تے دین والا بلڈ پریشر دے پارا خمسی دوڑی ہائی سی مالک ہے ہن مگر یاد اسا تے نو ٹینشن ہر بلال جی بار بار نہ رہی تے میں چے نو ٹینشن ہر بلال جی نو ٹینشن ہر بلال جی

OK， 直接出发，跟那个的 image， 我是那，不是 program 的，可是我们在后边。زور رو کوي چې میشي نور وی اصل کې دا دی کنه سه اصل خبرې وی کنه سه خو بس اصل خبرې سره یو او خوش به پلیز زما مې سه شامل کا دوه مې سه مدر تاسو ان کړل تا نه کړل شامل قسم چې ډیره غوسه راغلی دا پلیز بای خوري غوسه مکوا غوسه چې کوم د کنه انسان منټلی خراب وی خا زما خوش به شو ریکارډ دو خوش به زما خو خپل نوټیشن سره بلاک شیمپو تیل فیس واش ارجن فیشر ډیر پسند دی باقی هر انسان ته پته دو چې نوټیشن خو نوټیشن دی کنه آ خوري پروگرام ریکارډینګ او د بقیا خبره دی بالکل ټیک وکړه خسره میسو زما خوري نزبان به تا ته ډلې درد هم لګی لکوي درد هم لگی لکوی لج دی گزارا کوی ستر کے ولی ٹی ٹی کوی خولی چی وادک کوی لاس را بندی واد چوی گل چی بہانک کوی دا ہمیں جوڑ خپل گنی مان چی گی لکوی دا ہمیں جوڑ خپل گنی مان چی گی لکوی خر مہا میں ما تکڑی خر سہر وادک کوی سوک چی سوک ہم چی دارو وی زان سر ادوک کوی یار تا دا غزل پنو دیر خوا یار تا دا غزل پنو درد درد کیسے کوی آیا ہے ڈیر اللہ سی درد ہم لگی لکوی لش دی گزارا کوی اس طرح ولی ٹیٹی کڑی پھول سی واد کوی لسر باندھی واچوی درد ہم لگی لکوی لش دی گزارا کوی اس طرح ولی ٹیٹی کڑی پھول سی واد کوی لسر باندھی واچوی گل چ بہانہ کوی دا ہمیں جڑ خپل گنی مان چ گیلک وی ہر مہام یہ مات کڑی ہر سحر ود کوی سخم چ درو وئی زان سر دک کوی یار تا دا غزل پنو درد درد کی سکے آئے ہائے دیر اللہ سے دیر خواہ گل گل مڈے ناشی برکی چی ڈے سید رحمان بیٹے نئے تزلے یہ تو وطن خلات خراب دی بل می دمین کسی گڑے وڑی دی نڈے بھائی سلام ٹو سارا میسو تو بختور میسو تو خین وکار ملائکہ فارمولا مارنگ میسو دیو خونے ٹانکنا والائکم سلام سی بختورا سارا ملائکہ فارمولا ٹول دے سلمون ورسی در سید خورے بھائی مرشی زادی ما زمان کور کی شاباز خیل چی دا زیلہ لکی مروت کی بھائی نوٹین چھٹول پروڈکٹ چی سے ملو دیر خواہ ریزلٹ ہی دے سی نظر ما خوری زموش پروگرام پو شاباز خیل کی لکی مروت کی اور دلشی کسی رنگے سی پلیس کنفرم دے سی اور اسے نوٹین چھٹی پو حتم نہیں ہونی چاہیے مارکیج میں کیونکہ پھر میرے بال خراب ہو جائیں گے ویسی بھی بہت جلدی ہیں میرے بالوں سے بہت لوگ جلتے ہیں آئی تھنک اب نے اچھا بہت لوگ جلتے ہیں میرے بالوں سے خاص کر کے میری ساری پھوپھو اور ان کی بیچیا یشوا اوکے سے

په تنگ دس بجې شو څنګه زونیر سړی ماشي ابھی چی بھائی سب دو بجے نو ٹینشن شو دو بختورا ہے چې موږ راخو ټچ موبایل نشته کني مو ضرور اوردا کرک شو ډیر مننن سي ایم سي درمان وچني ډیر مننن سي الک کاپ نون بيدی لیکلې مې کڼ کاپ تلیکلې سي درمان کڼ خوښ بای کرک شو پچنګ مالن کوا قسم شي رو سارا زی ته صرف دیمشي سعید کنا سارا میسو

اچھا بھائی میں دو بجے آپ کے شو سنوں گی منال ڈیرے منن سی سو پروگرام ٹائم سے ختم شو اردن کو سیدرا من بیٹن سی زبو دی کرگل پروگرام اور ما اتنشی پتہ کی دے رانا ڈیرے منن سی ٹک دے ویلکم ویلکم ہا سے اچھا اردن کو دی پروگرام ٹائم سے ختم شو چکم دکے نہ مت برو کے جزت جی چکم دکے نہ چخ مینو اس کے لیے چیز زہر ہو جی زہر سی اچھا مت کے بزر کے شربت رکھا پتہ نہیں تے سی چیز پارٹی کڑے ہو گنا سی دلکه چې خیال دا و چې د غړه خراب شي پس کوم دغه پروگرام زرز کی زر کی ختم کیږي ډیر مننه زی خوشاله شې اوس په متر کې اوردون کی جزت نو ټینشن کاسمیټکس پاکستان چې متر کو وی جزت کې جون وو سګانو فوک لسی سګان اتلی رتلی مرګی لرګی نکړو زی نو ان شاء الله تاسو به بیا ملاقات کی شي په بل ټایم کې چې ترخه کی ټایم پورې متر کی جزت د لوی لافمان بای بای ټاټا and love you all thank you khamosh listener the loyal afwan se

کرا روانے لگ را تیشا کرا روانے لگ را تیشا بیلچے دوکڑے پما خاورے اڑوینا السلام علیکم اینڈ السلام علیکم گران اور دن کو دا رغ آواز دا ریڈیو امن 88.4 ٹانگ اوزیم تاسو ورور عمر داود امید دا چی چورو مناوال دے وقت چی چیرتا چیرتا دے ما آواز اوری ٹول با جگ جوڑ خوشحالوی اومام دا دعا دا چلا پاک دے ٹول جگ جوڑ خوشحال لری ټول اور دن کو تج چیر تچیر تے ما آواز اوری لچا چا سرا یا پخپلا اوری نو بالکل ټول تز پ پروگرام چ ویلکم خوش آمدید وای بالکل تاسو به عمر جو ما سرا پ پروگرام چ شرکت کو او بالکل تاسو پروگرام چ ماتا خپل پرمایشم کول اسو دین علاوہ تاسو چکل ماتا کالو کو پروگرام چھ ما سرا ٹاپا شیر یا چیر دا سی خونداورا خبر وی تاسو سرا نو بالکل تاسو تھا با مکمل آزادی وی تاسو ٹاپا شیر او چھ خبر شامل ہو لگوڑ نو بالکل تاسو تھا با مکمل آزادی وی بالکل چھ چوکم پا خپل پر مایش بانے گانا اور دل غواڑی نو بالکل چھ چوک ہم ماتا آر ایٹی بانے چھ کم میسج دا ماتا میسج وکی اوال دوام دریم نمبر باندے چھ چوک میسجونا ماتا وکی نو بالکل چھ چوکم میسج وکی اگو چھ کم گانے فرمایش کڑائی نو بالکل زبد اگو فرمایش پورا کھو نو میسج با ماتا تاسو دا سکو چھ خپل موبائل چھ چیر تا تاسو میسج لکو ال تبولی کو آر ایٹی سپیس پاور کو یعنی یو جیب اپریر دو بے بخپل نام ہو لکو خپل نام بخام خالی کو چھ ماتا پتہ لگی چھ چام میسج کڑا دا او چھ کل تاسو میسج ہو لکو نو بالکل ماتا بیرا سنڈ کو پا 8583 یعنی 85 83 نو بالکل میسج وکو چھ چوکم خپل فرمائش گانا اور دل غواڑی نو بالکل پا منڈا منڈا ماتا میسج وکو چھ چوکو اول نمبر دوام دریم نمبر بانے میسج وکی نو بالکل اگو گانا بزپ لے کاؤں نو بالکل نمبر ون چو پا میسج باندے 1 2 3 نمبر بانے چھ کم میسجونا رائسی چھ کمی گانے ہوں فرمائش وکی نو بالکل زبتاسو گانا پلے کاؤں

0: نور به هم تاسو ما تخپل ال نو وای چې تاسو دانن ورځ چې کومه تیر کړه چرنګ مته رکړه میا سو خو چکن ندی در لګولی اتولا بھائی خو ویلا چې میا سی چې کله راځي نو بالکل ما ته چک لګی نو بالکل تاسو ته کامل آزادی ما ته وکال کو میسج بکو میسج با چکم طریقہ ما تاسو درشل په غیب باندې میسج کو دین علاوه کال بکو ما ته په 09635114488 بالکل یو کال روان دا ډیر چکم دا وخت نه موبایل سوری ټلیفون لیډ بلای نو بالکل ګورو چې مرسر دا کال پلی کې ولا نه کالر چوک ته جی او د کم جنر جی السلام علیکم
1: وعلیکم السلام چرنګ شای جوړ برابر
0: خیر دا جی تشای لا خلا ویشه ماشاءالله بالکل ڈیر شدے اکڑا چراغ لے تتروسا پورے ویشے پروگرام آورے بس خوب بے بے کو کنا بارہ بجے چھپ ختم سی بے خوبنا کوا تر سبا مل پورے بس شدے وکڑا کنا تب ماسر پروگرام چھے چشا شامل ہے شیر ٹپا یا چیر دا سے خوندہ ورہ خبر دے اور دلی چھب ماسر شامل ہے
1: بس عمر کار ور تو کا ول نمبر منے کلر ول نمبر منے کا من نہیں ملا سو نن خام خا ول نمبر منے وسر ملا وسا
0: بالکل داد شو وکڑا چھتا راغلے پا ول نمبر دے لمبر ونی ولے پا فرنٹ سیٹ چھے چینستے سفر نور چاہتا دعا سلام پیغام باور کوے
1: بس سید رحمان تم سلام نور کو قدر کاٹ رہا نشر کو والا دغه والا نشر کا ورتوا ان دا ارمانی کوتا راجی
0: ارمانی کوتا راجی انشاءاللہ ارمانی بند راجی ارمان بده پورا کو اوکے جی ڈیرا مہربانی بالکل دا ورور مشتقال کڑا ما پا خیال نام پوچھتا خما نور کڑا فیضان احمد وہ تاسو ما تا کال کولا سو 09635114488 گورو چی مرسر دے پروگرام بل کالر چوک تا جی او دا کم جنر دا جی السلام علیکم خیر ہے جی تسا چنگے ہو جی خیریت ہے ریڈیو چو اللہ کتا ہے تولا بھائی پیٹا ود ہے تولا بھائی پیٹا ود ہے خود تو میں کہ نہیں اندر کریں دے میں کہ کے
1: نہیں نہیں میں سن دتے ہم نظمان بھائی دا پروگرام سن دتے ہم کال نہیں مل دی پتہ نہیں راشے کہ کی صاحب ہے رہنا
0: انا تو تاں ریڈیو چ بڑا مشہور تھی گیا نا گولی نہیں ہوندی مچھر کو چکا نہ لاؤ اپنے جان کو نوٹ کریں دا تے کو خام خا پلے کرے سانس
1: آیا آواز خیال محمد دی
0: جی جی
1: فلم دا نام ہے دیکان
0: اچھا ٹھیک ہے میں پلے کرے سا ضرور ٹھیک
1: ہے باقی تھوڑی ٹیم کو تے کو دے رہنا تے او دے رہ یہ ہے چوکیدار ہے جو کڑا والا لگے رہنا
0: اوکے جی بڑی مہربانی کال کرن دی بڑی مہربانی جی
1: اوکے
0: جی السلام علیکم
2: براشی او کنا جانان بکل رازی دغ خبری دی
0: بالکل دے گانے پرمائش فیضان کڑو دا گانا بہم اورو ور سرا ور سرا بکالوم اٹینڈ کو گورو چم سر دا کال پلی کے بل کالر چوک تے جی او دکم جی السلام علیکم
1: وعلیکم السلام
0: جی اور چو خبر کو جی او دکم جی نا
1: لن غیزا دا خبر کم احمد شاہ شیرانی
0: احمد شاہ شیرانی سیپ تا تا مجا پروگرام چ زار کلا وایم جی شیو
1: ډیر مننه ډیر مننه.
0: چرنګ جی شوی راج مو په خیر تیر کړه؟ زبردست شکر د الحمدلله ډیر زبردست ماشاءالله.
1: فرمایش کولای شو؟
0: بالکل فرمایش برته کو لږ لږ بیا پلے کو ولې چې بیا ډیر فرمایشونه راځي بیا پروگرام ټیم کم وي او گانے چې کوم د بیا ټوټل نه سپلے کولای خو لږ لږ به کوشش کو.
1: او دا خبره ده سید زرین او فرزانه او ادو خیالی جانانه او خیالی ولیارم
0: خیالی جانانا و خیالی ولاړایم
1: دیدان ته ز پغلا ولاړایم.
0: بس ٹھیک ته جی ته پروگرام رسرا ور تا ته ان شاء الله موږ غانا خام خاپ لیکو جی. صحیح ده
1: ډیر ډیر مننه.
0: اوکی جی السلام علیکم. بالکل دا ورور مشتا کال کړو بالکل چې پرمایش وکړه امید ده چې دول پرمایش پورا کو تاسو پرمایشونه به هم پورا کو ولې چې تاسو بیا دې ټیم چې کومه د مشک ډېرې خبرې مبرې کو بیا تاسو دلچسپی ختم سی نو بالکل تاسو پرمایشونه به هم پورا کو. راجو د پیزان یوې غانې پرمایش کړو چې دا لږ واورو بیا راجو نور بیا تاسو کم کولو دی پروګرام برخه ګرځو.
2: دا بازی خلک

0: بالکل دا تاسو دا ناوره دا چې کومه حافظان ګل چې کوم موږ اوردون کې دا وي پروگرام ته زویشم پروگرام اورونو بالکل دے گانے پرمائش کڑا انہیں بالکل فیضان گولا تاب اور دلی امید دا لج غوان گانا مدر تپلے کڑا اور دلی بدی نور اور دن کو بم اور دلی یو کالر در اسرا گور چ مسر دا کال پلی کے کالر چوک تجی او دکمین دی. السلام علیکم.
1: وعلیکم السلام نزمان بھائی سرنگ خیر دا برابر امن دا
0: خیر دا جی عمر داؤد خبر کم
1: بالکل
0: او چھوٹا پیکا ولا شو بالکل ہے وہ کا جی جی

0: بالکل یو کالر بګورو مشرات د کال پلی کې کالر چوک ته جی او د کم. السلام علیکم. السلام علیکم. خیر د جی تاسو شو جی تاسو شو خبره کو جی او د کم جی نه بس مشتا خدا پتن لگی چھ اختر زمان گھنٹے رکڑ دے بہ مخستے ہاں ہاں جی جی جی وایو جی خیر دا خیریت تا
1: خیر دا محمد داؤد بھائی خو کو دگا ولا بچ دگا نہ دی کھڑل دی بدا
0: چھا میں کھڑل دی
1: مال بادام چه نه خوړل
0: بادام خټول منیجر نه خوړل
1: دا بار څه کوي که ما د تور استوري چې خپل مخر مردا ورته ورته وسه
0: او در او در دای ماته نه دی ویل چې اوس پروگرام ختم کا ول ول بد تاول بادام ور نه خورو
1: بس بادام ورې د لیک هیڅ دی ځان
0: انا نه بس ما جالي دلا دا جای مر شوا مال دلا نه
1: مال ته نه درته پاته ما ته پاته دا
0: نه نه نن چابای ور نه پټاو شپې نن چابئی ورنہ پٹاؤں چھ دے وی دسی ٹول بادام ورنہ خرا پاتا بہ ان شاء اللہ سبا مل اٹھ لگی چپ اچ شیل تہ نہیں پرات تب مشترہ پروگرام چھ شامل آوے
1: بس ما کیا دے اور تو کمال دا ہو دا سے دے کھتا لاڑا بادام نہ دی کھڑلی
0: ہاں
1: والو زیا کال اور تے جان پہ اوپر
0: بس ٹھیک تہ ان شاء اللہ کو بہ بادام بنن ورنہ خرو کا خیر وہ وعلیکم السلام جی ڈیرا مہربانی اوکے جی ڈیرا مہربانی آئیو بل کالر بگورو مشتر دے کال پلے کے کالر چوک تا جی او دا کم جی نارا جی السلام علیکم. السلام علیکم.
2: وعلیکم السلام نور زمان چوکیدار
0: نور زمان

جی بالکل دا مر سے کم چوکیدار رو رو دے دے گانے اور دلو فرمائش کڑاو دمین اشیکان ازار اولو یا گناہ دا راجو چلش دا دے چوکیدار رو فرمائش پورا کو بیا راجو تاسو چکم کالنا یا دے پروگرام برخا گرزاو جی.

0: بالکل دا دے مش کم چکی دا رو رو اغا پا پرمائش وانے ما گانا پلے کڑا تاسو ما تا کال کولا سو پا 0963-511-488 گورو چی مصر دا کال پلے کے کالر چوک تا جی او دا کم جنا دا جی السلام علیکم خیر دا جی تاسو شویو جی تاسو چو خبر کو جی او دا کم جنا آدم خان شیخ رمیوال سے تا تا پروگرام چر کلا وای جو شیو
1: خیر دے تا شے جوڑے
0: خیر دا اللہ فضل دا بس تاس دعا گان دی ادا خوبی شے ماشاءاللہ
1: ان شاء اللہ تا پروگرام تو مزا تر 12 بجے انتظار تا
0: ڈیر مہربانی چ تاسو موش پروگرام تا انتظار کو او غتم انتظار جی ڈیر مہربانی
1: نور خیر دے جی
0: اللہ فضل جی تاسو شیو جی تب مشترک پروگرام چ شامل ول غواڑی جی گلزار عالم والے خو لگیا وہ دا گلزار عالم گانا وہ اس ماں پلے کڑے وا جی اوس لگیا وہ جی چہرے ببا لا گانا پلے کو تا تب مش ڈالے کہو جی سعیدا رسول بادشاہ والے ٹپے بدرتا نشر کو جی ڈیرا مہربانی
1: رسول بادشاہ والی سب سا کڑے سی تو سلام
0: جی جی مہربانی پروگرام بالکل یو بل کالر بگورو جی مشتر دا کال پلی کے چوک تا جی او دا کمینا جی السلام علیکم السلام علیکم
2: وعلیکم السلام عمر داؤد صاحب کیا حال ہے
0: خیر جی الحمدللہ تسا سناؤ جی تسا چنگے ہو
2: عمر یاد چدرڑ تو کال کیتی تے
0: چدرڑ کول تو تے کال کیتی تے کو پروگرام وچ ویلکم آ کہندے
2: مہربانی خیر خیریت ہے
0: بس ود دے جی الحمدللہ تسا تو ساڈے پاس خیر ہے
2: بالکل خیریت پروگرام مدہ مزہ کیتی تے
0: تے میڈا سرائے کی مزہ نہیں وی کرندا بس اگر نشر نہیں تھی گین میں کو مل گئے تو خام خام میں پلے کرے سانس بس کٹ کٹ ہی میں تی ویندے جو ساڈے پاس کوئی ٹیکنیکلی میں پرابلم بن ویندے نا نیٹ وغیرہ دا تو گانے جے رہے ہیں وہ نین مل دین نا میں کوشش کرے سانس ٹھیک ہے اوکے جی بڑی مہربانی ڈیر مہربانی چھ کم رو روم ماتا کال کڑے بالکل کل کل بیا داسی گران اردن کو چھ کل تاسو گانے فرمائشو کو پلے نسی بیا بالکل مانا نخ پکے جو والے چھ موش دلتا کل کل داسی ٹیکنیکل پرابلم جوڑ سی یا موش تاغا گانا ملاو نسی نو کوششی چھ موش تاسو دور تنا وقت پورے موش پروگرامون اورو موش سرا پروگرام چھ شرکت کو موش تا کالون کو موش تا میسجن کو نو موش واک جوڑی چھ تاسو موش پروگرام چھ جان سرا شامل کو او تاسو پجڑبان پروگرام کو چھ تاسو آغا پروگرام نا خوشحال سو جی گورو یو موش سرا دے کال پلی کے بل کالر چوک تا جی او دا کمینا دا جی السلام علیکم خیر دا جی تاسو شیو جی خیریت تا بس اللہ فضل دا جی بس دعا گانی دی تاسو خپل سیاتونا و راج مشاتے
2: رکڑا
0: گول استاد ما شاء اللہ دا خوبی شی چکم دالا
2: جی جی
0: خوب خو ندر جی
2: میاسی
0: خو چکونه ندر لگئی بس میاسی چکونه در لگئی بیا چکم دا مشتوائی سایی دا نور شای سیاد تا شده
2: خیر دا شکر دا دا غا والا یو گانا دا دن کیف آواز دا
0: جی جی
2: ما دا والو مرکار دیو کو
0: خش والا دیر چه انکار دیو کو
2: خش والا چه انکار دیو
0: بالکل دا گانا تا تا خام خا انشاءاللہ کوشش کو چه پلے کو کپلے منکڑا بیا بخا پکیر جنو مینیجر والے پیالے سے پرتی دی سڑے کا کڑے
2: نہ
0: میری نو خو کله موږ چای پخ کړی نه وي ما ورته لږ درځې پخوم کوشش کوو خو لکه چې پته مې ډېره ورواچولې ٹھیک تھا جی ڈیرا مہربانی گل استاد
2: اوکے
0: وعلیکم السلام جی ڈیرا مہربانی گل استاد یو گانا با دے جاوید پامیر خیل آواز باندھے اور بالکل زبا ام لش بریک ورتا کم تاسو بم چکم مدد گانا چکم چور ام اور دن کی دا پروگرام اور ٹولو تمالا طرف نہ ڈالئی دا راجو دے جاوید امیر خیل پواز باندھے دا مزیدار خوندور سندر سراورو بیا راجو چکم کال نئی اب دے پروگرام برخ کر زو فی الحال بدا گانا اور دے جاوید پا امیر خیل پواز باندھے بالکل گانا چکم ما خوشا کڑے ہو ما پا خیال بلا گانا اغے پجے بانے پلیس ہوا معذرت سرا گانے ز کوشش کم چاگا گانا زمیندہ کم تاستا پلے کا بالکل کوشش کو یو بل کالر بجان سرا شامل ہو د کال پلی کے گورو چمر سر د کال پلی کے چوک تجی او د کم جنا بالکل چچاؤں کال کول ہے تاسو معذرت سرا تاسو کال ڈراپ سے دوبارہ کوشش کو پزیرو 9936511488 او بالکل ما سرا پروگرام چرا سو ما سرا شرکت کو او چکم دا خپل پرمائشونو کو کوشش پزدا کوم چ تاسو پرمائشون ازد پورا کم او چکم دا تاسو ما سرا پروگرام تر اخره ورو خوندونه او مزید تر واخلم بالکل گرانو مینوالو تاسو ما تا کال کولا سو 09635111488 او خپل پرمایشوم ماته کوله سو کوشش پدا کو چې تاسو پرمایشونه زه پورا کوم او د پروګرام برخه وګرځم دین علاوه تاسو ماته میسج هم کوله سو میسج د پاره تاسو ته ما طریقه درښولې و 09 اچ کوم RAT طریقه د RAT بولی کو په خپل موبایل چې چیرته تاسو میسج لیکو اغه نه بعد بس سپیس ورکو یو دمه ورکو چې دمه ورکو اغه نه بعد خپل نام او چې کوم تاسو ماته میسج کول غواړو میسج بو کو بالکل ماته بیا سند کو 85583 باندې بالکل ٹیکنیکل پرابلم لواج نہ چکم دا گور تاسو بے کلا کلا مانا خپاسو چ تاسو د موجا پرمیشن نه پر کو نو بالکل کلا کلا مو سر دلته مسئلہ جوړ سی نت لواج نہ نو بالکل بے نت کلا کلا ٹیکنیکل پرابلم دا ٹیکنیکل پرابلم جوړ سی نت کلا کلا مسئلہ کی بے تاسو پرمیشن نه پر کیږي نو بالکل مانا بگیلا بے نہ کو چکم پرمیشن نه سی پرانو بالکل بیا اوم چکم دا پروگرام نه ډیر تاسو هر وخت مشتکل کوله سو هر وخت تاسو مش پرمیشن نه تاسو پر کوله سو یو کالر بغورو چې مستر د کال پلی کې چوک ته جی او د کمین السلام علیکم السلام علیکم جی خورې پروگرام چر کله درته وایو جی پروگرام اورو لګی آیو تاسو جی
3: پروگرام نه اورو
0: پروگرام نہ اور نو بالکل اسی دے کال کڑا نہ
3: کنا
0: ہاں کراچی نہ دے کال کڑے دے دا سے چکم دا پروگرام نہ اور
3: نہ کنا
0: اچھا پر جی جی
3: جی
0: اچھا رنگا آواز مو کٹ کیڑی جی پروگرام چی مجھ سر اچھا شامل ہے ٹانک اور دن کو تب کم پیغام اور کبھی ہیلو جی جی تب مشترک پروگرام چ شامل ہے ٹانک اور دن کو تب چ پیغام ورکاوے بس اسی لک ٹانک اور دن کی چور ام خلق تا آواز اوری ٹانک والا اغو تب سے پیغام ورکے دا پروگرام خو پر ریڈیو بن شروع دا کنا پروگرام دے وقت پروگرام نہ اوری ہاں تاسو نہ ٹچ موبائل نو بالکل تاسو ہم اوری دے شیلتا
3: او
0: بس ٹھیک تا جی نور چاہتا بدعا سلام پیغام بور کہو وعلیکم ڈیرا مہربانی دکال کو لو جان مننا جی السلام علیکم بالکل ڈیرا مہربانی دکال کو لو جان مننا دائیوہ گانا باوارو دے امین الفت پاواز باندے کوشش میں اکڑا ہے نیٹ خرابی لواجینا ٹیکنیکل پرابلم لواجینا تاسو چچو کم چی گول استاد یادین علاوہ پلاوان رور چرگ رور اچھا چاہوں پرمائشنا کڑی اوڑی اور معذرات سرا چکم ادا ما تاسو پرمائشنا پورا نہ کڑ نو بالکل ہفتے پر ورجی سار ورجی پٹیم 12 بجے نواخ لئی ونی میں بجے پورے ما دے پرمائشی پروگرام نو بالکل التا تاسو ماتا خپل پرمائشو دے پارا کال کول اسو تاسو پرمائشنا والتا زوم التا پورا کول اسم نو بالکل ہفتے پر ورجی 12 بجے نواخ لئی ونی میں بجے پورے ما پرمائشی پروگرام نو باغے چ بوم تاسو ماتا کال کول اسو تاسو پرمائشنا و پورا کو یو بل کلر بغور چی مش سر دا کال پلی کی کلر چوک تجی او د کم نی نرجی السلام علیکم بالکل چچا ہم کال کول معذرت سر تاسو کال ڈرا سو دوبارہ کوشش کو 0963-511-488 0963-511-488 گور چ مسرد کال پلی کے بل کالر چوک تجی او د کم نی نرجی السلام علیکم السلام علیکم
4: وعلیکم السلام السلام علیکم
0: خیر دی تو سٹڑے ما سے پتور تور سپیچ سال اعلی فضل جی تاسو شیو جی خیریت تا بس تاس دعا گانے دیجی تاس چو خبر کو جی ودا کم جنا
4: علی مرجان خبر کو روڈی خیل نا
0: روڈی خیل نا تا تا علی مرجان اور پروگرام چر کلے و جو شے وقت سات زندگی دشا دا
4: دیر میرے بانی دیر مننا
0: انا پروگرام اور خوب خون در جی
4: بس پروگرام زور پوری سوی مورے یارو
0: بس موبائل دے پیو سیڈ ناس کلا پیو سیڈ ورتا واڑ جی کلا پبل سیڈ ورتا واڑ جی ہاں کلا کلا بیا داس دربان سوی دی چکلا تے ریڈیو نہیں بن کڑے ودا سوی اس پہ ریڈیو خجار ہے کئی بیا بیا رچک سی بیا بان کے
4: میرا بیا پھر کو بس ورج وید سو کرا پیٹر جورا پورے ریڈیو پروگرام یار
0: ہو اچھا ریڈیو پروگرام چے ترانا وژ غو غین با ریڈیو بان کے بیا ودا سے ہاں ہاں نور بچاتا دعا سلام پیغام اور کیا چ چوک تا آواز آوری وعلیکم السلام جی ڈیر مہربانی جی اوکے جی روڈی خیل نا مجھ رور کال کڑاو بالکل وائی چی پروگرام تراخیر پورے اور بالکل تاسوم چکم دا دے وقت چچورم اور دن کی ماشاء اللہ مشتا شفیڈ بیک رہا کئی مش پرامونا اور مشتا شرکت کئی مشتا کالنا کئی نو بالکل تاسو یو جان منا چی تاسو راجو مشتر دا پرامونا خشلی کاؤ گورو مشتر دا کال پلی کے بل کالر چوک تا جی او دا کم جنر جی السلام علیکم جی اور چو خبر کو جی ادا کم جنا چوک جی سید غلام اور یارک چی آواز درجی اچھا ماشاء اللہ نور شہ جی وقت ساتھ زندگی دے شادہ آواز ڈیر کمزور رہ جی اچھا اچھا تا تو خوب در غلط ہے اچھا پبٹائی ویش ناس تے ماشاء اللہ تخوبا بے اللہ دے آسانی در تجوڑ کی ٹول اشپا بالا کا ڈیوٹی کے بس اللہ پاک تے آسانی گانی در تجوڑ کی ریڈیو کل نہ آورے دے ٹانک والا جی کل کل یار وینو بالکل چو ٹائم دے شور سر پاس کی جی اچھا اچھا نور بت مشترا پروگرام چ شامل اوے چا تا دعا سلام یا ٹپا یا شیر داس چ مشترا شامل اوے جی جی جی گانے والا فرمائش وہ کو کوشش پہ کہوں چی پورا کو خموش سر دل تلش چ پرابلم جوڑ دا اگے لوا جی نہ یو چورنا فرمائش ہو کڑے معذرت سر ما چکم دا غول پلے نگڑ کوشش پہ کہوں چی تا تے پلے کو جی اوکے جی خپا نہ سی جی اوکے جی بالکل اورونو چکسا ہم فرمائشن کڑی بالکل بنا خپ کے جوال چکل کلا داس مسئلہ جوڑ سی غیل واج نہ بیموجا گانے نس پلے کولا یا نموش تا ملاو نسی یا نیٹ چکم دا پرابلم جوڑ سی نو بالکل تاسبہ بالکل نہ خپ کے جو دی امین الفت پ آواز بانی بدا گانا اور چورم اور دن کی دیو خما آواز اوری ادا گانا بمال طرف نہ ٹول اور دن کو تاج چورم دے وقت دا پروگرام اور ٹول تب ڈالی راجو دے امین الفت پا آواز باندھے دا گانا اور بیا چی واپس راجو نے کچہر مشترا دے پروگرام چھٹیم پاتا ہوں نہ بالکل تاسو کم کال نہیں یا میسج نہیں یا بدے پروگرام برخا گرجو نہ بالکل تاسو بچیر نہ جو ماں سرا بہ سوں

0: بالکل اوردن کو تاسو گانا اورو دے امین الفت پاواز باندے امید دج تاسو خوش سوی او بالکل پروگرام ٹائم مار سرا تقریبا یو 13 منٹ ٹائم پتا تاسو بالکل ماتا پروگرام چ کال کولا سو 09635111488 باندے اور سر اور سر گانا بہم اور ٹائم نہ زیادہ فائدہ خلو گورو چ مسر دا کال پلے کے چوک تا جی او دا کم جی السلام علیکم وعلیکم
1: السلام ترنگ
0: خیر دا جی تاسو شو جی خریات تا کال ببیا چی گو انشاء اللہ بس تھا گور ما گانا در تھا بند کڑا تھا تا کال میں اٹان کڑا جی ہاں بالکل لڈا بارے نا تھا مشتا چوک مخاطب ہو
1: پاک جی نا میرے ڈاکٹر استاد جمع
0: ڈاکٹر استاد یہ
1: جی جی
0: شپیولا اچھا شپیولا استاد چرنگ شے وقت زندگی دے شدا
1: پتا دینے لگی
0: پتا ہم دا دا شدا کال دے رکھڑا دا
1: بس دا سی بولے چھ دا ببل ببل والا گانا نہ ویر وتل دا دا کہ پخال کو وارو مجا وارو دا بشائی
0: دا خدا سے ببل ببل دا چھ کلا کلا بے پر ریڈیو بنے ببل ببل نہ سکی رہ کنا او کنا دا خو بے کلیوانی مگانا دا سی چھے دا خو ریڈیو گان خو خلق پکورو چھے اور چکم دا بے کلا کلا یوانی مگانا مجھا بے نسو پلے کولا ہے کنا
1: شاید پہ بچی رب بلا خرشت پودلا تکر والا دا سی غم جنا ورو چاو چنا ما
0: خود غمو نما کوا کنا غمو نما کوا سیت پا دے خراب سی ٹھیک تو خوشی پروگرام اور ایک چوک دسرا ناستی غاٹ رو را اڑکے اور دوڑا ناستی ہو
1: چکل لگا ہوا بس دا غارو دا تاول پروگرام رو دی خیر
0: تاسو پلا بدا چکے وال شایان ڈیری
1: ڈیر زیادی ماشاءاللہ مجھ کو کسلا پروگرامی میں پلے کہ اتر بارہ ایک بجے
0: آچھا بارہ ایک بجے پر آچھا آچھا پروگرام کو خود دا میاسو سر ڈیر خیال کو دا چکے لگائی اچھا اچھا بس خیال ڈیر ورسرا کو صحیح دا اوکے جی ٹھیک تھا اوکے جی ڈیر مہربانی